0: Certo, crime për ekonomike dhe financiare në Itali. Ka zbuluar që karburanti është me ujë. Ose, si që thonë ata, karburanti është jashtë standardit. Nisi nga një hetim gazetaresk dhe pastaj kontrolli i Guardia di Financës në stacionet e shitjes së karburantit në Rom zbuloi që 25% e tyre tregtonin naftë jashtë standardi apo naftë me ujë. Operacioni vazhdon, nafta jashtë standardi sekuestrohet, çdo pikë karburanti gjobitet me 20.000 euro dhe deri tani janë disa qindra tonë të sekuestruar. Çfarë bëri përshtypja? Korelacioni midis këtij aktiviteti dhe çmimit në rritje të hidrokarburëve. Edhe nga hetimi gazetaresk, edhe nga hetimi Guardia di Financës, është një korelacion i drejtë. Pra, sa më shumë rritet çmimi, aq më shumë e bën të dobishme këtë aktivitet kriminal të hedhjes së ujit në karburant situata. Po ne në Shqipëri kemi ndonjë strukturë që të bëjë këtë gjë? Po flas ta bëjë realisht këtë gjë, këtë hetim konkret në stacionet e shitjes së karburantit. Ishtin e kemi, atje është, por unë nuk di. Nuk është publik ndonjë aktivitet i këtij lloji për të kontrolluar se i cilit standard është karburanti që po na tregtohet. Në Itali, hetimi shkoi deri tek serviset e makinave dhe dëmi që mund shkaktohet nga ky karburanti, atje llogaritej 8 deri në 10.000 euro. Shkon edhe më shumë se sa kaq. Po këtu tek ne, e bën kush këtë kontroll? E ka bërë kush këtë kontroll? Në stacionet e shitjes së karburantit, në Tiranë, po edhe në çdo cep të territorit? Se tek serviset e makinave, tek mekaniku, këtë gjë ta thonë e ta ngulin këtu. Si gosht, është nafta, është benzina. Duhet bërë një.
1: Profesor Borshi, në sa duket misioria fundit, kjo sot me Gorin, apo jo?
2: Po, misioria fundit para neshës me kampionatin, një test për të dy ekipet, një test që e kam thonë edhe misore tjera që rezultati ka pak rëndësi, pasi duna me po edhe me kuptu formën e gjithë të tijit dhejtore.
1: Në qëfar pas sot konkretisht?
2: Po, mendoj që shumica lojtarëve kanë ardhur në formën e durë, thjesht problemi është këto lojtarë që ne janë bashku pak me vonesë, që besoj që për punjosh do të rikuperojnë plotësisht dhe do të jenë më afër grupit.
3: Profesor, është gati skuadra për fundin e kampionatit?
2: Po. Mendoj që është gati, edhe është gati me përballu një sezon që mendoj që është më i vështirë se i vjeshëm.
1: Megjithatë sot ishin dy pamje, një vllazni pjesës parë, më themi pozitive, por e dyta ndryshoi negativisht.
2: Po e thash që është neshë misore që shërbin me po formën e gjithë secilit lojtar, ne bëmë ndryme pjesën e parë pothuajse 80% të ekipit. Thash ka akoma lojtar që janë bashku me vonesë edhe siç dihet që kanë bërë pushime pak më të gjata, po punojnë intensivisht për mundësi në formën e tyre më të mirë.
4: Është skuadra kompletuar apo presim ndonjë lojtar tjetër?
2: Mendoj që skuadra është e kompletuar. Presim me në bashkusonte edhe një portier. Edhe deri në momentet e fundit presoj që po patë një surprizë. Po 90% mendoj që është e mirë.
1: Me që prej këtë portierin, sot vlerësimi pozitive për Aron Jukajnë, të të mos për pjesën e parë.
2: Ka bo një neshe të mirë, ka nevoj më rrit prap ma shumë. Mendoj që edhe varde e për tjeri tri ka me rrit edhe Aronin, edhe konkurenca ka me bo punën edhe që më përmërstu se cilë.
4: Një kampionat që nisë në Shkodër me Vllaznia Skënderbeu, besoj që të gjithë ju prisë një fitore, në debutimin me fitore në këtë kampionat.
2: Po, mendoj me bo më të mirën para tifozërisë tonë në Shkodër, por jo vetëm në Shkodër, edhe në

0: Ishte në rrezik edhe çdo ndeshje që na pret deri në fundin e sezonit, pasi thashë është një kampionat shumë i shtjesë.
1: Po që kur mund ta kemi gati si Mursin senegalez?
0: Thashë është bashku me Vonesë, po vetëm 4-5 ditë të rritje. Në javën e dytë-tret, mendoj që mund të jetë gati me ju bashku në grupit plot.
2: Lajmi më mirë është ardhë dalën stërvitje e Kastrat.
0: Po. Mercato e Vllaznisë është edhe lojë Kastrati. Ordhja e tij në formën më të mirë është një plus për Vllaznin, pasi dihen vlerat e tij dhe duhet ta falenderoj për sakrificën e madhe që ka bërë, sepse ka bërë sakrificë edhe për Vllaznin, edhe për qytetin, edhe për vetin, sepse ka 2-3 muaj që ai djali stërvitet në Serbi, bën stërvitje 6-7 orë në ditë. Edhe po me ju shtu këtu edhe dhimjeve të operacionit që dihet se si janë, duhet të kësoj edhe që ka dash me bojnë një sakrificë me hime lujt ashtu, me gjurët vram, me ligament të kutun, ka dash me bojnë sakrificë edhe ashtë rrasë për të vlerësu, ashtë një djallë e rralë, ashtë një djallë me vlerë, ashtë për ekipin e Vllaznisë ashtë vlerë ashtu me thashë, edhe nuk ka nevojë me i bojnë reklam Kastratit, po duhet ta falenderoj për kushtimin që ka. Mund të them që është djalë shkodron me plot gojë.
2: Profesor thotë më herët presin një portier, por në opinionin mediatik thuhet Vllaznia pret një emër big.
0: Po, është
2: për portierin brezilian.
0: Portieri i kombëtarës Moldavisë. Kanë shkruar dhe mendoj se sonde më rinj.
2: Për një vorë simpatike sot Loro Borisi për bra Vllaznisë për posë barazimi 2-2 edhe loja skuadës tuaj mori Duart Rogiti.
3: Për ne ishte një provë gjenerale, e kërkuam të ndeshim me Vllaznisë pasi fillojmë javës që vjen kampionati, fillojmë detyrat që duhet i bëjmë më së miri dhe nga kjo ndeshje me Vllaznisë që e dim cila është Vllaznia, për ne ishte një test tamam kampionati, jam i kënaqur nga çunat, jam i kënaqur në përgjithësi nga puna që kemi bërë në fazën përgatitore. Nga qefi që kanë pasur, nga lojtarët e rinj që kanë ardhur, që kanë cilësi, dhe besoj bashkë me grupin që kishim vitin e kaluar, me ndërthurjen e elementëve që kanë ardhur të rinj, besoj se do paraqitemi mirë, kemi dhënë shkëndija të mira dhe rëndeshje miqësore, ato që kemi kërkuar dhe kemi punuar, shikur Zotit i kemi bërë. Shpresoj që me të njëjtën dëshirë, të njëjtën qef, të kemi edhe në kampionat, pasi është një kampionat i vështirë dhe duhet të japim maksimum që ndeshin e parë.
1: Profesor, një vorë në rritje në miqësore të zhvilluara deri më tani.
3: Po, ishin lojtarë të rinj, kemi patur e disa dëmtime, nuk donin të riskonim, kështu që luanim me lojtarë të rinj, duke i futur edhe në atë filozofinë që ne kërkojmë në lojën që duhet të zhvillojmë, jam i kënaqur nga ata, dhe erdhi koha që të krijojmë atë 11 që si të them me lojtarët më të mirë në këtë moment, pasi janë për mua janë të gjithë njësoj, dhe pjesën e dytë nga ata që ndruam dhe ata që u aktivizuam pak, jam shumë i kënaqur. Se për mua ka rëndësi që çdo njeri, çdo futbollist që futet në lojë, të bëj ato detyra taktike që ne themi dhe sipas pozicionit ti dim të gjitha edhe ato automatizmat, edhe detyra taktike në anën mbrojtje që është kryesore.
2: Një vorë dinjitoze sezonin e kaluar, të sezon do të jetë edhe më e vështirë me çfarë po shikoj, skuadrat janë rritur edhe vora është rritur, por do ta ketë më të vështirë.
3: Sigurisht, është një kampionat i vështirë për të gjithë, jo për vorën, të gjitha ekipet janë forcuar edhe ne jemi forcuar, jemi më të mirë besoj se vitin e kaluar. Kjo mbetet për ta parë që të kemi gjithmonë atë entuziazmin që kishim edhe vjet, ta vazhdojmë edhe këtë vit duke dhënë maksimumin dhe duke marrë pikët për atë objektiv që ne kemi në superior.
2: Është vora gati për startin e kampionatit?
3: Besoj jemi gati. Është një ndeshje e vështirë sigurisht me Dinamo, por të gjitha ekipet e Superligës si Dinamo, si ekipet që janë futur së ndërbe ose Laçi, që i themi ekipet e reja pasi ata kanë shumë vite në Superligë, janë pothuajse të gjitha njësoj për ne.
2: Me interes është edhe një opinion për Vllaznin. Si u duk Vllaznia sot?
3: Vllaznia është ajo Vllaznia tipike të krijon rast, të krijon mundësin, pasi ka edhe lojtarët me cilësi, lojtarët me eksperiencë që mund të rajë këdo ekip. Nuk ka rëndësi se kush luan në kupa, rëndësi ka ku fillon kampionati dhe pesha e fanelës e Vllaznis sigurisht është e rëndë dhe të gjitha ekipet e ndjenjë. I uroj sukses të rëndë.
4: Ngjarja e ditës.
5: Emona 107.6 MHz.
4: Radio Juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

kötő a nagy jahona.

وأنا

عظيم رحم متكامل

王天啊，飞。

王爷。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

وإذ لم يهتدوا

그두 은하지 영혼아.

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Alsar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nëse nuk turpërohesh, bëj çdo duash. Turpi është frika e njeriut nga përçmimi në të cilin mund të bjerë para dikujt që është më i mirë se ai. Gazali. Shqyrtime paraprake. Fjala turp në fenë islame është pjesë e besimit, el iman. Ky lloj turpi është veçori e cila shpije në largimin nga bërja e veprave të këqija. Turpi është një tis i hollë, por i fortë, që na ndihmon të mos rrezohemi në gërmimin e mëkatit. Turpi, nëse mëlltohet te njeriu, sipas legjësive që ka vendosur Allahu Xhaleshanhu, dhe skalitet në karakter, është një virtyt që nuk e braktis njeriu aq lehtë. Burimi i turpit është besimi. Turpi mund të jetë i lindur edhe i fituar. Turpi i fituar nga Allahu Xhaleshanhu është bërë pjesë e imanit me të cilën njeriu është i obliguar. Krahas turpit të lindur me të cilin lind çdo njeri, por pastaj ose rritet ose zbehet. Njeriu herë përshtatet aq shumë me turpin e fituar sa nuk mund të bëjë dallim me atij dhe atij të lindurit. Pejgamberi alayhiselam i njësoj këto dy lloj në një, për të bërë diçka të jashtëzakonshme, diçka që arrin kulmin. Turpi është mesi ndërmjet paturpsisë dhe llastimit. Turpi është dhëmbja që ndjen gjatë frikës nga mangësitë. Turpi është frika e njeriut nga përçmimi në të cilin mund të bjerë para dikujt që është më i mirë se ai. Çdo gjë që sidhet rreth turpit si pjesë e imanit të plot, ndaj edhe janë dhënë për kufizime të ndryshme. Po ishe i turpërueshëm, je dhe i devotshëm. Po ishe i devotshëm, je dhe besimtar i mirë. Turpi është pjesë e imanit. Buhariu. Turpi është tërë e mira, muslimi. Imani dhe turpi janë të ndërlidhura, kur humb njëri, humb edhe tjetri. El Hakim. Turpi si virtyt në formën më fisnike vjen nga Allahu Xhaleshanhu. Pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Pa dyshim, Zoti juaj është i turpshëm dhe bujar. Turpërohet nga robrit e vet. Kur ia zgjasin duart, t'ia kthej bosh ata." Në një hadith tjetër thuhet: "Allahu Xhaleshanhu turpërohet ta ndëshkoj atë që është thinjur në Islam." Këto dy hadithe në mënyrë figurative paraqesin gjendjen se Allahu Xhaleshanhu u përgjigjet halleve të njerëzve të tij, kur kërkesat e tyre janë të sinqerta, apo Allahu Xhaleshanhu nuk do ta dënoj. Fjala El Haya ka kuptimin turp, tërheqje ose dëlirësi, kurse turpi si degë e imanit është veçori e zemrës e cila çon në largimin nga bërja e veprave të këqija. Që nga fillimi i njerëzis, Allahu vazhdimisht ka dërguar porosin se turpi është çelësi i një morali dinjitos, një morali prej muslimanit.

imani edhe furnizimi, ushqimi halal edhe barku i stërngopur. Imam Gazaliu, autoritet musliman i shekullit të 12, thot: ruaj e barkun tënd nga ushqimi ndaluar, edhe i dyshimt, edhe kujdesu që fitimi yt të jetë halal. Pasi të sigurosh ushqimin halal, mos e mbush barkun tënd deri në stërngopje, sepse stërngopja e vrashtëson zemrën, e turbulon arsyen, dobëson kujtesën, ngadalëson njeriun dhe i bën të ngathta gjymtyrët e tij, dhe ia zvoglon dëshirën për arritjen e dijes dhe bërjen e ibadetit. Përveç kësaj, stërngopja e forcon epshin edhe tridhin, edhe është ndihmës i ushtrive djallëzore. Nëse barku i stërngopur me ushqim halal është e keqja e çdo të keqje, atëherë çfarë është gjendja e atij i cili barkun e vet e ka mbushur me haram? Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: i yakin, imani i fort, i plot, korrekt, manifestohet në këtë që vijon, të nxitësh zemrimin e Allahu Xheleshanuhu me dëshirë që t'i kënaqësh njerëzit, mos të lavdërosh askënd për shkak të asaj me çka Allahu Xheleshanuhu e ka furnizuar, mos të gjykosh askënd për shkak që Allahu Xheleshanuhu diçka nuk të ka ndarë, sepse furnizimin e njeriut nuk do të sjell lakmia e lakmitarve, as që do të alargojnë pakën e cita atyre të cilet kundërshtojnë Allahun e madhërishëm. Nga dija dhe urtësia e ti, qëtësin dhe kënaqësin e ka vendosur në jekin, dhe kënaqësin e furnizimit, ngushtësin dhe dëshpërimin e ka vendosur në zemrim dhe dyshime.

vetmashtrimi dhe devotshmëria. Turpi është karakteristikë e njeriut. Shtazët nuk kanë turp. Ajo që duket si turp është stërvitje nga padroni i shtazës. Njeriu e kultivon këtë ndjenjë gjatë historisë me intensitete të ndryshme. Kur bie turpi, bie morali. E pasoi rënjes së moralit është dobësimi ose largimi i besimit. Këtë e shohim edhe nga sloganet në këtë kohë. Dikur thoshin, bëhu burr, që do më thënë njëri i edukuar, i ndershëm, që respekton Zotin, njeriun dhe çdo gjë rreth vetes. Në kohën e mileniumit të tretë, slogani është, bëhu vetvetja, që do më thënë se është anakronike të ndjekësh fenë tënde, traditën e familjes, e vendit, përkatësisht njëriut postmodern i thuhet. Bëj si ta ka qefi, i jashtë çdo standardit. Aliu Allahu qofti kënaqur me të ka thënë, sa shumë ka të tillë të cilët janë mashtruar nga begatitë që kanë, sa shumë ka të tillë që kanë rënë në shkatërim për shkak të fjalëve të bukura të drejtuara atyre. Sa shumë ka të tillë të cilët janë mashtruar nga ajo që mëkatet e tyre kanë mbetur të fshehura, kurse për shkak të tyre nuk janë turpëruar në mesin e njerëzve. Daudi a.s. të birit e ti, Sulejmanin a.s. e ka këshiluar me fjalet vijuese. Biri im, janë tre tregues që njeriu është i devotshëm. Një, ka tevekkul, mbështetje në Allahun Xheleshanuhu, të fortë përballë të gjitha që Allahu Xheleshanuhu i ja ka përcjellur. Dy, nga zemra është i kënaqur me atë që Allahu Xheleshanuhu i ja ka ndarë. Dhe treta, është i durueshëm ndaj vështirësive që i ndollin. Shehu egjiptian, Muhammed Gazaliu, duke par e cejaket e turpit dhe të devotshmërisë në aspekt të braktisjes së tyre nga njerëzit, pohoi se njeriu kalon vetëm poshtë e më poshtë, bie nga mëkati në mëkat, më të madh dhe fundoset derisa nuk arrin në rrësirat më të ulta. Përfundojmë se turpi është veçori e lavdërueshme, e cila e shtyën njeriu ta braktisë çdo gjë që është e keqe nga ligjërimi, veprat, sjedhja ose pengimi të drejtave të tjerëve. Dobit dhe frytet e turpit janë lënja mëkateve për shkak të turpit dhe frikës nga Allahu. Bindja ndaj Allahut nga dashuria ndaj tij, për shkak të dashurisë të asaj që është tek ai, edhe nga turpi për shkak të mangësimit të ibadetit ndaj tij. Mungesa e turpit tregon për mungesën e imanit, kurse mungesa e imanit është anarki dhe shkatërrim i individit, grupit dhe shoqërisë.

Besimtari dhe pije dehëse. Dhe hani atë çka u jep Allahu, çka është e mirë dhe e lejuar, dhe friksojuni Allahut të cilit i besoni. Surja El-Maide, ajeti 88. Hyrje. Çdo gjë në gjithësi, në tokë, është në shërbim të njeriut. Ai është halif, më këmbës i Allahut në tokë. Ati i nënshtrohet çdo gjë, edhe ëngjëjt, edhe xhinët, edhe shtazët, edhe bimët. Ato janë për përdorim të njeriut, por jo të gjitha për ngrënje e pirje. Besimtari musliman konsumon ushqime e pije të dobishme edhe largohet nga ushqimi e pije të dëmshme. Gjësendet e përdorura duhet të jenë të dobishme për shëndetin edhe arsyen e njeriut, kurse shumë shtaz, drithra, pemë e perime dhe disa lloje pijesh, nga kjo kuptojmë se disa ushqime për ngrënje e pije janë të dëmshme edhe në kundërshtim me arsyen dhe nevojat reale të njeriut, edhe në fenë tonë janë të ndaluara për ushqim edhe pije. Ushqimet me prejardhje bimore janë të ndaluara vetëm atëherë kur janë të rrezikshme për jetën e njeriut, helmuese ose dehse, edhe që shkaktojnë çfarë do dëmi. Për shembull, ndalohen kërpurdhët helmuese, maku, opiumi, marijuana, kanabisi, hashashi dhe të tjera të cilat kanë ndikime në trurin dhe organizmin në përgjithësi, edhe pijet që kanë efektet të dëmshme që rrezikojnë shëndetin ose dehin janë të ndaluara. Muçtehidët, ekspertët musliman, janë të mendimit se ajo që është ndaluar në sasi të mëdha është ndaluar edhe në sasi të vogla. Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se Muhamedi a.s. ka thënë: ajo që dehin në sasi të madhe është ndaluar edhe në sasi të vogël. Është e njohur ndalesa ndaj pijeve dehse, si shkak i dëmeve që shkaktojnë, qoftë pak apo shumë, dhe janë të njohura pasoja që shkaktojnë tek individet, grupet apo shoqëri që konsumojnë pije dehse. Edhe më të rënda do të jenë pasojat në botën përtej, në ahiret. Prandaj, ulemaja muslimane ka bërë angazhim të përhershëm në luftimin e pijeve dehse, pikërisht duke i njohur pasojat fizike dhe shpirtërore të alkoolit.

Ndalimi i konsumit të pijeve dehse. Konsumimi dhe përdorimi në përgjithësi i pijeve alkolike dhe pijeve dehse shkakton dëme të mëdha dhe të liga të pariparueshme. Ato e privojnë njeriu nga lumturia e qetësia individuale, familjare dhe kolektive. Përdoruesi i pijeve dehse nuk e përmend Allahun, humb vetdijen për obligim edhe përgjithësit ndaj vetvetes, të tjerve dhe krijuesit. Allahu Xhaleshanuhu thot, o besimtar, nuk ka dyshim se alkoli dhe bixhosi, edhe i dhujtaria, edhe shigjetat për fall, janë të ndyra nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga ata që të jeni të shpëtuar. Djalli dëshiron që me anë të alkolit dhe bixhosit të fusë ndërmjet jush armiqësi e urrëtie, dhe t'ju largojnë nga përmendja Allahut edhe falja e namazit. Ndaj, a do të hiqni dorë? Surja El-Maide, ajeti 90-91. Përdoruesit e alkoolit pësojnë sëmundje të shumta fizike dhe trauma shpirtërore. Shpesh përfundojnë në spitale psikiatrike ose së paku në trajtim psikiatrik, duke humbur familjen, nderin, dinjitetin, besimin të njerëzit e afërm dhe në përgjithësi. Pasoja më e rëndë është harrimi i Allahut Xhaleshanuhu dhe urdhrave të tij. Në gjendjen e tillë mendore, çon deri në politeizëm dhe ateizëm. Me ndalimin e pijeve dehse, në Medinë, ata u derdhën rrugëve më njëherë, jo derisa të konsumonin sasitë e prodhuara. Kundërmonin rrugët, por njerëzia u çlirua nga një e keqe me përmasa pandemike. E dim se fjala hamër, e cekur në Kur'an e hadithe, ka kuptimin e verës, rakis, pijeve dehse, pa marë parasysh emrat, burimin dhe mënyrën e prodhimit. Muhammedi a.s. thot, çdo gjë që deh është hamra, verë dhe çdo gjë që deh është ndaluar haram. Dhe hadithi vijues, çdo gjë që deh është ndaluar, dhe ajo që deh në sasi të mëdha është ndaluar dhe në sasi të vogla. Ragib Isfahani, në veprën e vet të famshme,

do ta dëbonin nga zemra. Është trishtuese dhe e tmeshme kur kohët e fundit, mëftit e regjimit saudit, japin fetva se birra me zero alkohol është halal, edhe pse këto lloj birrash kanë sasit më të vogla alkoholi. Ato sasin e vogël të alkoholit nuk e quajnë haram, edhe ushqimet me përbërje alkoholi e derri, si çokoladat, ëmbëlsirat e të tjera, i quajnë halal. Tamam, këti soji i përgjigjet pejgamberi alejhiselam qyshat herë. Pa dyshim, njerëzit nga umeti im do të pinë pije alkoholike, por nuk do t'i quajnë me emrat e tyre.

varësia nga pijet dese edhe familja. Fëmijët janë ardhmja e njerëzisë. Ata edukohen dhe arsimohen. Për ta, investohet shumë për një jetë më të mirë, me mirëqenie e qetësi. Por është i pamjaftueshëm vetëm kujdesi material, ushqimi e veshmbathja e mirë, banimi e transporti i lehtë, sepse me rritjen e fëmijës ndryshojnë rrugët dhe idetë. Fëmija nuk e pranon çdo gjë të sugjeruar nga familja, as familja nuk i ofron atë që do fëmija për arsye të prirjeve, mendësive, mjedisit, kohës e tjerë. Sidomos kjo është aktuale e viteve të fundit, kur institucioni i martesës është goditur rënd nga rrymat e ndryshme ideologjike, që për synim kanë rënimin e çdo gjëje tradicionale dhe instalimin e kryengritjes ndaj familjes, prindërve, vlerave tradicionale. Jo së më parë nuk ka pasur pije dese dhe degenerime, por sepse tash degenerimi është institucionalizuar me ligj, përkrahet fuqishëm nga prisit politik, nga mediat vizive dhe të shkruara, nga çerdhja e deri në akademi. Nëse do të shikoni filmat e animuar për fëmijët e vegjël, do të hasim romanca flagrante mes dy kukullave të vizatimeve të merë. Me rritjen e tyre, ata ndeshen me prostitucionin, pijet dese dhe llojet e lehta narkotike. Është habiqme se strukturat politike e shkencore nuk shqetësohen për këtë gjë. Ata nuk sugjerojnë ndalimin e prostitucionit, por përdorimin e prezervative. Ata nuk sugjerojnë largimin nga alkoli, por reklamojnë në televizion, gazeta, pankarta, muresh e tjerë. Në televizionin në orët më të shikuara prezantohen narkomanët, delengjit, lavirët dhe shumë rrallë ndo një edukator, profesor, shkencëtar normal. Në këtë mënyrë jete, është e vështirë të shpëtoj martesa. Fëmijet enden prej njërit të prindit tjetër. Në përgjykata institucione sociale, ata shohin nga të resa e konflikte familjare, nga të merri në të merë. Ata janë në angt të depresionuar me trauma të rënda, ndaj ikin nga ky realitet i hidhur duke ju dërzuar rrugës për të mbushur zbrastin që ndjejnë. Ndërsa rruga, sa do qoftë me asfalt të mirë, e fontana, lule e fanar të lloj-llojshëm, prapse prap është rrugë që pak kontrollohet. Prindërit janë të zënë me biznese e fëmijët në rrugë. Ata fitojnë para, kurse fëmijët në rrugë. Ata flenë të qetë, kurse fëmijët qetësinë e kërkojnë në drogë e grupe krimesh. Dikur bëhen vonë, edhe për prindrit, edhe për fëmijët. Prindrit edhe në këtë fazë fajsojnë fëmijët, kohën edhe Zotin. Habiten se si ndolli kjo e papritur. Në vend të analizimit të gjendjes të marrjes së fajit mbi vete dhe mbi të gjitha, të gjetjes së rrugës së mirë, ata edhe më tutje nuk tregojnë as pak mirëkuptim ndaj fëmijëve dhe situatës së krijuar.

përfundim. Fëmija është si lulja, kërkon vëmendje, kujdes, dashuri, në të kundërt venite të thahet. Prandaj, t'i ruajmë fëmijët, t'i edukojmë ata, t'i arsimojmë ata drejt e mirë, pa përversitete, pa duhan, pa alkohol, pa drogë. Allahu Xhaleshanuhu thotë, ata që pasojnë të dërguarin ferrëfyes, që nuk di shkrim e lexim, të cilin e gjenë të paralajmëruar në librat e vetë, në Teurat dhe Injil, që prej atyre kërkon të bëjnë vepra të mira edhe i pengon nga veprat

këqija, i cili u lejon ushqime të mira dhe u ndalon të këqijat, dhe i çliron nga barrat e vështirësit që kanë pasur. Prandaj, ata që i besojnë atij, të cilit do ta përkrahin dhe ndihmojnë dhe pasojnë dritën e dërguar me anë të tij, ata s'ka dyshim, janë të shpëtuar. Surja El-Araf, ajeti 157.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 8:30, flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gjithmona
1: 107 6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vinire, vinire. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091, ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varësit e kozut të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseini bashkë me operatoren e zërit Aslo Jikëllmas do t'jemi me ju për 55 minuta në transmitim direkt.

0: Po i njohim me titujt kryesor, Presidenti Erdogan tha se Egjipti mund t'i bashkohet marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani. Erdogan tha gjithashtu se Ankaraja po punon për rihapjen e ngushtit të Hormuzit dhe se do të vizitojë Sirin brenda këtij viti. Kryeparlamentari turk Numan Kurtulmuş tha se nisma Tyrkia pa terror do të forcojë unitetin brenda vendit dhe do të kontribuojë në ndërtimin në një rajon më të fortë dhe pa terror. Ai e cilësoi nismën si hapin e parë të një procesi më të gjerë rajonal. Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për hartën e rrugëve të lundrimit në ngushticën e Hormuzit pas disa javësh negociatash teknike. Tehrani thotë se rikthimi i plot i lundrimit tregtar varet nga përmbushja e detyrimeve të SBA-s dhe përfundimi i veprimeve ushtarake amerikane. Liga Arabe ka dënuar sulmet izraelite ndaj civilëve në jug të Libanit, duke i cilësuar ato shkelje të suverenitetit libanez dhe një përshkallëzim të rrezikshëm. Ajo i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht SBA-s, të ndërhyjë për ndalimin e sulmeve dhe respektimin e rezolutës 1701 të OKB-s. Një avion luftarak spanjoll rrëzoi një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të Rumanisë pranë kufirit me Ukrainën dhe Moldavinë. Ministria rumune e mbrojtjes tha se droni ishte kapur nga një avion tip F-18 i angazhuar në misionet e NATO-s. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës së të nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan tha se Egjipti mund të bashkohet marrëveshjes së mbrojtjes të nënshkruar së fundmi në Mekë nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani, duke zgjeruar potencialisht të kuadrin e sigurisë kolektive të kësaj marrëveshjeje. Në një intervistë për Al Jazeera-n të publikuar të shtunën, presidenti Erdogan tha se marrëveshja e Mekës është e hapur për vende të tjera dhe se palët nënshkruese janë të detyruara të ndërmarrin veprime të koordinuara në rast se njëri prej anëtarëve përballet me agresion të jashtëm. Marrëveshja e re e mbrojtjes kolektive e nënshkruar nga të tre vendet përcakton se një sulm i armatosur ndaj njërit prej anëtarëve do të konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. Marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës e nënshkruar më 7 gusht synon forcimin e aftësive parandaluese rajonale dhe autonomisë strategjike në një kohë tensionesh të vazhdueshme në rajon. Presidenti turk tha se Ankaraja po jep përparësi përpjekjeve për rihapjen e ngushtit të Hormuzit, duke theksuar se mbyllja e saj e vazhdueshme nuk u shërben interesave të askujt. Ai vlerësoi gjithashtu rolin e Katarit në përpjekjet ndërmjetësuese për të dhënë fund konfliktit më të gjerë rajonal. Mbyllja e ngushtit të Hormuzit përmes së cilës para konfliktit të transportoheshin rreth 20 milion fuqi nafte në ditë ka shkaktuar një ndërprerje të paprecedentë të furnizimit global me naftë duke e çuar çmimin e naftës Brent mbi 100 deri në 130 dollar për fuqi, duke arritur inflacionin në mbar botën dhe duke ngadalësuar rritjen ekonomike. Ekonomitë aziatike që varen nga importet e energjisë janë prekur më së shumti, ndërsa masat mbrojtëse ekonomike kanë shmangur një recesion të plotë. Presidenti turk theksoi se Siria nuk do të lihet e vetme, duke u zotuar se Tyrkia do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur stabilitetin e vendit dhe duke njoftuar se planifikon të vizitojë Sirinë në periudhën e ardhshme. Kurdët sirian janë përballur prej vitesh me presion në regjimin e rrëzuar të Bashar al-Asadit dhe nga organizata terroriste PKK-YPG. Erdogan tha se edhe kurdët e Sirisë do të kenë pjesën e tyre në paqe dhe stabilitet, duke shtuar se Ankaraja do të vazhdojë të forcojë lidhjet me kurdët dhe të mbrojë të drejtat e tyre në të gjithë rajonin. Presidenti turk fol gjithashtu për luftën e Izraelit në rripin e Gazës, duke thënë se Ankaraja nuk mund ta lërë Gazën vetëm dhe duke u zotuar për mbështetje të vazhdueshme, ndërsa akuzoi Izraelin se po vazhdon luftën në enklavën palestineze. Tyrkia nuk mund ta lërë Gazën vetëm dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për ta përmbushur atë, tha presidenti Erdogan, duke theksuar se Hamasi po i përmbush me besnikëri detyrimet e tij, ndërsa Izraeli vazhdon luftën. Sa i përket Libanit, Erdogan i tha se sulmet e vazhdueshme izraelite mbeten një shqetësim madhor dhe theksoi rolin e Washingtonit në përfundimin e konfliktit. Ai tha se e kishte diskutuar këtë çështje me presidentin amerikan Donald Trump gjatë vizitës së fundit të këtij, pra të Trumpit në Tyrki. Presidenti Erdogan rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e Tyrkisë për Sudanin dhe Libin, duke cilësuar marrëdhëniet me kreun e Këshillit të Suverenitetit të Sudanit dhe komandantin e ushtrisë Abdul Fetah al-Burhan si të mira. Sa e përket bashkimit Europian, prezidenti Turk tha se antarësimi nuk është përparësi, pasi si pas ti, Evropa duket se nuk është e gatshme të pranojë Tyrkien. Ai tha se Evropa do të humbiste përfundimisht nga përjashtimi i Tyrkisë, ndërsa Ankaraja po ndjek partneritetet të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Presidenti Erdogan tha gjithashtu se presidenti Trump i kishte premtuar Tyrkisë avion luftarak të tipit F-35 dhe se Ankaraja po pret përmbushjen e këtij zotimi. Kryetari i Kuvendit të Madh të Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, tha të shtunën se nisma Tyrkia pa terror do t'i hapë rrugën një uniteti më të madh brenda vendit dhe në të gjithë rajonin, duke kontribuar në ndërtimin e një rajoni më të fortë dhe pa terror. Duke folur në ceremoninë e përmbyllëse të forumit të diplomacisë së Bosforit në Stamboll, Kurtulmush e cilësoi nismën si hapin e parë të një procesi më të gjerë rajonal. Tani po lëmë më pas një proces që ka zgjatur më shumë se 40 vjet, gjatë të cilit mijëra qytetarë tan ranë dëshmorë, dhjetra mijëra u vranë dhe fshatra e qytete u shkatërruan, thaj. Kryeparlamentari Kurtulmush theksoi se turqit, kurdët dhe pjesëtarët e komuniteteve të tjera etnike në vend do të vazhdojnë të ecin së bashku në unitet. Ai tha se gjurë përçarjes, ndarjes dhe të marginalizimit duhet ta zëvendësoj gjuhë vëllazërisë dhe unitetit. Sipas tij, kjo qasje do të shtrihet edhe për tej kufive të Tyrkisë, duke i afruar më shumë turqit, kurdët, arabët dhe komunitetet e tjera. Do të ndërtohet sërish një rajon i fortë, një rajon pa terror, përfundoi Kurtulmush. Ministria Rumune e Mbrojtjes e bëri të ditur të dielën se një avion luftarak spanjoll rrëzoi një dron që kishte shkelur hapësirën ajrore të Rumanisë pranë kufirit me Ukrainën dhe Moldavinë. Incidenti është i fundit në një seri rastesh që nxjerrin në pas sfidat me të cilat përballen vendet anëtare të NATO-s në kufi me Ukrainën, të ekspozuara ndaj përhapjes së pasojave të luftës së Rusisë. Sipas ministrisë, droni kishte hyrë nga territori i Moldavisë dhe u kap nga një avion F-18 spanjoll, i angazhuar në misionet e NATO-s. Mbetjet e dronit ranë në një zonë të pabanuar në rajonin Galati, pranë kufirit me Ukrainën. Bregdeti lindor i Rumanisë përgjatë ditës së zi ndodhet pranë zonave që goditen shpesh nga sulmet. Autoritetet rumune kanë raportuar disa herë që nga viti 2023 gjetjen e mbetjeve të dronëve në territorin e vendit pas sulmeve ruse ndaj porteve ukrainase përgjatë Lubit Danub në anën tjetër të kufirit. Muajin e kaluar, Rumania rrëzoi për herë të parë një dron që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022, pasi ai kishte hyrë në hapësirën ajrore rumune rreth 100 kilometra nga Bukureshti. Incidentet të ngjashme janë raportuar edhe në vendet të tjera të krahut lindor të NATO-s, përfshirë Poloninë dhe shtetet Baltike. Të premten, NATO ja njoftoi se avion luftarak italian të angazhuar në misionin e Aleancës për patrullimin e hapësirës ajrore rrëzuan një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të Letonisë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Irani i është përgjigjur deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se së shpeti do ta shpall ngushticën e Hormuzit pjesë të territorit amerikan, duke theksuar se kjo rrugë jetike për transportin e energjisë, të cilën Teherani e ka bllokuar, do të mbetet iraniane. Trumpi ka këmëngullur vazhdimisht se ngushticat të cilën Teherani e mbylli praktikisht në fillim të luftës në lindjen e mesme, në fund të muajit shkurt, është nën kontrolin amerikan, pavarësisht se trafiku në të mbetet i kufizuar. Ngushtica e Hormuzit ka qenë iraniane, është iraniane dhe do të mbetet iraniane, deklaroi në rrjetin X zëvendës ministri i jashtëm iranian, Qasem Gharibabadi. Kjo ngushticë do të mbyllet dhe do të hapet vetëm me urdhë të Iranit, shtoi ai. Trumpi deklaroi të premten gjatë një tubimi politik në shtetin e New Yorkut se pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mposhtin Iranin, shumë shpejt do ta shpallë ngushticën e Hormuzit territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më vonë, një zyrtar i paidentifikuar i shtëpisë së bartë sqaroi se Trumpi po bënte shaka, raportoi Wall Street Journal. Javën e kaluar, zyrtari lart iranian, Mohamed Bakr Zulkadir, kërkoi përfundimin e luftës dhe agresionit ndaj Iranit dhe aleatëve të tij në Liban, Palestinë, Jemen dhe Irak, si dhe heqjen e sanksioneve dhe dëmshpërblime për dëmet e shkaktuara gjatë luftës, duke cilësuar këto si kushte për rihapjen e ngushticës. Ndërsa përpjekjet diplomatike kanë ngecur, sulmet në ngushticë kanë vazhduar, duke nxjerrë në pa rrezike të vazhdueshme për transportin detar në rajon. Gjiganti shtetëror i naftës në Emiratet e Bashkuara Arabe, ADNOC, bëri të ditur të shtunën se një prej anijeve të tij ishte sulmuar një natë më parë. Abu Dhabi më vonë fajsoi Teheranin, duke deklaruar se Garda Revolucionare Iraniane ishte përfshirë në akte piraterie. Të premten, Emiratet e Bashkuara Arabe akuzuan Iranin edhe për sulme të veçanta ndaj dy anijeve të lidhura me korporatën, pra me ADNOC-un. Incidente të tilla quhen në shembje në arpushimit të arritur në muajin prill mes Washingtonit dhe Teheranit. Një marrëveshje kuadër e arritur në qershor parashikonte që Irani dhe Omani të përcaktonin rregullat e ardhshme për ngushticën në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Para luftës, nëpërmjet kësaj rruge detare transportohej rreth 1/5 e eksporteve globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm. Zvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi këtë javë se përparësia kryesore e Washingtonit mbetet mbajtja e çmimeve të energjisë në nivele të ulta për konsumatorët amerikan. Ndërkaq që zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, tha të shtunën se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për hartën e rrugëve të lundrimit në ngushticën e Hormuzit pas disa javësh negociatash teknike. Bekaj deklaroi për Defa Press se Irani dhe Omani, dy shtetet bregdetare të ngushticës strategjike, nisën negociatat intensive 3 muaj më parë pas në shkrimit më 18 qershor të një memorandumi mirëkuptimi për krijimin e korridoreve të sigurta të lundrimit në ngushticë. Pavarësisht pengesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bisedimet kanë shënuar përparim pozitiv gjatë 3 javëve të fundit dhe është arritur marrëveshje për hartën e rrugëve të lundrimit, thaj. Bekaj u shpreh se plani u hartua pas koordinimit të udhëhequr nga Ministria e Jashtme iraniane me pjesëmarrjen e autoriteteve të mbrojtjes, së sigurisë dhe mjedisit. Ai shtoi se të dyja palët po negociojnë ende çështjet e mbetura, përfshirë një deklaratë që do të publikohet nga Teherani dhe Maskati, ndërsa shkëmbimet mes dy vendeve do të vazhdojnë deri në përfundimin e procesit. Bekaj theksoi se marrëveshja mes Iranit dhe Omanit është një dakordësi e pavarur mes dy shteteve bregdetare, që synon garantimin e kalimit të sigurt të anijeve në përngushticë duke ruajtur suverenitetin e të dy vendeve. Megjithatë, ai tha se rikthimi i plotë i sigurisë në ngushticë dhe rifillimi i transportit normal tregtar varen nga përfundimi i asaj që ai i cilësoi si veprime të paligjshme amerikane, kërcënimet ushtarake dhe bllokadat detare, si dhe nga kompensimi për shkeljet e angazhimeve amerikane gjatë 2 muajve të fundit. Bisedimet janë pjesë e negociatave teknike të nisura në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit Iran-Shuba, i cili i ngarkoi Teheranit dhe Maskatit të hartojnë një kuadër të ri për lundrimin në ngushticën e Hormuzit. Ndërsa Irani dhe Omani kanë vijuar diskutimet për rrugën e lundrimit, Teherani ka përsëritur se çdo vendim për rihapjen e kësaj rruge strategjike detare mbetet i kushtëzuar nga përmbushja e detyrimeve të Shubas, sipas memorandumit. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe, Jamal Rushi, deklaroi se sulmet izraelitë ndaj civilëve në Nebatie dhe fshatrat e qytetit përreth, që prej mëngjesit të 15 gushtit, përbëjnë shkelje të qartë të suverenitetit të Libanit dhe një përshkallëzim të rrezikshëm që kërcënon të dështojë çdo përpjekje për zgjidhjen e konfliktit dhe për t'i dhënë fund pushtimit. Në deklaratën me shkrim thuhet se politika dhe veprimet e Izraelit tregojnë qartë synimin për të zgjatur konfliktin, penguar negociatat dhe imponuar një realitet të ri të papranueshëm në terren. Liga Arabe palajmëroi se nëse komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht Shubaja, nuk ndërhyn, situata mund të shnërrohet në një konflikt më të gjerë. Ajo bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të makinerisë luftarake izraelite dhe që Izraeli të detyrohet të respektojë rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në deklarat u rikonfirmua solidariteti Ligës Arabe me Libanin dhe popullin libanes, ndërsa u shpreh mbështetje e plot për shtetin libanes përballë çdo sulmi që synon sigurinë, stabilitetin, sovranitetin dhe paqen e brendshme të vendit. Një ditë më parë, sulmet ajrore izraelite ndaj qytetëve Deir ez-Zahrani dhe Ensar në jug të Libanit, pavarësisht armpushimit, shkaktuan 11 viktima, mes tyre edhe fëmijë, dhe plagosën 19 persona. Hizbullahu reagoi ndaj këtyre sulmeve, ndërsa zyra e kryeministit izraelit pranoi se në sulmet e ushtrisë izraelite në jug të Libanit, pavarësisht armpushimit, ishin vrarë civil, duke pretenduar se Hizbullahu kishte vendosur civil në atë zonë. Ushtria izraelite nisi sulme të gjera ajrore ndaj Libanit më 2 mars të këtij viti dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se numri i personave të zhvendosur kishte kaluar 1 milion. Armpushimi mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, është zgjatur disa herë. Sipas Ministrisë Libaneze të Shëndetësisë, që prej 2 marsit sulmet izraelite ndaj Libanit kanë shkaktuar 4335 viktima. Fluturimi i parë direkt nga Berlini drejt të Damaskut pas gati 14 vitesh u nis të shtunën, duke shënuar kështu rikthimin e një tjetër linje ajrore mes Gjermanisë dhe Sirisë, raportoi Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana. Linjat do të operohet nga kompania ajrore gjermane Sandair. Avioni së cilës u nis nga aeroporti i Berlinit drejt aeroportit ndërkombëtar të Damaskut në pranitë të ngarkuarit me punë të Sirisë në Berlin, Muhamet Bara Shukri. Rikthimi i kësaj linje vjen në një kohë kur Siria po përpiqet të zgjerojë lidhjet e saj ajrore ndërkombëtare. Omer al-Husari, kreu i autoritetit të përgjithshëm sirian për aviacionin civil dhe transportin ajror, njoftoi të premten se kompania gjermane LAF do të nisë më 1 shtator fluturime të rregullta direkte mes Kölnit dhe Deris es Zorit me një fluturim në javë. Linja e re vjen pas rikthimit të fluturimeve mes Berlinit dhe Damaskut. Siria dhe Gjermania nënshkruan më 16 korrik në Damask marrëveshjen përfundimtar të transportit.

Reuters, investimet direkte në 6 muajt e parë të vitit ranë me rreth 2/3 në bazë vjetore në 4.3 miliard euro, niveli më i ulët që nga viti 2023 e këtij. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, rënja ishte gati 80%. Kjo vijon pririen rënëse të evidentuar që nga fillimi mandatit të dytë të Donald Trumpit në janar të 2025-ës, tha për Reutersin studiuesja Institutit Gjerman të Ekonomisë, Samina Sultan. Që nga rikthimi në detyrë, Trumpi ka kërcënuar shumicën e partnerve tregtarë ndërkombëtar të SBA-s me tarifa mbi importet, në përpjekje për të siguruar lëshime në favor të Washingtonit. Në përpjekje për të shmangur tarifat e larta ndaj eksporteve të saj drejt të SBA-s, edhe Bashkimi Evropian ra dakord vitin e kaluar për një marrëveshje që përfshinte një zotim për investime prej 600 miliard dollarësh. Të dhënat tregojnë se në 5 vitet të para pandemisë COVID-19-s, investimet e kompanive gjermane në SBA gjatë 6 mujorit të parë arrin mesatarisht në 15.8 miliard euro, gati 4 herë më shumë se niveli vitit 2026. Megjithatë, periudha 2020-2023 u ndikua nga rrethanat e jashtëzakonshme të pandemisë, tha zonja Sultan, duke vënë dukje se në disa vite pati dalje neto të investimeve. Studiuesit analizuan gjithashtu edhe përbërjen e flukseve të investimeve gjatë vitit 2025. Ata konstatuan se kredit për investime direkte dhe fitimet e riinvestuara ishin në nivele veçanërisht të larta, ndërsa kapitali aksionar, pra diferenca mes investimeve të reja dhe likuidimeve, mbeti nën mesataren. Kjo tregon se kompanitë që tashmë janë aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë të riinvestojnë atje fitimet që sigurojnë, tha Sultan. Sipas saj, kjo tregon se tregu amerikan mbetet përgjithsisht tërheqës, por kompanitë po tregojnë të rezervuara përse përket angazhimit të kapitalit të ri.

Të gjithë të dashur, para se të kalojmë tek programe tematike të ditës, po ju lëm për disa minuta në shoqërinë e këngës Padisha nga Exhe Mumaj.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 gusht. Si sot më 1556, në Stambol u përorua me ceremoni Xhamia Sulejmanie. Në këtë datë të vitit 1858, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Buchanan, realizoi bisedën telegrafike transatlantike të parë me mbretëreshën Viktoria të Anglisë. Të njëjtën ditë të 1868-s, qyteti peruan i Arikës, sot pjesë e Kilit, u shkatrua nga një tsunami i shkaktuar nga një tërmet e fuqisë 8 presje 5 ball. Si pasojë e kësaj fatkeqësie natyrore të dyfisht, humbën jetën rreth 70.000 njerëz, nga të cilët gati 25.000 vetëm në Arikë. Si sot në vitin 1920, u lindë në Gjermani shkrimtari me famë botërore Charles Bukowski. Në këtë datë të 1924-s, u realizua fluturimi i avionit Junkers JU-287, i pari me krah të përparm. Kjo ishte një provë aerodinamike e ndërtuar në Gjermani naziste për të zhvilluar teknologjinë e nevojshme për një aeroplan bombardues me shumë motor. Junkers JU-287 ishte një nga avionet e pakt të vendosur ndonjëherë në përdorim me pajisje fikse ulje. Të njëjtën ditë të vitit 1953, Shahu Riza Pehlevi i Iranit dhe mbretëresha Sureja u larguan nga vendi tyre pasi dështuan në përpjekjen për të rrëzuar kryeministrin Musadik. Si sot më 1958-ën u lind në Bay City këngëtarja, aktorja, autorja dhe drejtuesja ekzekutive e rekordeve të këngëtarëve amerikan Madonna. E konsideruar si mbretëresha e popit që nga vitet 1980, ajo vlerësohet si një nga figurat më me ndikim në kulturën popullore. Madonna vjet në dukje për rikrimin dhe shkathësinë e saj në prodhimin e muzikës dhe prezantimin vizual. Në këtë datë të vitit 1974, në kuadër të operacionit të paqes në Kipro, trupat turke morën në kontroll rajonin në veri të linjës Magusa-Lefkosh-Lefke. Kjo çoi në vendosjen e armpushimit në ishull. Të njëjtën ditë të 1977-s ndroi jetë në moshën 42 vjeçare këngëtari dhe aktori amerikan Elvis Presley. Ai vlerësohet si një nga ikonat kulturore më të rëndësishme të shekullit të 20 dhe shpesh përmendet si mbreti i rock'n'rollit. Me ngritjen e tij në famë të konsiderueshme, suksesi Presleyt dukej se mishëronte ëndrrën amerikane. Si sot në vitin 2002, u nda nga jeta në Bagdad lideri politik palestinez Ebu Nidal, emri i vërtetit të cilit është Sabri Halil el-Benna. Në këtë datë të 2003-shit vdiq diktatori Idi Amin, i cili jetonte i sugjënosur në qytetin saudit të Xhidës. Ai ka qenë në pushtet në Ugand mes viteve 1971-1979. Të njëjtën ditë të vitit 2005, një aeroplan pasagjerësh i Western Caribbean Airlines u rrëzua pranë qytetit Machike në Venezuelë, duke vrarë 160 persona. Si sot më 2008-ën, gjatë lojrave olimpike verore në Pekin, atleti Jamaikan Usain Bolt theu rekordin në 100 metra vrap me rezultatin 9 sekonda e 69.00. Një vit më pas, gjatë kampionatit botëror të atletikës në Berlin, Bolti e përmirësoi rekordin e tij me rezultatin 9 sekonda e 58.00. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalojnë 16 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Marveshja e Mekës, nënshkruar më 7 gusht 2026 mes Tyrkis, Pakistanit dhe Arabis Saudite, nënkupton fillimin e një epoke të re nga aspekti politik, ushtarak, ekonomik dhe strategjik. Ankaraja është në një pozicion shembullor në industrinë mbrojtjes. Riadi zotëron një fuqi financiare shumë të madhe, ndërsa Islamabadi ka fuqi bërthamore. Bashkimi të gjitha këtyre do të mundësoj tre vendeve të përcaktojnë ekuilibrat në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sot do t'ju paraqesim analizën që korrespondenti Sertaç Aksan ka përgatitur për kanalin TRT Haber mbi këtë çështje. Në qytetin e Shenjtë të Mekës, u nënshkrua mbase një nga marrëveshjet më kritike të viteve të fundit. Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite firmosën një aleancë mbrojtëse. Edhe pse, duke qenë se quhet pakt mbrojtje, në plan të parë vinë çështjet ushtarake, në të vërtetë ky bashkëpunim mund të prodhojë rezultate mjaft kritike në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sigurisht, një nga aspektet themelore që duhet të theksojmë në këtë pikë është se të tre vendet kanë karakteristikat e tyre të veçanta. Mes tre vendeve në fjalë, Tyrkia dallohet në fushën e industrisë mbrojtjes, doktrinave të luftës së gjeneratës së re dhe në aspektin e të diturit se çfarë dhe si duhet bërë. Arabia Saudite është antarja më e fuqishme e treshjes nga pikpamja financiare. Mundësitë materiale të mëdha që zotëron ky vend janë kritike për përshpejtimin e proceseve ku përfshihet Riadi zyrtar. Ndërsa Pakistani është i vetmi antar i botës islame që zotëron fuqi bërthamore. Gjithashtu, me një popullsi prej më shumë se 250 milion banorësh, është vendi më i populluar i kësaj aleance. Mirë, po çfarë duhet të kuptojmë nga marrëveshja e Mekës? Para se t'i përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të kuptojmë mirë tablon aktuale. Si pasojë luftës ruso-ukrainase, Evropa po kalon periudhën e saj më të trazuar që nga lufta e dytë botërore. E ardhmja e Bashkimit Evropian është e pasigurt. Objektivi mendësisë pushtuese të Izraelit për ta kthyer lindjen e mesme në ferr, si dhe zhvillimet aktuale, të tilla si përhapje e zjarrit nga Irani anë mbanqirit, tashmë janë synime botërisht të njohura. Nga ana tjetër, ujrat po nxehen gjithnjë më shumë në Azi paqësor. Përplasja e Kinës me Tajvanin dhe aspirata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërmarrë sa më parë hapa konkret ndaj Kinës e bëjnë procesin edhe më kompleks. Konfliktet rajonale, emigracioni, luftrat konvencionale, sulmet kibernetike dhe kërcënimet hibride ndoshta janë më intensive se kur më parë. Në fund të fundit, të gjithë, në një mënyrë ose në një tjetër, po përpiqen të përshtaten kësaj epoke të re, të forcojnë pozicionin e tyre dhe të përcaktojnë ajnën që mbajnë. Saktësisht në këtë pikë, marrëveshja e nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit merr një rëndësi madhore. Pakti i nënshkruar nga tre vendet do të ndikojë në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sipas profesorit të asociuar Gökhan Çınkara nga Universiteti Necmettin Erbakan, një prej rezultateve më të rëndësishme të marrëveshjes së aleancës që u nënshkrua ndërmjet tre vendeve do të vijë përmes bashkëpunimeve të përbashkëta. Ai thotë se Arabia Saudite mund të dallohet në këtë pikë me fuqinë financiare të saj dhe se veçanërisht në projektet ushtarake mund të ketë përshpejtime shumë serioze. Pozicioni udhëheqës i Ankaras në industrinë e mbrojtjes është mjaft i çmuar në këtë drejtim. Çınkara flet për mundësinë e një procesi zhvillimi më të shpejtë në disa projekte kritike. Natyrisht, fuqia financiare nuk është e vetmja karakteristike e qeverisë saudite. Çınkara nënvizon gjithashtu se Riadi është partneri më strategjik i Washingtonit në rajon. Kurse në paragrafin për Pakistanin, natyrisht, ai referohet fillimisht fuqisë përthamore të këtij vendi. Megjithatë, ai thotë se Islamabadi zyrtar është gjithashtu në një pozitë mjaft të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për forcat ajrore. Çınkara thekson se ndikimi i Tyrkisë në rajonet e afërta si Siria, Iraku dhe Mesteu Lindor, fuqia e Arabisë Saudite mbi vendet e Gjirit dhe të Lindjes së Mesme, si dhe roli dominues i Pakistanit në mjedisin e tij duhet të vlerësohen së bashku. Ai shton se firmat që hodhen këto tre vende do të prodhojnë influencë në një hapësirë shumë të gjerë. Në këtë pikë, ai hap një parantezë dhe thotë: "Në periudhën e ardhshme, vende të ndryshme, veçanërisht Egjipti dhe Katari, mund të dëshirojnë të bashkohen kësaj aleance, sidomos në një kohë kur çështjet e Iranit dhe Jemenit po zhvillohen në mënyrë kaq intensive dhe të dhimbshme. Madje nuk do të habitesha nëse aleanca trepalqe do të ndërmerrte një hap konkret edhe lidhur me Jemenin."
Por si do t'i qasen Shebaja dhe Izraeli marrveshjes së Mekës? Një tjetër çështje që duhet marrë në konsiderat lidhur me marrveshjen e Mekës është mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të reagojnë ndaj këtij procesi të ri. Gökhan Çankara trajton fillimisht anën amerikane të medaljes. Ai thekson se administrata e Washingtonit ka marrëdhënie jashtëzakonisht të ngrohta dhe aktive me Ankaran. Gjithashtu nënvizon se Shebaja ka marrëdhënie mjaft të afërta me Arabinë Saudite. Përveç këtyre, ai shton se Shtetet e Bashkuara, për shkak të agresivitetit të Izraelit, nuk kanë qenë në gjendje ta zhvendosin vëmendjen e tyre drejt rajoneve të tjera. Ai shpreh mendimin se pakti i firmosur ndërmjet Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite do të vlerësohet pozitivisht nga Shebaja dhe madje do të mbështetet prej saj. Gjithashtu ai thekson se alianca trepalqe e re mund të krijojë në një farë mënyre ndikim mbi Iranin dhe shpjegon se edhe kjo do të ishte në interes të Shebas. Izraeli gjenocidal është ndoshta një nga humbësit më të mëdhenj të marrëveshjes së Mekës. Sigurisht, qeveria e Tel Avivit nuk do të jetë e kënaqur të shohë së bashku tre vende që, nëse është e nevojshme, mund të veprojnë si një blok. Çankara vënë në pas se Izraeli mund të përdorë këtë në politikën e brendshme në formulimin po krijohet një aleancë kundër nesh. Megjithatë, ai thotë se edhe opozita izraelite do të zhvillojë narrativa të reja për të mos e lejuar një gjë të tillë, sepse edhe ajo tashmë mendon se duhet në një mënyrë apo në një tjetër të ndiqet rruga e marrëveshjeve me vendet e tjera. Në fund, akademiku Gökhan Çankara nënvizon se edhe pse alianca turko-saudito-pakistaneze trajtohet kryesisht përmes zhvillimeve ushtarake, ajo do të ketë një fuqi shumë serioze për dialog dhe mund të arrihen rezultate mjaft strategjike po ashtu në çështje të tilla si zhvillimi ekonomik, paqja rajonale dhe bashkëpunimi gjithëpërfshirës.

Flladi i mbrëmjes në një ditë të nxehtë vere, familje të mëdha të mbledhura rreth sofrave prej druri dhe një shije artë, e sapo dal nga furra që ende nxjerr avull. Të nderuar dëgjues, miq të dashur, mirë se keni ardhur në programin ton radiofonik Kuzhina me Shenë Sevdalinkës, ku hapim deri në kuzhinën son, të zemrës son dhe kujtimeve më të sinqerta e më të thjeshta të së kaluarës. Sot nuk do të flasim për shijet e rënda e madhështore të kuzhinave mbretërore, por do të mirëpresim një shije që buron nga zemra e Ballkanit, një shije që është shpërblimi më fisnik i tokës dhe i mundit njerëzor. Sot në kuzhinën tonë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, solidaritetin e jashtëzakonshëm të ditëve të vështira, begatin dhe shpirtin e Ballkanit, të mbushur me halle, por gjithmonë krenar. Në trevat tona, kur dimi trokiste në derë, kur erat përplaseshin pas dritareve e kur trupat e lodhur të kthyer nga puna në ar uleshin në sofër, nga dritaret e shtëpive dilte një aromë që të kthente me një herë në fëmijëri, pranë sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra pe qerpiqi. Ja, pikërisht emri asaj shije të ngrohtë që mban aromën anadollit të Ballkanit është proja, ose siç ta quajmë në këto troje, buka e shishme dhe krokante e Misrit. Proja sot do të jetë mysafire e pjatës dhe zemrës sonë.

Proja nuk është një gatim i zakonshëm me brumë dhe është thjesht një recetë buke. Aty është begatia e krijuar nga skamja, është historia e durimit, ku mielli i misrit bashkohet me ujin dhe kripën e më pas me rrjet në zjarr. Ata përbërës të thjesht që i shtohen si kur në arëfen natyrën e ndërlikuar të mbushur me hale, por një kosish krenare dhe fisnike të trevave të Balkanit. A jeni gati? Tani duat ju qoj shumë vite pas në ko, në një fshat të vjetër balkanik, Buzlumi Drina, me gjelbrim të dendur dhe shpatit të thepisura. Në një prej atyre dimrave të vështirë, kur luftër dhe varfëria në bizotronin, e mjeli dhe gruri kishin vlerë në arit. Në ato fshat jetonte një nga pleqës më të urt, një buk pjekës zemërgjër, i cilin dante me fshqinjë gjithë shka që kishte në dyqane në hambar. Erdi një ditë kur mielli i bardhi grurit aq i çmuar ju mbarua krejtësisht, ndërsa banorët prisnin bukë para derës së furrës, bukpjeksi i dëshpëruar hapi arkën e vjetër prej drurit në qoshen më të errët të ambarit. Brenda saj kishte mbetur vetëm miell misri ngjyrë ari, i bluar imët në mbulliqe nga vera. Bukpjeksi u ul dhe mendoi se si mund të bënte bukë pa miell të bardhë. Mori vetëm mjellin e misrit, pak ujë, pak krip dhe pak djathë të vjetër që i kishte mundur të gjente. E përziu dhe ngjeshja të brumë me aq shumë dashuri dhe lutje, sa që në çdo lëvizje la ngrohtësinë e zemrës së tij. Më pas e shtriu brumin në një tepsi të madhe dhe e futi në furrë. Kur doli nga furra, aroma e projës së artë të pjekur mirë u përhap me një herë në për të gjitha rrugicet e fshatit. Banorët vrapuan të habitur drejt furrës dhe secili kafshoi nga një copë tas e buke të ngrohtë. Shija pak se ëmbël e miellit të misrit, e bashkuar me ngrohtësinë e zemrës së bukpjekësit, u dha banorëve shpresë në atë ditë dimri të vështirë. Thonë se që nga ajo ditë askush në atë fshat nuk e ndio më mungesën e miellit të bardhë. Proja u bë shenja më e çmuar dhe mysafira më e nderuar e atij fshati. Prandaj në çdo cep të Ballkanit, proja nuk është vetëm një ushqim që të ngop. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mbështetur tek njëri tjetri, për të ndarë atë që ke dhe për të ruajtur dashurinë në kohra të vështira.

Tani le ta sillim këtë aromë të mrekullueshme të ngrohtë, këtë histori shekullore të bujarisë në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse lapsit e letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e shishme e projës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj një qast në ato fshatrat e vjetër të Ballkanit. Për këtë recetë mrekullueshme na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe natyral: 3 gota miell misri, 1 gotë miell gruri, 1 gotë kos, 1 gotë vaj, 1 gotë ujë mineral, 3 vezë, 1 pakë sot buke për fyre, 1 lugë ëmbëlsire krip dhe rreth 200 gram djathi bardhi thërmuar, i cili do t'i jap shijen e tij karakteristike. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe se çdo gjë ka kohën e vet për të qetësuar e për të përfituar. Fillimisht në një enë të madhe dhe të thellë për ziri, hedhim vezët i rrahim mirë me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu. Më pas shtojmë vajin, kosin dhe ujin mineral duke vazhduar rrahjen. Kur përbërësit i jenë bashkuar plotësisht me njëri tjetrin, siti miellin e misrit dhe miellin e grurit duke i shtuar pak nga pak në përzierje. Pasi shtojmë dhe sodën e bukës dhe kripën, i përzijem ngadalë me një spatull nga lart poshtë me rritin e një sevdalinke. Në fund shtojmë djathin e bardhë të thërmuar dhe brumi ynë është gati. Brumi i projës nuk është vetëm i fortë si brumi i zakonshëm i bukës, ai duhet të ketë një trashësi pak më të dendur se brumi i kekut, por të mbetet i rrjedhshëm. Brumin e hedhë me kujdes në tepsin e lyer me vaj, ose të shtruar në letër pjekje, ose një tavë qelqi rezistente ndaj nxehtësisë. E rafshojmë si përfaqe mendimin në një spatule dhe e pjekim në furrë të parangrohur në temperaturën 200 gradë, derisa si përfaqe të marrë një ngjyrë të kuqërrem të artë për rreth 30 deri në 35 minuta. Këtu duhet të bëni shumë kujdes. Sa po ta nxirrni nga furra, kuzhina duhet të mbushet me aromën krokante të miellit të misrit, si aroma e biskotave të sapo pjekura. Projë nuk e presim më një herë, e mbuloj me një pecetë të pasër dhe lëm të pushoj pak në ngrohtësinë e saj, derisa të fitoj vetveti teksturën e përkryer që kërkojmë. Më pas e presim në feta dhe është gati për të shurbyer. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë një fete të ngrohtë proje, e cila është ajo pjekje e fundit që e plotson tryezën tonë, përgjigjja vjen sigurisht nga trojet e vjetra. Një kafe boshnjake e zier ngadalë në xhezve bakri, me shkumën sipër dhe aromën e saj të mrekullueshme, ose një tasë me kos të ftohtë e të trashë. Kur të merrni kafshatën e parë nga proja, cipa e saj e jashtme krokante dhe butësia e saj e brendshme me djath, le t'ju kujtoj se sa pasuri e madhe fshihet në thjeshtësinë e jetës, ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu siç në to bashkëtojnë pesha e prietimeve, trishtimi, gëzimi pa fund për jetën dhe dashuria, edhe në këtë bukë gjendet e gjitha pastërtia dhe thjeshtësia e jetës.

Deri në episodin e ardhshëm të programit ton, Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës, ku do të vijmë sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpinë tuaja, aroma e bukës si sapo është pjekur të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe meloditë e Sevda Linkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë buka juaj gjithmonë e begat, kafeja juaj me shkum të dëndër dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një legjendë që ka lënë gjumë të patjetërsueshme në sportin turk. Ju prezantojmë magjistarin e bilardos, Semih Saygıner. I njohur me nofkat Mr. Magic dhe The Turkish Prince, historia e këtij sportisti të jashtëzakonshëm është një rrugëtim frymëzues që nis nga një qytet i vogël i Anadolit dhe arrin deri në majën e botës. Semih Saygıneri u lind në Ada Pazarë më 12 nëntor 1964, si fëmija i pestë i një babai rrobaqepës dhe i një nëne anëdhis. Duke rritur mes 6 fëmijëve, Semihu i ri u njoh me bilardon gjatë viteve të shkollës së mesme. Duhet të kujtojmë se në atë kohë bilardoja në Tyrkië nuk njihej shumë dhe nuk konsiderohej një sport serioz. Suksesin e tij të parë arriti në vitin 1981, kur fitoi vendin e parë në kampionatin e bilardos së Stambolit. Kjo fitore ishte një pikë kthese për Semihun e ri. Tashmë bilardoja nuk ishte më thjesht një hobi për të, por ishte kthyer në pasion. Pas shërbimit ushtarak, Saygıneri u vendos në Stambol, ku nisi të punonte në një salon bilardoje për të siguruar jetesën dhe njëkohësisht për të stërvitur. Ditën punonte, ndërsa natën stërvitej për orë të tëra. Ky përkushtim dhe kjo këmbgulje e shndruan shpejt në një nga bilardistët më të mirë të Tyrkisë. Në vitin 1988, jeta e Saygınerit ndryshoi kryekëput falë një turneu demonstrues ndërkombëtar të zhvilluar në Tyrkië. Paraqitja e tij përballë kampionëve të botës tërhoqi vëmendjen e të gjithë komunitetit të bilardos. Ai tashmë kishte dëshmuar se nuk ishte vetëm një talent vendas, por një sportist që mund të garonte në skenën botërore. Sukseset që arriti në vitin 1991 në German Open dhe në Istanbul Efes Pilsen Grand Prix i hapën ati rrugën drejt objektivave edhe më të mëdha. Por momenti vërtet historik erdhi në vitin 1992. Në kupën e botës në Berlin, a i shkaktoi një befasi të madhe duke mposhtur me rezultatin 3-0 kampionin e botës sa ati viti, Raymond Kulemans, në një ndeshje të transmituar drejt për drejt. Kjo fitore nuk ishte vetëm një sukses sportiv. Saygıneri, me anglishten e ti të kufizuar, kërkoj registrimin e transmitimit dhe u kujdes që a i të transmetoj edhe në Tyrkje. Të nesërmen, e gjithë Tyrkje e njihte emrin e tij. Bilardo e tashmë kishte filluar të tërhiqte vëmendje në të gjithë vendin. Në vitin 1993, ai u ngjit në vendin e 6 të renditjes botërore, kurse më 1994 u transferua në ligën holandeze të ekipeve, një nga turnet më prestigjioz të bilardos. Po atë vit, duke fituar kupën e botës në Gent, u ngjit në vendin e 3 të renditjes globale dhe theu dy rekorde botërore. Semihu arriti finalen e kupës së botës së zhvilluar në Kemer të Antalijës më 1998 dhe u shpall kampion pasi mposhti holandezin Gerwin Valentin. Ky organizim i zhvilluar në Tyrkje u bë një mundësi e madhe për përhapjen e bilardos në vend. Kurse më 1999 u shpall kampion në kampionatin evropian CEB, pasi mposhti danezin Dion Nelin. Ai ishte sportisti i parë turk që fitonte titullin e kampionit evropian në bilardo. Viti i art për Semih Saygınerin ishte ai 2003. Në Spanjë fitoi për herë të parë kampionatin botëror individual, po atë vit u shpall kampion i Kupës së Botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, së bashku me Tayfun Taşdemir-in fituan kampionatin botëror të kombëtareve në Gjermani, duke u bërë sportistët e parë që e sollën këtë titull në Tyrkje. Kurse në vitin 2004, sërish bashkë me Tayfun Taşdemir-in u shpallën për herë të dytë kampion botëror me kombëtaren dhe fituan po ashtu Kupën individuale të botës në Greqi, duke u ngjitur në vendin e parë të renditjes botërore. Po atë vit pati nderin të mbante pishtarin olimpik në emër të Tyrkisë. Gjatë karrierës së tij fitoi 7 herë Kupën e Botës, një kampionat botëror individual dhe 3 kampionate botërore të kombëtareve. Gjithashtu fitoi 25 herë çmimin e madh të Tyrkisë dhe 17 herë kampionatin e Tyrkisë në disiplinën me 3 sponde. Ato që e bëjnë Semih Saygınerin të veçantë nuk janë vetëm suksesi dhe titujt, por gjithashtu arti që solli në këtë sport. Në literaturën e bilardos janë regjistruar 42 teknika të veçanta goditje që mbajnë emrin e tij. Ai nuk e fitoi më kot në ofkon Mr. Magic, mbi tavolinë dukej sikur bënte vërtet magji.
Në vitin 2018, në Francë, në ndeshjen kundër Dick Jaspers, realizoi 40 pikë me vetëm 6 goditje, duke vendosur rekordin e kupave të botës. Njëkohësisht, kjo hyri në histori si mesatarja më e lartë e një ndeshje në kupat botërore. Në vitin 2007, Saigoneri vendosi të ndërpriste përkohësisht karrierën dhe qëndroi larg arenës ndërkombëtare për 7 vjet e gjysmë. Por riaktivizimi i tij në vitin 2014 ishte një rikthim legjendar. Në 2015-ën u shpall kampioni Tyrkis, ndërsa në 2016-ën fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror. Më 2021-ën fitoi medaljen e artë në Kupën e Botës në Egjipt. Në vitin 2023 u ribashkua me Tajfun Tashtemirin dhe fituan sërish kampionatin botëror të kombëtareve. Arritja e këtij suksesi 20 vjet më vonë ishte një triumf që shkonte përtej sportit. Dhe së fundmi, në vitin 2025, në kampionatin botëror të ligës profesionale të bilardos PBA në Korenë e Jugut, në vitin e 44 të karrierës dhe në moshën 61 vjeçare, mposhti në finale bashkompsin Lütfi Çenet dhe u shpall kampion bote i PBA-s. Vetë fakti që në finale u përballën dy sportistë turqë ishte një moment historik, por fakti që Saigoneri u shpall kampion bote 61 vjeç tregoi edhe një herë se mosha është vetëm një numër dhe se ajo që ka vërtet rëndësi është pasioni dhe këmbgulja. Semi Saigoneri nuk është vetëm sportist, por edhe një artist shumë dimensional. Ai ka aktruar. Në vitin 2011 publikoi një album muzikor, mori pjesë në reklama të markave të njohura dhe fal historisë së tij të suksesit, ftohet si folës motivues në universitete dhe organizata të ndryshme. Gjatë viteve 1996-1997 ishte presidenti Federatës Turke të Bilardos dhe luajti një rol të rëndësishëm që ky sport të fitonte statusin e një sporti të federuar në Turqi. Suksesi i Semiut bëri që bilardoja në Turqi të mos shihej më si një lloj kafeneje, por të pranohej si një sport prestigjioz. Fal tij, mijëra të rinj fituan interes për bilardon dhe nisën ta shohin atë si një rrugë karriere. Sot të dhjetra bilardistë turq që ecin në rrugën e hapur drejt suksesit nga Saigoneri po arrin arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare. Përballja e Lütfi Çenetit me Semi Saigoneri në finalen e kampionatit botëror të PBA-s është një nga dëshmitë më të bukura të kësaj trashëgimie. Të dashur dëgjues, historia e Semi Saigonerit është shembulli më i bukur se si një pasion dhe një ëndër mund të bëhen realitet. Ky rrugëtim, që nisi nga rrugët e Adapazarit dhe arriti në majën e botës, nga tavolinat e kafeneve deri te podiumet e kampionëve, na frymëzon të gjithëve. Të bëhesh kampion bote në moshën 61 vjeçare tregon se suksesi nuk njeh mosh. Karriera e Semi Saigonerit ende nuk ka përfunduar, ai vazhdon të krijojë magji mbi tavolinën e bilardos. Ky sportist legjendar, që e meriton plotësisht noftën Mr. Magic, do të kujtohet gjithmonë për krenarinë dhe nderin që i ka sjell sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turq që kapërcyen kufit.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë një ditë të mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zë Ri Tyrkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues, çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Elton, Partia Demokratike sigurisht do marë masat ligjore të nevojshme, por ju e dini mirë që gjykata kushtetuese s'është gjë tjetër vetëm notere e qeverisë. Absolutisht, është organi vendimeve më absurde së bashku me Spakun dhe Irena Gjokën.
5: Arsen Dushku, doktor, si mund të pretendoj qeveria se Shqipëria po bëhet një destinacion europian turistik, kur të dhënat më të fundit tregojnë se 15.9% e ujërave bregdetare klasifikohen të shkëlqyera, ndërkohë 26 pika rezultojnë me cilësi të keqe, kush mban përgjegjësi që shqiptarët dhe turistët lahen në det pranë derdhjeve të ujërave të zeza, dhe pse pas 13 vitesh qeverisje, premtimi për zërimin e ujrave problematik ka dështuar?
4: Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Turizmi dhe ujrat e pista, ujrat e zeza nuk pajtohen njëra me tjetën. Dhe vërteta është se na Velipoja në Ksamil janë me qindra mjedise bosh pa turist. Dhe se ajo që bëhet fjalë është një mashtrim. Dhe shkak nër më madhor përveç çmimeve dhe rënjes dramatike të euros janë ujrat e zeza. Por ju duhet dini një gjë. Qeveria e mëparshme, duke patur përparësi absolute, ndërtoi nga Shëngjini, gjerë në Ksamil, 11 impiante të mëdha të përpunimit ujrave të zeza. Por këto impiante, kryetar socialist të bashkive me në krye Edi Ramën, i lanë të mbyllura për shkak të energjisë që konsumojnë. Në qoftë se qeveria ishte interesuar ju diktonte me të gjitha ligjet e vendit, kryetarëve funksionimin e impianteve të cilat, për hir të zvërtetës, përveç ujrat e Tiranës, në tërsi të gjitha ujrat tjera i derdhin të pasërta në detin Adriatik. Edhe për Tiranën, gjatë vizitës në Japoni, qeveria japoneze me bujari dhuroi kredit të butë 120 milion dollar për impiantin e përpunimit të ujrave të zezat të qytetit të Tiranës. Punimet filluan në mëzezë, shkoni shifni, një lloj si djegës i Tiranës, nuk ka nam as një shanë. 120 milion euro janë zhdukur. Kjo është qeveri e pisit, e ujrave të zezat, ta përmledhë. Kjo është qeveri e turshme, është qeveri e gjirizëve, në kuptimin e vërtet fjalës. A mund të lësh, kur 11 vit, kur 13 vite më parë u ndërtuan impiantet dhe i detyronim të funksiononi, tani impiantet janë të mbyllura dhe funksionon vetëm një apo dy, tjerat që të gjitha nuk funksionojnë, për mungesë energji, sepse konsumojnë energji dhe s'duan të paguajnë. Bashkit.
1: Për dinitetin tonë. Por sot kemi dhe një arsye më shumë për të ngritur zërin. Sot është për vjetori ndarjes e jetës, nga jeta e një gruaje që sot na mëson se çfarë do të thotë mos përkulesh përpara pushtetit. E jam e bindur që shumë nga ju në këtë shesh, sot do të bënin shumë krenar Musinë e Kokalarit. Musinja nuk ishte thjesht një shkrimtare, ajo ishte një grua që zgjodhi lirinë në një kohë kur liria kishte një çmim të jashtëzakonshëm. Ajo besoi te demokracia kur demokracia ishte e rrezikuar. Besoi te pluralizmi kur kërkohej bindje. Dhe kundërshtoi diktaturën kur kundërshtimi mund të merrte gjithçka ashtu siç ndodhi me Musinën. Për këtë arsye u burgos, u internua dhe u përndoq për tekata, por diktatura mund t'i merrte vetëm lirinë fizike, asnjëherë lirinë e shpirtit të saj. Dhe pikërisht këtu qëndron mashtia e Musinës. Ajo na mësoi që qendresa nuk është gjithmonë të fitosh. Ajo na mësoi se ndonjëherë qendresa është mos pranosh të bësh pjesë e padrejtësive. Është të thuash jo kur e di që mund të jesh vetëm. Është të mbrosh të drejtën edhe kur përballë ke më shumë se pushteti. Është mos lejosh që frika të bëhet më madhe se ndërgjegja. Dhe sot, këtu në këtë protest, ne nuk jemi për të luftuar njëri tjetrin. Jemi këtu për të kërkuar diçka shumë të thjeshtë, që qytetarit të dëgjohet, që ligjit të zbatohet, që prona të respektohet, që natyra të mos trajtohet si pa për të shitur, që vendimarrja publike të mos bëhet pas dyerve të mbyllura. Dhe mbi të gjitha, që në Shqipëri të mos krijohet bindja që përballë pushtetit qytetari nuk ka fuqi. Sepse historia Musinë e Kokalarit na tregon të kundërtën. Një njeri mund të jetë i vetëm dhe përsëri të ketë të drejtë. Një zë mund të jetë i vetëm dhe përsëri të dëgjohet. Një grua e vetme mund të përballet me një sistem të tërë. Dhe pse sistemi e purgos e internon e përndjek, historia mund të mbaj mund atë si të lirë dhe kundër sistemit duke mbrojtur të drejtën. Prandaj sot, ku flasim për Shqiprin, nuk flasim vetëm për një top tokë, flasim për një pyetje. A Shqipria qytetarëve të saj, apo qytetarët gjithmonë duhet të tërhiqen për para interesave të pushtetit e parave? Kjo është pyetja që duhet i bëjmë vetes, dhe përgjigja jonë duhet jetë e qartë. Shqipria nuk është në shitje, rjodhi zvërneci, lura, durësi nuk janë në shitje, natyra nuk është në shitje, e treta janë nuk është në shitje, dhe digniteti qytetarëve shqiptarë nuk është. është mëshitja. Mësin janë anë një mësin të matë. Diktaturat nuk mbanë vetëm nga ta që urdrojnë, për mbanë edhe nga ta që heshtin. Pra nda ne jemi këtu për të mos heshtur, jo për dhunë, jo për hakmarje, dhe jo për të zëvëncuar një padrejsi me një tjetër, por për të kërkuar drejtësi, për të kërkuar transparencë, për të kërkuar ligj, për të kërkuar që institucionet të jenë anën qytetarit dhe jo mbi qytetarin. Sot ndërojmë Musin e Kokalarin, jo duke kujtuar vetëm si një figurë historike, e ndërojmë duke kuptuar mesazhin e jetës së saj. Mos u tërzoni për para padrejtësive, vetëm se sa të mund të duken më të fuqishme se ti. Musinja nuk e pati privilegjin të shifte Shqiprin demokratike, por ne kemi privilegjin dhe përgjësin të mbrojmë demokracin, të mbrojmë nga aroganca, të mbrojmë nga abuzimi, të mbrojmë nga korupcioni, të mbrojmë nga heshtja, dhe të mbrojmë edhe nga ideja rrezikshme se qytetari nuk mund të ndryshoj asgjë, sepse qytetari mund të ndryshoj. Kur qytetari ngrihet, kur qytetari bashkohet dhe nuk heshtë, pushteti duhet të gjojë. Pra ndaj sot, në emër të Shqipërisë, në emër të tokës tonë, në emër të natyrës tonë, dhe në emër të së drejtës tonë për të vendosur për të ardhmen e vendit tonë, le ta kujtojmë Musin e Kokalarin me një premtim. Nuk do heshtim, nuk do dorëzohemi, nuk do pranojmë që ligji të jetë i fortë me të topët e i topë me të fortin. Dhe nuk do lejon që frika nga bëjnë diferent. Musin e Kokalarin nuk përpoqen të mbyllin në kurë. Por sot, dekada më vonë, zëri saj është ende këtu me ne. Dhe sot, a i zëna thot, mos heshni për Shqipërinë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-248-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme.

0: komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton. Shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjo në apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrugën

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Kryeministri Edi Rama i tha gazetarit të medias britanike se protestat e zhvilluara gjatë muajve të fundit në Shqipëri nuk janë më të njëjta me ato të qershorit. Sipas tij, në protestat e fundit janë përfshirë më shumë parti politike dhe grupe të opozitës, përfshihen edhe forca të ekstremit të majtë dhe të djathtë. Kryeministri Rama tha se pavarësisht tensioneve, ai është shumë krenar që protestat janë zhvilluar për ditë me radhë në mënyrë krejtësisht paqësore. Sipas kryeministrit, fakti që qytetarët mund të protestojnë në bulevard pa u penguar tregon se Shqipëria apo sidhet si një vend normal europian, ku protestat janë pjesë e jetës demokratike. Kryeministri Rama hodhi poshtë gjithashtu idenë se protestat përfaqësojnë të gjithë shoqërinë shqiptare. Ai argumentoi se një pjesë e rëndësishme e protestuesve të fundit janë të lidhur me partitë opozitare dhe grupime politike që kërkojnë përmbysjen e qeverisë. Rama u shpreh se rrjetet sociale kanë luajtur një rol të madh në mobilizimin e protestave. Sipas tij, një përqindje e lartë e përmbajtjeve që kanë nxitur protestat është prodhuar jashtë Shqipërisë. Procesi i aplikimit për vizë në Shqipëri është transformuar përmes digitalizimit duke kaluar nga procedurat manuale dhe paraqitja fizike në sportel në një sistem elektronik që mundëson aplikimin dhe ndjekjen online të procesit. Përmes këtij sistemi, të dhënat dhe dokumentacioni aplikantëve regjistrohen elektronikisht, duke rritur saktësinë e informacionit dhe duke eliminuar gabimet që mund të shkaktoheshin nga mbajtja manuale të dhënave. E-Visa është sistemi digital i zhvilluar nga Akshi i dedikuar për shtetasit e huaj të cilët dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë por kanë nevojë për vizë. Një tjetër avantazh i sistemit është mundësia që aplikantët të kenë akses në procesin e tyre dhe të gjurmojnë statusin e aplikimit hap pas hapi deri në finalizimin e vizës për dhojet e ndryshme të vizave.
1: Aktualitet.
2: Një tentativë për kultivimin e bimve narkotike është goditur që në fazën fillestare nga policia e Shkodrës në kuadër të operacionit të koduar Kuti. Gjatë operacionit, shërbimet e forcës posaçme Shqiponia kanë sekuestruar 2500 fidan të dyshuar narkotik cannabis sativa të mbjellë në kubik si dhe një furgon që përdori për transportimin e tyre. Policia ka konstatuar në afërsi të fshatit Hajmel një furgon me ngarkesë të dyshimt dhe kanë ndjekur gjatë lëvizjes deri në vaun e Dejës, ku automjeti është ndalur për kontroll. Brenda tij janë gjetur disa kuti kartoni me kubik ku ndodheshin 2500 fidan të dyshuar narkotik. Në përfundim të veprimeve procedurale në pranga kanë rënë SL 23 vjeç banues në Shkodër dhe NP 29 vjeç banues në fshatin Mali i Jushit. Dy të arrestuar dyshohet se po transportonin fidan me qëllim kultivimin e tyre. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Zjarri i qëdhimshëm në Vukatan ndërhyrje në kohë shmang rrezikun. Një vatër zjarri e vënë qëdhimisht në Vukatan është izoluar dhe shuar në kohë nga efektivet zjarfikës duke shmangur për hapjen e flagëve drejt banesave. Personi që ka ndezur zjarrin është shoqëruar në policinë e Shkodrës. Vetëm në 24 orët e fundit zjarfiksit kanë ndërhyrë në 5 vatra zjarri, ndërkohë që forcat tona zjarfikse kanë qenë të angazhuara në 2 ditët e fundit edhe në Ulqin në ndihmën e kolegëve të tyre për përbadhimin e vatrave të zjarrit. Mirënjohje për efektivet dhe apel për të gjithë. Kujdes maksimal, temperaturat e larta e bëjnë rrezikun e zjarrit shumë të madh.
1: Sociale.
2: Në shtator, shkollat e arsimit para universitar në të gjithë vendin do të zbatojnë programin pas shkolle, ku do të ndërthuret mbështetja në mësim me aktivitete edukative, krijuese dhe argëtuese. Përtej orarit të zakonshëm të mësimit, programi synon të ofroj fëmijëve një mjedis të sigur dhe mjedisor, ku ata mund të zhvidojnë aftësit e tyre të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të zbulojnë talentet e interesat të reja. Konkretisht, gjatë programit pas ngrënjes e ushqimit dhe bërjes e detyrave nxënësit do të angazhohen ndërtohen aktivitete sportive dhe lojra në grup si vizatime, piktura dhe punime krijuese, punime me materiale të riciklueshme dhe veprimtari praktike, leximi, recitime dhe aktivitete letrare, muzikë, këngë dhe veprimtari kulturore, aktivitete në fushën etik dhe teknologjisë, eksperimentet dhe veprimtari praktike në shkencë, aktivitete për mjedisin dhe kujdesin ndaj natyrës, si dhe punë në grup, lojra edukative dhe aktivitete që zhvidhojnë komunikimin dhe bashkëpunimin. Maroku ka hequr regjimin e vizave për qëndrime afatshkurtra për shtetasit shqiptar. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme informoi se autoritetet kompetente të Mbretërisë së Marokut kanë vendosur heqjen e kërkesës për vizën për shtetasit shqiptar që udhtojnë në Marok për qëndrime afatshkurtra. Ky vendim ka hyrë në fuqi me 15 gusht 2026 dhe lidhet me angazhimin e shprehur në deklaratën e përbashkët të nënshkruar me 1 mars 2025 nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme, Bashkëpunimit Afrikan dhe Marokan, jashtë vendit të Mbretërisë së Marokut dhe homologut të tij shqiptar Ikli Hasani, i cili në atë kohë mbante detyrën e ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë.
1: Ekonomi.
2: Viti 2026 po shënon një rekord të ri sa i takon aviacionit civil, duke arritur në shifrat të paregjistruara më parë. Sezoni turistik veror është periudha e cila shënon një fluks të lartë sa i takon numrit të fluturimeve dhe pasagjerëve. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ishte pranë Alp Control, ku u njoh nga drejtori Dritan Isaku me të gjitha proceset që po bëhen për menaxhimin e fluksit të fluturimeve, si dhe masat e marra për të garantuar një proces pa problematika dhe vonesë. Isaku bëri të ditur se prej muajit janar dhe deri në korrik janë përpunuar rreth 242.000 fluturime, 11% më shumë krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë që janë marrë të gjitha masat duke shtuar edhe stafin për t'ju përgjigjur fluksit në rritje. Aktualisht, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës klasifikohet si aeroporti me ngarkesën më të madhe në Ballkan. Ministri Karakaçi tha se vit pas viti Shqipëria po regjistron shifra rekord sa i takon aviacionit civil, i cili nga ana e tij po i përgjigjet të gjithë këtij fluksi në mënyrën më të mirë, duke mos sjell asnjë vonesë në përpunimin e pasagjerëve. Bashkitë shqiptare kanë rritur ndjeshëm volumin e prokurimeve gjatë muajve të fundit, por ritmi i realizimit të investimeve vijon të mbetet i ulët. Të dhënat financiare për 6 mujorin e parë të vitit 2026 tregojnë një hendek të konsiderueshëm mes fondeve të planifikuara dhe atyre të shpenzuara. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, shpenzimet e pushtetit vendor në 6 muajt e parë të vitit arritën në 42.2 miliard lek, me një rritje prej 15.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vetëm gjatë muajit qershor u shpenzuan 8.7 miliard lek, rreth 20% më shumë se në qershorin e vitit 2025 dhe 4% mbi planin mujor.
1: Kultur.
2: Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur pamje mahnitse të liçenit të Komanit për të uruar ndjekësit e tij për një fundjavë të mbarë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan: "Mirëmëngjes, dhe me këtë bukurie mes maleve, ujit kristal dhe aventurës së liçenit të Komanit, ku vera ka një tjetër shije, ju uroj një fundjavë të mbarë", shkruan Rama. Liçeni i Komanit është një nga destinacionet më tërheqëse turistike në veri të vendit, i njohur për peizazhet spektakolare dhe udhëtimet me traget mes maleve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe ka reaguar pas kritikave dhe akuzave të adresuara ndaj institucionit që drejton dhe veçanërisht ndaj punojësve të institucioneve të varësisë. Në një postim në rrjetet sociale, Gonxhe i vlerëson punën e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, duke e cilësuar atë një model shërbimi, profesionalizmi dhe funksionimi me zero burokraci. Ai thekson se rezultatet e arritura janë produkti një pune kolektive të shoqëruar me sakrificë, përkushtim dhe drejtim, ndërsa veçon rritjen e volumit të praktikave të zgjedhura, suksesin e programeve e projekteve dhe ndërhyrjet për trashëgiminë kulturore dhe rijetësimin e historisë. Unë dhe ministria që drejtoj nuk jemi refraktar ndaj asaj kritike. Auditi, kontrolli apo kërkesa llogarie shprehet Gonxhaj, duke shtuar se nuk do të lejoj cenimin e dinjitetit të punojësve pas një provë, pas një bazë apo arsye të ligjshme.
1: Sport.
2: Vllaznia nis sezonin 2026-2027 me superior me 22 gusht në Loro Buriçi ku përballet me Skënderbeu në orën 21. Në javët pasuese Kuqeblu do të luajë ndaj Elbasanit, Partizanit, Laçit dhe Teutës. Barcelona nuk do të aktivizoj klauzolën e largimit prej 80 milion eurosh për Luis Suarez, pasi klubi katalanas e konsideron shumë të lartë shumën për sulmuesin kolumbian. Si pas gazetarit Fabrizio Romano, Barcelona nuk është e gatshme të paguaj 80 milion euro për të siguruar shërbimet e Suarezit, ndërsa Sportingu nuk ka ndërmend të bëj ulje në çmimin e vendosur për lojtarin. Klubi portugez pret që sulmuesi kolumbian të vijojë të qëndrojë në skuadër duke e bërë të vështirë një transfer të Barcelonës në këtë fush. Për momentin, diferenca financiare mes palve mbetet pengesa kryesore për një marrëveshje, ndërsa Barcelona duhet të vendosë nëse do të ndryshojë strategji apo do të largohet nga gara për Suarezin.
1: Nga bota.
2: Të paktën 12 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur në një aksident tragjik rrugor në Hungari, ku një autobus me targa polake doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal. Aksidenti ndodhi të shtunën në mbrëmjen autostradën në lindje të Hungarisë. Autobusi u përmbys pasi ra në një kanal anës rrugës. Lajmin e bëri të ditur kryeministri hungares Peter Magar në një postim në Facebook të dielën në mëngjes. Një tërmet me magnitud 7.7 goditi Indonezin në det të hapur pran ishullit Flores. Tërmeti ndolli të premten me 14 gusht në orën 21:58 minuta në një thellësi prej 10 kilometrash. Epiqendra u lokalizua 68 kilometra nga qyteti Ende, në provincën Nusa Tenggara lindore në ishullin Flores. Në zonën bregdetare, dhjetra ndërtesa janë shkatruar ose dëmtuar. Gjatë natës, bilanci viktimave u rrit nga ora në orë. Sipas raportimeve, viktimat janë të paktën 20. Në orët e para, u dha gjithashtu alarmi për tsunami, i cili më pas u anullua. Banorve ju kërkua të largohen nga breku duke u zhvendosur më shumë se 2 kilometra në brendësi të territorit ose duke shkuar në zona korridore mbi 10 metra lartësi. Megjithatë, alarmi për tsunam u hoq rreth 5 orë më vonë.
1: Flash 7 në Radio Jehona.
3: Tu Radio Jehona.
4: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
5: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të gluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Ngjarja e ditës.

0: Sot kemi dalë për të thënë faleminderit policëve që janë në rrugë, në të vapë, duke kontrolluar trafikun, për gjithashtu ditë për ditë duke mbrojtur edhe qytetin tonë. Është një gest i vogël nga ana jonë, por gjithashtu edhe një shembull se si edhe ne që rini mund të japim kontributin tonë.
1: Ne sot kemi dhënë më dhënë një mesazh që tonë qytetarët e Shkodrës me shmang trafikun, që të përdorin bicikleta, me ecën kohë, me përdor gjithashtu transportin publik, sepse më pak makina do të thotë më pak trafik, më pak makina do të thotë më pak ndotje për qytetin e Shkodrës.
2: E bicikleta është një mjet i domosdoshëm komunikimi, çarkullimi së dëshme, thonë ju, që ndihmon edhe nga ana ekonomike, që nuk shpenzon. Por edhe nga konfuzioni që krijohet prej trafikut të madh. Edhe rreth çmimia në alçi para çet nëse na dalim me makinë. Kjo është mjeti më i sigurt, më i mirë, më ekonomik. Edhe kur shitë që janë shumë mirë, janë funksion. Prandaj është një i çelësuar nga çarkullim.
3: Ka fatë rreku. Ti kush pritet me lizë edhe 50 metra po makinë. Po tjetër me biçikletë dhe eliminu makinën, se të mos jetesh pish pikut që është.
4: Në 10 ditët e fundit, në Romë, po jo vetëm, Guardia di Finanza, po flakë të verdha, si që quen ata, instrumenti i hetimit në teritor të krimeve ekonomike dhe financiare në Itali, ka zbuluar që karburanti është me ujë, ose, si që thonë ata, karburanti është jashtë standardit. Nisi nga një hetim gazetaresk dhe pastaj kontrolli i Guardias di Finanzas në stacionet e shitjes së karburantit në Romë zbuloi që 25% e tyre tregtonin naftë jashtë standardi apo naftë me ujë. Operacioni vazhdon, nafta jashtë standardi sekuestrohet, çdo pikë karburanti gjobitet me 20.000 euro. Dhe deri tani janë disa qindra ton të sekuestruar. Çfarë më bëri përshtypje? Korrelacioni midis këtij aktiviteti dhe çmimit në rritje të hidrokarburëve. Edhe nga hetimi gazetaresk, edhe nga hetimi Guardias di Finanzas, është një korrelacion i drejtë. Pra, sa më shumë rritet çmimi, aq më shumë e bën të dobishme këtë aktivitet kriminal të hedhjes ujit në karburant situata. Po ne në Shqipëri kemi në një struktur që të bëjë këtë gjë, po flasë të bëjë realisht këtë gjë, këtë hetim, konkret në stacionet e shqikjes së karburantit. Ishtin e kemi, atje është, por unë nuk di, nuk është publik, ndo një aktivitet i këti loj për të kontroluar se i cilit standart është karburanti që përna të rektohet. Një tali, hetimi shkoj deri tek serviset e makinave dhe dëmi që mund shkaktohet nga ky karburanti, atje logaritej 8 deri në 10.000 euro, shkojnë edhe më shumë se sa kaq. Po këtu tek ne, e bën kush këtë kontrol, e ka bërë kush këtë kontrol, në stacionet e shitjes karburantit, në Tiranë, po edhe në çdo cep të territorit, se tek serviset e makina, tek mekaniku, këtë gjë, ta thonë e ta ngulin këtu, si gozhd, është nafta, është benzina. Duhet bërë njerë.
5: Profesor Borshi, më sa duket misioria fundit kjo sot me Mevorin apo jo?
6: Po, misioria fundit para ndeshjes me kampionatin, një test për të dy ekipet. Një test që e kam thënë edhe misore të tjera që rezultati ka pak rëndësi, pasi duna me po dhe me kuptu formën e gjithë të filit të këtarë.
5: Dhe qëfar pas sot konkretisht?
6: Po, mendoj që shumica lojtarëve kanë arë në formën e durë, thjesht problemi është e këto lojtarë që ne janë bashku pak me vonesë, që besoj që i përpunjosh do të rikuperojnë plotësisht dhe do të jenë më afër grupit.
5: Profesor, është gati skuadra për fundin e kampionatit?
6: Po. Mendoj që është gati edhe është gati me përballu një sezon që mendoj që është më i vështirë se i vjeshëm.
5: Me gjithë të sot ishtë në dy pamje, një vazhni pjesë të sparë, më themi pozitive, por e dyta ndryshoj po, negativisht.
6: Po, e thash që është ne ishë misore që shërbin me po a formën e gjithë se cilit detarë, ne bëme ndryme pjesën e por përthuj se 80% të ekipit. Thash ka akumë lëtoa që janë bashku me vënesë edhe si shdjet që kanë bërë pushime pak më gjata, po punojnë intensivisht për më këtë në formën e tyne matë njërë.
7: Êshtë skuadra kompletuar apo presim ndonjë lojtar tjetër?
6: Në me që skuadra është kompletume, presim me në bashkusante edhe një portier, edhe deri në momentet e fundit presoj që po këtë një surprizë, po në nëmbëret përshim me në qërshë e mjërë.
5: Me që prej këtë portierin, sot vlerësimi pozitive për Aron Jukajnë, të të mësë për pjesën e parë?
6: Ka bo një neshe të mirë, ka nevoj më rrit prapë ma shumë. Mendoj që e lavarda e portierit 3 ka me rrit e la Ronin, edhe konkurenca ka me bo punën edhe që më përmërstu se cilë.
7: Një kampionat që nisë në Shkodër me Vllaznia Skënderbeu, besoj që të gjithë ju prisni një fitoren, debutimin me fitoren në këtë kampionat.
6: Po, mendoj me bo më të mirën para tifozërisë tonë, në Shkodër, por jo vetëm në Shkodër, edhe neshe në Rrallë, edhe çdo neshe që na pret deri në fundin e sezonit, pasi thashë është një kampionat shumë i shtjesë.
7: Po shi kur mund ta kemi gati si mundësi senegalez.
6: Thashë është bashku me Vones, po vetëm 4-5 ditë të rritje. Që në javën e 2-3, mendoj që mund të jetë gati me ju bashku në grupit plot.
5: Lajmi më mirë është ardha dalën stërvitje e Kastrat.
6: Po. Merkatu e Vllaznisë është edhe lojim Kastrati. Ardhja e tij në formën më të mirë është një plus për Vllaznin, pasi dihen vlerat e tij dhe duhet ta falenderoj për sakrificën e madhe që ka bërë, sepse ka bërë sakrificë edhe për Vllaznin, edhe për qytetin, edhe për vetin, sepse ka 2-3 muaj që ai djali stërvitet në Serbi, bën stërvitje 6-7 orë në ditë, edhe po me ju shtu këtu edhe dhimjeve të operacionit që dihet se si janë, du të kësoj edhe që ka dash me bojnë një sakrificë me hi me lujt ashtu, me gjurë të vramë, me ligament të kutun, ka dash me bojnë sakrificë edhe ashtë rrasë për të vlerësu, ashtë një ideal e rralë, ashtë një ideal me vlerë, ashtë për ekipin e Vllaznisë ashtë vlerë ashtu me thashë, edhe nuk ka nevojë me i bojnë reklam Kastradit, po ndu të aflenoj për përkushtimin që ka, më të them që është djallë Shkodron me plët gojë.
5: Profesor, thad me heret presi një portier, por në opinionin mediatik thuet Vllaznia pret një emër big.
6: Po, është portieri i kombëtares Moldavis. Pa në shkru dhe në në që sonde më rinë në shkru.
5: Profesor, një vorë simpatike sot në Loro Borishe për bravë Vllaznisë për posë, barazimi 2-2 edhe loja skuadrës tuaj mori Duart Rogite.
8: Për ne ishte një provë generale, e kërkuam të ndeshje me Vllaznin, pasi fillojmë javës që vjen kampionatit, fillojmë detyrat që duhet i bëjmë më së miri, dhe nga kjo ndeshje me Vllaznin, që e dim cila është Vllaznia, për ne ishte një test, tamam kampionati, jam i kënaqur nga çunat, jam i kënaqur në përgjithësi nga puna që kemi bërë në fazën përgatitore, nga qefi që kanë patur, nga lojtarë të rinj që kanë ardhur, që kanë cilësi, dhe besoj bashkë me grupin që kishim vitin e kaluar, me ndërthurjen e elementëve që kanë ardhur të rinj, besoj se do paraqitemi mirë, kemi dhënë shkëndija të mira në ndeshjen miqësore, ato që kemi kërkuar dhe kemi punuar, shikoj Zotit i kemi bërë, shpresoj që me të njëjtën dëshirë, të njëjtën qejf, të kemi edhe në kampionat, pasi është një kampionat i vështirë dhe duhet të japim maksimum që ndeshjen e parë.
7: Profe, një vorë në rritje në miqësore të zhvilluara deri më tani.
8: Po, ishin lojtarë të rinj, kemi patur e disa dëmtime, nuk donim të riskonim, kështu që luanim me lojtarë të rinj, duke i futur edhe në atë filozofinë që ne kërkojmë në lojën që duhet të zhvillojmë, jam i kënaqur nga ata, dhe erdhi koha që të krijojmë atë 11 që si të them me lojtarët më të mirë në këtë moment, pasi janë për mua janë të gjithë njësoj, dhe pjesën e dytë nga ata që ndruam dhe ata që u aktivizuam pak, jam shumë i kënaqur. Se për mua ka rëndësi që çdo njeri, çdo futbollist që futet në lojë, të bëjë ato detyra taktike që ne themi dhe sipas pozicionit t'i dim të gjitha edhe ato automatizmat, edhe detyra taktike në anën mbrojtëse që është kryesore.
5: Një vorë dinjitoze sezonin e kaluar, të sezon do të jetë edhe më e vështirë me çfarë po shikohet, skuadrat janë rritur edhe Vora është rritur, por do ta ketë më të vështirë.
8: Sigurisht, është një kampionat i vështirë për të gjithë, jo për Vorën, të gjitha ekipet janë forcuar dhe ne jemi forcuar, jemi më të mirë, besoj se vitin e kaluar. Kjo mbetet për ta parë, që të kemi gjithmonë atë entuziazmin që kishim edhe vjet, ta vazhdojmë edhe këtë vit duke dhënë maksimumin dhe duke marrë pikët për atë objektiv që ne kemi në Superior.
5: Është Vora gati për startin e kampionatit?
8: Besoj jemi gati. Është një ndeshje e vështirë sigurisht me Dinamo, por të gjitha ekipet e Superligës, si Dinamo, si ekipet që janë futur, SNDB ose Laçi, që i themi ekipet e reja pasi ata kanë shumë vite në Superligë, janë pothuajse të gjitha njësoj për ne.
5: Me interes është edhe një opinion për Vllaznin. Si u duk Vllaznia sot?
8: Vllaznia është ajo Vllaznia tipike të krijon rast, të krijon mundësin, pasi ka edhe lojtarët me cilësi, edhe lojtarët me eksperiencë që mund të rajë këdo ekip. Nuk ka rëndësi se kush luan në kupa, rëndësi ka ku fillon kampionati dhe pesha e fanellës së Vllaznis sigurisht është e rëndë dhe të gjitha ekipet e ndjenjë. I uroj sukses.
9: Ngjarja e ditës. Kjo është Radio Jehona.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz. Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 43.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shironi shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona. Kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.
4: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefono

0: Në 068 20 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Radio Jehona, the number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelbura, si më keni një sët, më keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Iona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Kaselmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukur takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli.

Jeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave, të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Ihona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88

0: Radio Jehona. The number one.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.

Shoqëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

O ju erna gjithë ka fryni, barkën burit tem t'ja shtyni, e ne ma prushit në përzal, ju nap florin që kam në bal. E ne ma prushit në përfush, ju nap florin që kam në gush. Kur t'ma bini në njali, ju nap mal

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e Dhen Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: heroin të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Elton, Partia Demokratike sigurisht do marë masat ligjore të nevojshme, por ju e dini mirë që gjykata kushtetuese s'është gjë tjetër vetëm notere e qeverisë. Absolutisht, është organi vendimeve më absurde së bashku me Spakun dhe Irena Gjokën.
5: Arsen Dushku, doktor, si mund të pretendoj qeveria se Shqipëria po bëhet një destinacion europian turistik, kur të dhënat më të fundit tregojnë se 15.9% e ujërave bregdetare klasifikohen të shkëlqyera, ndërkohë 26 pika rezultojnë me cilësit të keqe, kush mban përgjegjësi që shqiptarët dhe turistët lahen në det pranë derdhjeve të ujërave të zeza, dhe pse pas 13 vitesh qeverisje, premtimi për zërimin e ujrave problematik ka dështuar?
4: Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Turizmi dhe ujrat e pista, ujrat e zeza nuk pajtohen njëra me tjetën, dhe vërteta është se nga Velipoja në Ksamil janë me qindra mjedise bosh pa turist. Dhe sa ajo që bëhet fjalë është një mashtrim. Dhe shkak nërë më madhorët përveç çmimeve dhe rënjes dramatike të euros janë ujrat e zeza. Por ju duhet dini një gjë. Qeveria e mëparshme, duke patur përparësi absolute, ndërtoi nga Shëngjini, gjerë në Ksamil, 11 impjante të mëdha të përpunimit ujrave të zeza. Por këto impjante, kryetarë socialistë të bashkive me në krye Edi Ramën, i lanë të mbyllura për shkak të energjisë që konsumojnë. Në qovë se qeveria ishte interesuar ju diktonte me të gjitha ligjet e vendit, kryetarëve funksionimin e impianteve të cilat për hir të zvërtetës, përveç ujrat e Tiranës, në tërsi të gjitha ujrat tjera i derdin të pasërta në detin Adriatik. Edhe për Tiranë, gjatë vizitës në Japoni, qeveria japoneze me bujari dhuroi kredit të butë 120 milion dollar për impiantin e përpunimit të ujrave të zezat qytetit Tiranës. Punimet filluan në mëzezë, shkoni shifni, një loj si djegë si Tiranës, nuk ka nam asë një shanë. 120 milion euro janë zhdukur. Kjo është qeveri e pisit e ujrave të zezat. Ta përmledhë, kjo është qeveri e turpme, është qeveri e gjirizëve, në kuptimin e vërtet fjalës. A mund të lësh kur 11 vit, kur 13 vite më parë u ndërtuan impiantet dhe i detyronim të funksiononi, tani impiantet janë të mbyllura dhe funksionon vetëm një apo dy, tjerat që të gjitha nuk funksionojnë për mungesë energji, sepse konsumojnë energji dhe s'duan të paguajnë bashkit.
1: Për dignitetin ton. Por sot kemi dhe një arsye më shumë për të ngritur zërin. Sot është për vjetori ndarjes e jetës, nga jeta një gruaje që sot na mëson se çfarë do të thotë mos përkulës përpara pushtetit. E jam e bindur që shumë nga ju në këtë shesh sot do të bënin shumë krenar Musinë Kokalarit. Musinja nuk ishte thjesht një shkrimtare. Ajo ishte një grua që zgjodhi lirinë në një kohë kur liria kishte një çmim të jashtëzakonshëm. Ajo besoi te demokracia kur demokracia ishte e rrezikuar. Besoi te pluralizmi kur kërkohej bindje. Dhe kundërshtoi diktaturën kur kundërshtimi mund të merrte gjithçka ashtu siç ndodhi me Musinën. Për këtë arsye u burgos, u internua dhe u përndoq për dekada. Por diktatura mund t'i merrte vetëm lirinë fizike, asnjëherë lirinë e shpirtit të saj. Dhe pikërisht tu qëndron mashtia Musinës. Ajo na mësoi që qendresa nuk është gjithmonë të fitosh. Ajo na mësoi se ndonjëherë qendresa është mos pranosh të bësh pjesë e padrejtësive. Është të thuash jo kur e din që mund të jesh vetëm. Është të mbrosh të drejtën edhe kur përballet ke më shumë se pushtetin. Është mos lejosh që frika të bëhet më madhe se ndërgjegja. Dhe sot, këtu në këtë protest, ne nuk jemi për të luftuar njëri tjetrin. Jemi këtu për të kërkuar diçka shumë të thjeshtë, që qytetarit të dëgjohet, që ligjit të zbatohet, që prona të respektohet, që natyra të mos trajtohet si pa për të shitur, që vendimarrja publike të mos bëhet pas dyerve të mbyllura. Dhe mbi të gjitha, që në Shqipëri të mos krijohet bindja që përballë pushtetit qytetari nuk ka fuqi. Sepse historia Musinë Kokalarit na tregon të kundërtën. Një njeri mund të jetë i vetëm dhe përsëri të ketë të drejtë. Një zë mund të jetë i vetëm dhe përsëri të dëgjohet. Një grua e vetme mund të përballet me një sistem të tërë dhe pse sistemi e burgos e internon e përndjek, historia mund ta mbajë mend atë si të lirë dhe kundër sistemit duke mbrojtur të drejtën. Prandaj sot, ku flasim për Shqipërinë, nuk flasim vetëm për një top tokë, flasim për një pyetje. A Shqipëria qytetarëve të saj, apo qytetarët gjithmonë duhet të tërhiqen për para interesave të pushtetit e parave? Kjo është pyetja që duhet i bëjmë vetes, dhe përgjigja jonë duhet jetë e qartë. Shqipëria nuk është në shitje, rjodhi zvërneci, lura, durësi nuk janë në shitje, natyra nuk është në shitje, e treta janë nuk është në shitje, dhe digniteti qytetarëve shqiptarë nuk është. në shqitja. Mësinja në nga një mësin të matë. Diktaturat nuk mbanë vetëm nga ta që urdrojnë, për mbanë edhe nga ta që heshtin. Pra nda ne jemi këtu për të mos heshtur, jo për dhunë, jo për hakmarje, dhe jo për të zëvëncuar një padrejsi me një tjetër, por për të kërkuar drejtësi, për të kërkuar transparencë, për të kërkuar ligjë, për të kërkuar që institucionet të jenë anën qytetarit dhe jo mbi qytetarin. Sot ndërojmë Musin e Kokalarin, jo duke kujtuar vetëm si një figurë historike, e ndërojmë duke kuptuar mesazhin e jetës së saj. Mos u tërzoni për para padrejtësive, vetëm se sa të mund të duken më të fuqishme se ti. Musinja nuk e pati privilegjin të shifte Shqipërinë demokratike, por ne kemi privilegjin dhe përgjësin të mbrojmë demokracinë, të mbrojmë nga arroganca, të mbrojmë nga abuzimi, të mbrojmë nga korrupsioni, të mbrojmë nga heshtja, dhe të mbrojmë edhe nga ideja rrezikshme se qytetari nuk mund të ndryshoj asgjë, sepse qytetari mund të ndryshoj. Kur qytetari ngrihet, kur qytetari bashkohet dhe nuk heshtë, pushteti duhet të gjoj. Pra ndaj sot, në emër të Shqipërisë, në emër të tokës tonë, në emër të natyrës tonë, dhe në emër të së drejtës tonë për të vendosur për të ardhme në vëndik tonë, leta kujtoj Musin e Kokalarin me një premtim. Nuk do heshtim, nuk do dorzohemi, nuk do prenon që ligjit të jetë i formë të topët e i topë me të fortin. Dhe nuk do lejon që frika nga bëjnë indiferent. Musin e Kokalarin nuk përpoqen të mbëdhin në kurë. Por sot, dekada më vonë, zëri saj është ende këtu me ne. Dhe sot, a i zërë në thotë, mos heshni për Shqipërinë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Fuqiplot në misionin programin Po Mësoj Fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kur'anit Fisnik, është rubrika Ligjërat Fetare dhe Edukative. Në vijim është rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Wassalam. Në vazhdim që përmbyll këtë program është rubrika fiku, jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin tonë falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. Mbi njeriu më të mirë, mbi krijesën më të pastër, mbi vulën e gjithë profetëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më sinqerta dërgojmë. Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhallashanu qofshin mbi ju, qofshin mbi familjet tuaja, qofshin mbi ne sa jemi gjallë, qofshin mbi ne kur vdesim, qofshin mbi ne ditën kur dalim përpara Allahu xhallashanuhu. Pasi falenderoj Zotin që na dha këtë mundësi, lutem Atij ta rrethoj mëxhlisin tonë me melajket e Tij të mëshirës, të zbres mbi këtë mëxhlis kënaqësinë e Tij, e ta bëj atë sebeb të na përmend Zoti me mëxhliset e Tij, sebeb për të na ruetur në rrugën e Tij, e sebeb për të na bashkuar gjithë bashkë në xhennetet e Tij. Falenderoj Hoxhën i cili ka disa kohë që më ka thirrur për të ardhur një ligjërat pas namazit të akshamit, po sonte u bë nasib. Inshallah Zoti ia shpërblet me të mira Atij, po ashtu edhe juve për kohën, për angazhimin. Inshallah ju ia shpërblet Zoti me bereqet në kohën tuaj, me kënaqësi dhe qetësi në zemrat tuaja, po ashtu edhe me begati në pasuritë edhe në familjet tuaja. Tema për cilën do bashkëbisedojmë sonte, apo do flasim gjithë bashkë, sepse unë nuk është se po mundohem t'ju flas juve se di pak më tepër, por duke ju folur juve ne flasim vetes tonë. Jemi shumë më të nevojshëm se sa ju për të lloj temash. O dhe kirfein në dhikra të mfe'u l'minin, e ti Muhammed përkujto se përkujtimi i bën mirë besimtarve. Kjo është urdhri që jazbriti Zoti Profetit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tek sa kujtojmë njëri tjetrin, në faktikisht kujtojmë vetën tonë. Tema titullohet Morali i muslimanit jashtë mureve të xhamisë. Nëse ka një pamje të jashme se cili prej nesh, ky njeri që e shohin të gjithë dhe këto e ka krijuar Zoti në formën perfekte siç di ai të krijoj. Në formë perfekte krijon Allahu xhallashanu, kjo quhet khalq. Khalq, krijimi i jashtëm i njeriu, është krijuar në formë perfekte. Ka një krijesë dhe një krijim tjetër brenda njeriu. Ai krijim tjetër është morali i njeriu. Janë vlerat e njeriu dhe në gjuhën arabe ajo quhet khuluq. Kjo quhet khalq, ajo tjetra quhet khuluq, të dyja vijnë nga e njëjta rrënjë, të dyja janë krijim, po kjo është pjesa që duket dhe këtë njeriu mundohet ta rregulloj, mundohet ta parfumosi, mundohet ta zbukuroj, po ka edhe një krijesë tjetër brenda nesh, ajo është morali ynë. Ajo është vlera jonë reale. Kjo është arsyeja që keni dëgjuar ose keni lexuar që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përpara se të dilte të komunikonte në publik e shihte veten e tij në një enë me ujë e cila kishte rolin e pasqyrave të sotme. Tradita profetike është që njeriu të shikojë veten e tij përpara se të dalë përpara të tjerëve. Dhe pasi shihte veten e tij bënte këtë dua: Allahumma kema hasan të khalqi fa hasin khuluqi. O Zot, sikur ma ke zbukuruar pamjen time të jashme, ma zbukuro dhe moralin tim të brendshëm. Njeriu guxon dhe e shikon pamjen e tij të jashme në pasqyrë, por besimtari e din se brenda kësaj pamjes të jashme është një pamje tjetër e brendshme, ajo është morali i tij. O Zot, ti e ke zbukuruar pamjen e jashme, nuk është në dorën time, por më ndihmo mua ta zbukuroj pamjen time të brendshme. Ato të parën e ka rregulluar Allahu xhendeshanu siç di ai të rregulloj. Këtë të dytën ka thënë Zoti, me ndihmën tek unë do ta bëni vetë, do ta rregulloni vetë. Prandaj e gjithë feja, librat hyjnor, pejgamberët kanë ardhur pikërisht për të rregulluar jo pamjen e jashtme të njeriu, sa ato e ka rregulluar tjetër kush, por për të rregulluar pamjen e brendshme të njeriu, e cila është morali i tij, janë vlerat e tij. Namazi zjat, po themi 10-15 minuta, brenda ditës një orë e gjysëm, po ashtu agjerimi është një muaj në vit, haxhi është 10 ditë apo 2 javë,
0: të gjitha adhurimet e kanë një kohë të kufizuar, ndërsa morali është adhurimi që nuk ka kohë. Ajo është me njeriu deri në vdekjen e tij. Nëse dalim prej xhamie bashkë me daljen tonë, marrim dhe moralet tona, sjelljet tona. Njerëzit nuk e dinë se ku ishim, nuk e dinë se çfarë falem, as nuk e dinë se si u ndiem ne shpirtërisht. Por njerëzit janë ata që shikojnë pamjen tënde, sjelljen tënde, moralin tënd dhe vlerat tuaja. Kjo është arsyeja që të gjitha adhurimet fetare kanë një qëllim. Qëllimi është që njeriu të njohë Zotin e të afrohet me Zotin, dhe dyta njeriu të rregulloj këtë pamjen e brendshme të moralin e tij, që me të vërtetë të duket se imani ka lënë ndikim te ky njeriu. Vëllezër dhe motra, thuhet në kohën e Sulejmanit alayhiselam, dhe ai ishte profeti mbret që komunikonte me kafshët, me zogjt, me gjindët, komunikonte me gjithë. Thonë që një zog dëshironte të pinte ujë, ul në degën e një peme dhe donte të afrohej të pinte ujë tek lumi, përpara që disa fëmijë po loznin aty, tha ndoshta më trembin e spidot ujë dhe nuk piu aty. Shkoi me një vend tjetër prapë pa që kishte njerëz. Në një vend tjetër i tretë shkoi dhe pa një burr me mjekër, një njerëz me çallme, dhe tha: "Ky është njeri për të cilit nuk më vjen keq." Dhe ul dhe filloi të pi ujë tek ai vend. Mi po ai person faktikisht ishte një gjuetar. Ai kapi gurin dhe godit ja të zonë. E thonë që ja nxori njërin prej syve. Pas kësaj zogu që komunikonte me Sulejmanin a.s. shkoi dhe u ankua të gjykatësi. Tha, ky person tha më nxori syrin. Thonë që Sulejmani a.s. e thirrja atë njëri. Edhe i tha, për këtë që ke bërë, do të marim hak një, do të eqim dhe ty syrin. Se shkoi zogu, të ankohat të mbreti gjykatës i drejt. Mirë po thonë që zogu tha, jo o mbret, unë nuk dua t'i nxjerrni syrin atij, po dua t'i ruani mjekrën dhe t'i hiqni çallmën, se mua më mashtroi mjekra dhe çallma e tij. Se thash, prej këtij njeriu nuk më vjen mua keq, se ky është njeri besimtar, kjo mjekër është mjekër besimtar dhe kjo çallmë është çallmë besimtare. Po ta kisha ditur se nuk është i tillë, nuk do kisha pirë ujin atë dem, po do shkoja me një vend tjetër. Kjo histori, vëllezër dhe motra, ka një filozofi që morali, kur është i keq, është i keq të çdo njeri, po kur vjen prej atij njeriu që duket se është besimtar, ajo është më i rëndë, ajo është shumë i rëndë, dhe njerëzit nuk e përtypin dot. Prandaj Zoti na ndihmoft të rregullojmë vlerat dhe moralet tona, ta zbukurojmë atë pamjen tonë të brendshme, që të kënaqet ndaj nesh Allahu xhelaluhu, por mbi gjitha edhe njerëzit tjerë thonë me të vërtetë, ke qef të bësh tregti me një besimtar, ke qef të bësh miqësi me një besimtar, ke qef të bësh udhtim me një besimtar, se prej tyre nuk kemi parë përveç se hajër. Zoti na ruaj nga e kundërta, kur thotë njerëzit ti kujdes nga ai që duket sikur ka mjekër apo ka çallë, sepse kështu duken nga pamja jashtme, por nuk janë kështu nga pamja e brendshme. Xhamia është shumë e rëndësishme. Por në xhamin e pikrisht mësojmë këtë, të qëndrojmë përpara Allahu xhelaluhu. Shifni namazin tonë, vëllezër dhe motra. Ka disa veprime që janë veprimet e jashtme të namazit, ka disa veprime që janë kuptimet e brendshme të namazit. Kur marim tekbirin fillestar, themi Allahu Ekber, Zoti është më i madh, është më i madh se çdo gjë në këtë dynja, dhe ti dynjan e lën pas shpine dhe kthehesh me pa drejt kiblës. Kibla e syve është qabja Allahu Xhelleshanu, kibla e zemrës është kënaqësia e Zotit të gjithësisë. Kur ti qëndron në këmbë, ti thua atëherë, unë jam njeri i drejtë, unë kam shtyllë kurrizore, unë jam njeri me vlera dhe me parime. Mua do të më gjesh të tillë në të gjitha situatat, në kënaqësi dhe në hidhrim. Kur kam dhe nuk kam interes, unë kur nuk kam për tu për dalë për kësaj rrugë. Gjithmonë do të më gjesh mua njeri me parime. Kur bijem në ruku, ne i themi gjithë botës, ne përkulemi vetëm për para krijuesit tonë. Nuk përkulemi për para interesit, apo për para frikës se dikuj tjetër. Kur bijem në sejde, ne elshojmë dhe gjithë autoritetin tonë për para Allahu Gjellëshanu, dhe themi, o Zotë, gjdo gjë që kemi ne, nuk ka asë një vlerë. Ky balë që është në sejde, është pasuria më e madhe që ka mund. Prandaj, o Zotë, më falë dhe më shirojë në këtë moment. Kur japim selam, themi, Esselamu Aleikum wa Rahmetullah, Esselamu Aleikum wa Rahmetullah, ne dalim prej namazit me paqe dhe me rahmet, për t'i thënë këtë njerëzve, prej këti njeriu, do të vi paqe dhe zot vi sherr, do të vi rahmet dhe zot vi kazak. Kjo është kuptimi i namaz. 15 minuta zjatë kjo namaz, ama pjesa tjetër e ditës duhet jetë përkthim i këti namazi. Po ashtu agjerimi, nuk është thjesht frenim nga mos grënja dhe mos pirja, po i thua ti njeriu që unë kam frikë Zotin, unë kam amanet, se kush agjeron e di çdo të thot fjala amanet. A njëri që shkon haqë dhe vesh i hramin e bardh, a i mundohet të zbardh dhe shpirtin dhe zemrën e ti. Se çfarë vlere ka i hrami i bardh, një zemër që është zemër e keqe aty mrenë. Çfarë vlere ka haqë kur i respekton këtë regullat, por ti brenda ke mashtrim, ke brenda hilen zemrën tënde. Prandaj vlezër dhe motër, vlera e namazit duket kur ne dalim prej namazit tonë. Vlera e agjerimit është kur mbaron muaj Ramazan. Vlera e haxhit është kur haxhiu kthehet nga qabja dhe kthehet vazhdoi jetën e tij. Islami ka këtë qëllim, qëllimin ta pastrojë, ta lartësojë njeriu, ta bëj Abdullah, rob i Allahu xhallashanu. Dhe rob i Allahu xhallashanu është emri më i bukur që na ka vendosur Zoti i gjithësisë. Islami është si puna një peme, edhe këtë e thot vetë Allahu xhallashanu. Rënjët i ka thellë në tokë, trungun e ka lartë në qiell, por kjo pemë i jep frutet në çdo kohë dhe në çdo vend. Çfarë është kjo që është thellë në tokë? Janë rënjët e besimit. Besimi është në zemër. Rënjët nuk duken rënjët e pemës, por sa më thella të jenë ato rënjë, sa më të shëndetshme të jenë ato, aq më e shëndetshme është pema. Sa më i pastër, më i fortë jetë besimi në zemrën e robit, aq më i fortë ka përqenë Islami i tij, aq më i fortë ka përqenë morali i tij. Ajo që është thellë në tokë, që nuk duket, është imani. Imani është i padukshëm. Askush prej nesh nuk ka një formë ta tregoj imanin në tavolinë, e as ti nuk ke forcë ta dish se filani është apo nuk është besimtar. Prandaj mos hyj mes robit dhe Allahut xhaleshanu. Ai trungu, çfarë është ai trungu? Ai trungu janë adhurimet e Islamit. To që i shohin njerëzit është namazi, është haxhi, zekati, është shahadeti, është agjerimi, e shohin të gjithë këtë. Por ka edhe diçka tjetër, janë ato frutet që thot Allahu xhaleshanu, kjo pemë jep frutet me lejet e Zotit në çdo vend dhe në çdo kohë. Cilat janë këto frutet? Frutet janë moralet. Kudo që ti jesh, me kudo që ti jesh, çfarëdo lloj stine që ti je, ti ke për t'i dhënë frutet tuaj nëse ke besim në zemër edhe nëse ke trungun e Islamit fort. Dimër apo verë, kjo pemë është e vetmja pemë e cila i jep frutet e saj në çdo sezon dhe në çdo vend. Prandaj imani nuk është i kufizuar vetëm, falni, morali nuk është i kufizuar vetëm me xhamin, nuk është i kufizuar vetëm me besimtarët. Morali është me ty në çdo moment, hap mas hapi, ditën dhe natën. Edhe kur je me muslimanin, edhe kur je me jo muslimanin, edhe kur je me besimtarin, edhe kur je me jo besimtarin, ti ke frikë Allahun xhallashanu. Prandaj vëllezër dhe motra, të gjitha adhurimet islame, një nga qëllimet kryesore që kanë është ta pastrojnë njeriu, ta bëjnë atë njeriu me vlera dhe njeriu me morale. Ai keni parë xhamit tona, vëllezër dhe motra? Xhamit tona janë gjithmonë në mes të lagjeve dhe muslimanët gjithmonë xhamit e tyre i kanë ndërtuar në mes të lagjes, madje lagja dhe mahalla është ndërtuar mas xhamis. Po pse nuk i ndërtojmë ne xhamit larg, që njerëzit që duan shkojnë xhamit hikin prej dynjas, hikin prej telashet dhe shkojnë të pastrohen atje, pastaj të vinë në jetë, sepse xhamia nuk është bërë për të ikur nga jeta, po xhamia është bërë që të pastrohej duke qenë brenda jetës. Sepse ajo që vërteton se çfarë morali kemi ne është pazari dhe tregu. Të gjitha xhamit tona janë në mahalla dhe janë pazar dhe në treg. Nëse je musliman i ndershëm, që ke frikë Zotin, që e donë halalin dhe ke frikë haramin, këtë ke për të vërtetuar në mahalën tënde, me komshit tuaj, do të vërtetosh në pazar dhe në treg, prandaj xhamit tona janë të gjitha në pazar, dhe Zotin a ka thonë, në ditën e gjuma, kur thiret e zani i gjumas, lereni shitblerjen, shkoni ati ku përmendet Allahu xhallashanuhu, por kur maron namazit gjumas, ka thonë, dilni dhe kërkoni riskun furnizimin e Allahu xhallashanuhu. Shqivi se i ka përfshi islami, xhamia është pjesë e jetës. Ne, për të bërë musliman të mirë, nuk i ikim nga jeta, për kundrazi, aty rrim bashkë me njerëzit, pastrohemi në xhami, dhe këtë pastërtin që kemi marrë në xhami, mundohemi ta reflektojmë në jetën tonë, në mahallën tonë, në pazarin tonë. thonë që Omer ibn al-Khattabi, ai burri mençum, besimtar i mirë, por shumë i zgjuar, i tha dikujt, mos e njeh filanin, se nuk e njoh mirë atë. Po, tha, ja e mirë el-Mu'minin, e njoh, kemi falë namaz bashkë, dikush thot, po kemi falë namaz natë bashkë, kemi agjëruar bashkë. Tha, ashtu e njoh edhe unë, por përpyes për diçka tjetër. Për çfarë po pyet, i tha ai person. Tha, a ke bërë udhtim me atë njeri? A ke bërë miqësi me atë njeri? A ke bërë tregti me atë njeri? Sa aty njifën burrat, burrat njifën në udhtim, se udhtimet janë të gjata dhe në udhtim dalin vlerat e njerëzve. A ke bërë tregti me atë person? Se në tregti aty nefsi bëhet i vogël, bëhet shumë cinik dhe aty pak njerëz e mbajnë vlerën dhe moralin e tyre. Ja ke bërë miqësi me atë njeri. Po kështu si puna jote, tha, njof shumë, tha unë. E pse ke parë në xhami, do të thosë se është burri mirë. Faktikisht, Omeri radiallahu anhu i tërhoqi vëmendjen atij dhe gjithve ne, se morali nuk është thjesht 15 minuta që rrim në xhami, por morali tregohet pikërisht ne kur dalim jashtë xhamisë. Indonezia sot është vendi me numrin më të madh të muslimanëve në botë. Indonezia është vendi me numrin më të madh të muslimanëve në botë. Indonezia, Singapori, Brunei, Malajzia, këtë kjo zonë thonë që ka hyrë në islam prej tregtarëve. Tregtarë nga Jemeni që ishin bërë musliman, shkuan për tregti, për të fituar, nuk shkuan për davet, as për fe, thjesht për të fituar, por masi ishin bërë musliman e dinin që morali tregohet në tregti, nuk ka vjedhje, nuk ka mashtrim, nuk ka hile, nuk ka fitim haram, edhe këta vendalit u mahnitën prej sjelljes e këtyre tregtarëve, thanë, pse ju dalloni nga tregtarët tjerë? Tanë jemi musliman, kemi frikë haramin, kemi frikë Zotin. E thonë që vendalit filluan të ndikohen, e thanë, cili është besimi juaj? Tha, besimi ju është islami, profeti ju është Muhammedi a.s. Atëherë filluan njerëzit vendalit hynë në islam, derisa sot islami, thash, ka numrin më të madh të muslimanve e ka në Indonezi. Atëherë, çfarë dua të them me këtë vëllezër dhe motra? Nuk shkuan ulema, dietar, nuk shkuan komandant, nuk shkuan ushtri, shkuan thjesht disa tregtar, por tregtar që kishin frikë Allahun xhelaluhu. E shikoni se çfarë bën morali? Morali i zbut zemrat e njerëzve, morali i mirë, Zot na ruaj pastaj morali i keq. Fol sa dush me ajete kuranore, fol sa dush me hadithet pejgamberit alayhis salam, kur kush nuk dëgjon, kur kush nuk beson. Jemi sot afërsisht 2 miliard musliman. Edhe Zoti na shtoft edhe më shumë, themi. Po nuk është shtimi vetë në numra. Pse sot nuk kemi ne ndikim? Sepse ne nuk kemi besim tek njëri tjetri. Nuk kemi besim tek moralet e njëri tjetrit. Edhe në shumë vende mundohen të mos blenë ke muslimani, por të blenë tek tjetri, tek Gjermani, tek Zvicerani, sepse thot ai nuk gënjen, ai nuk mashtron, kurse ky muslimani një herë më ka mashtruar. Kjo është e dhimbshme. A do thot që kret muslimanat janë kështu hasha? Nuk do thot. Por ama edhe pak e prishin imazhin, ama dikur ka qenë kretë e kundërta. Blidhe shit tek muslimani se pra ti kur nuk të bjen hile dhe mashtrim. Këtu janë kur janë njerëzit, kanë frikë Allahun xhelaluhu dhe kanë moral. Qëtë mos u lodhë shumë, lezër dhe motra, si ta tregojmë moralin një xhamis? E para, tregojmë moralin tëndë në familjen tëndë. Familja jote është vendi më i merituar për t'i treguar atyre që ti je musliman e që je njëri i mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen e tij, dhe unë jam më i miri prej secilit prej jush për familjen time. Aty mundohem ta tregoj moralin tim. Ata janë më të merituar, prindrit e mi, bashortja ime, fëmijët e mi, ata janë të merituar që unë të tregoj moralin tim. Pastaj një herë tha, o njerëz, keni frikë Allahun se në familjen e Muhamedit, pra në familjen time, kanë ardhur shumë ankesa prej grave, prej vajzave që i keq trajtonin në shtëpi. Ata burra që bëjnë këtë gjë nuk kanë frikë Allahun dhe nuk janë burra të mirë. Zakonisht ne humbim provimin në familjet tona. Familjet tona janë më të merituashme për të treguar atyre që jemi njerëz me moral, për të treguar atyre që jemi njerëz që falim namaz, njerëz që kemi frikë Zotin e gjithësisë. Po që vlerë ka për ati njëriju që e ka ftyrën e ti të ambël, e të mirë, e qeshu me musliman, selam aleikum, aleikum selam, e ku shko në shtëpi është gjehenem për familjen e ti. Qëfar vlerë ka për ati njëriju? I cili mundohet të bëjë gjennet, gjamin e Zotit, po e bënë gjehenem shtëpin e ti. Edhe faktikisht ne kemi shumë nevojë të rregullojmë sjelljet tona, të rregullojmë moralet tona pikërisht në familjet tona, sepse nëse na humbim familjet tona, nuk do të na vlejë më asnjë gjë tjetër. Ne kemi nevojë të rregullojmë sjelljet dhe moralet tona në tregti. E keni dëgjuar termin halal? Është shumë i përhapur termi halal, por halal mos kujtoni se është thjesht ai mishi i therrur me bismillah. Mos kujtoni se është thjesht ai mishi që nuk është mishi ndaluar. Halal është kulmi i vlerave. Halal do thotë që ky njeri, ky nuk mashtron, ky nuk vjedh, ky nuk bën hile, as në peshore, as në çmim, as në cilësi. Po çfarë vlere ka fjala halal kur me këtë fjalë ne mulojmë shumë papastërti brenda? Kur emrin e ka halal, por ti ke frikë të hash në atë vend, ke frikë të bësh punë me atë person, ke frikë nga cilësia, ke frikë se se maron punën në fund, edhe në fund themi ma bo halal, po s'pata mundësi ta bëj më mirë. Këtu në këtë rast ne abuzojmë me termin halal, sepse halali nuk është një fjalë goje, po është një beslidhje që i kemi dhënë Allahu Gjellëshanu, që ne riskun tonë do të fitojmë me pasërti, do të fitojmë me halal, do të fitojmë me moral. Ne duhet ta tregojmë shembullin dhe moralin ton, mahallën ton, lagjën ton. Ma përmenda pak që xhamit tona alhamdulillah janë brenda lagjeve. Edhe kjo xhami është brenda lagjes. Do nuk do ti ke lidhje me njerëzit që janë jashtë. Për tyre ka për atyre që nuk janë besimtar, ka për atyre që kanë dyshimet e veta, ka diku që ka urrëti, të gjithë njerëzit janë. Por a nuk ka më mirë se sa tu vish shtëpia Allahu xhelleshanu aty në njerëzve brenda mahallës tyre? Pra ata kanë nevojë për sjellje, ata kanë nevojë për moral. Mos i tregojmë tjerëve se sa namaz falim ne, apo sa të hexhut namaz natë falim ne, janë sjelljet dhe moralet. Më ka bërë përshtypje një histori që dua ta ndaj me ju, është histori e vërtetë që e tregon vetë ai person që i ka ndodhur. Në Turqi, një pianes, po themi i kategorisë fundit, e tregon këtë histori. Thotë gjithmonë kur pija, shkoja dhe pija tek një xhami që është xhami e famshme, quhet xhamia e Jahja Efendiut. Ai që po themi për cilin është bërë xhamia ka qenë dietar shumë i madh në kohën e Sulejmanit. Thot aty thot mishte fiksuar merja shishën e rakis dhe aty pija për herë. Një ditë imami i ri që kishte ardhur ku mngjeti aty duke pirë alkool brenda varrezave afër xhamisë, thot ai nuk e përballoi veten, më kapi dhe dëshim me më largu, thot po unë thot ndodha më i fortë se sa i e kapa, thot e rëzova, thot dhe imam u detyrua të lej vendin e punës. Sepse unë kisha dem, baba dem që isha në atë vend, gjithmonë pija alkohol në atë vend. Pastaj thot erdhi një hoxh i ri, një imam i ri. Thot edhe isha përgatitur edhe për këtë triun që të bëj debat, bëj konflikt me të, por thot ai një ditë thot doli thot nga dritarja e tha mirë se erdhe. I thash mirë se gjeta. Tha prit se po vi. Ky tha me siguri ky vjen tha për të konfliktuar si ai i pari. Tha të bëra gati thikën, biçakun tim, se më thon sepse aty më shkoi mendja. Por ai kur erdhi tha më tha u mahnita, më solli një tepsi me fruta. Edhe më tha përderisa je sprovu me këtë pije të paktën haj këto fruta se ta zbusin pak dëmin e pijes. Tha u çudita për kësaj. Hera e parë që dikush më flet në këtë formë. Pastaj tha i thash mos më merr me të mirë, se un jam ateist. Nuk besoj as në Zot, as pejgamber, as në Kur'an, as në xhami. I tha nuk ka problem. Përderisa Zoti të ka sjellë të pish alkool në xhami, ka besuar Zoti tek ty. Ka për të hap Zoti ty zemrën. Ti nuk beson te Zoti, po Zoti beson tek ti. Pastaj tha filluan vendosin miqësi me njëri tjetrin. Ai gjithmonë pyeste, a ke ngrënë gjë sot? Sa të tillë janë këta njerëz, janë të sprovuar. Ne mendojmë që janë njerëz këqij, jo, nuk janë njerëz këqij. I ka sprovu Allahu Gjellëshan. Mund t'i qëmë dhe ne të sprovuar si puna e tyre, por ne du të bëjmë dhe tyren tonë, dhe të mos bëjmë logarin e tyre. Këtë thamë pjusë të përherë, thoshtë, a ke ngronë gjë sot, edhe mësilë të ushim, mësilë të fruta të fata, mësilë të fruta. Derisa i thash një ditë, unë besimtar nuk jam, por nëse unë falë namaz duke qenë pishëm, a ka problem? Edhe a e më tha, të marrë shabdes është sevap, të falisht namaz është sevap, pish alkohol është gjunaf. Nëse merr abdes dhe fal namaz, ke marr dy sevape edhe ke bërë dhe një gjunah. Dy sevape janë më të mirë se sa një gjunah. Edhe fillova dal nga dal duke fal nga një namaz. Por tha vazhdova ta pi alkoolin në atë vend. Aty e pija gjithmonë. Derisa një ditë tha pash që afruan drejt meje, s'kisha pare për të ble më alkool dhe vritë mendën ku do gjej lek për të ble alkool. Tha më afrohen dy persona dhe mendova që kanë ardhur për shërt, apo kur erdhën tha me fytyrë u themi të gëzuar, më dhanë selam, edhe më nxorën një sasi parash ma hodhen në preher mua. Pasta erdhen 5 tjerë, 10 tjerë, tha, mu bërë aqë shumë pare, tha, s'kësha parë në herë njëtën time. Tha, ku shkova e pyta disa, tha, hoxha ju ka thonë atyre. Mirë, po se cili që erdi më thoshte Zotit shpëtoft. Zotit të shpëtoft, edhe jo të malkoft, Zotit të shpëtoft. Pre kësaj dhe më linte para. Tha, u çudita pre kësaj dhe shkova i thash hoxhës, më ka arë shumë pare prej teje sot, vazhdo kështu. A i më tha, ato pare janë tuja, bëj çfarë duash me ta. Por nëse ke dëshirë të kurohësh, shko kurohu me ato pare. Të shtojë Allahu Gjellëshanu, se ti e njeri i mirë. Tha, u preka shumë prej kësaj fjale. Pastaj shkova më thanë që hoxha u ka thonë të gjithve. Shkoni dhe ndihmoni atë njeri, se ju e shifni se si është sot. Por nuk e dini si ka qenë dje. Nuk e dini si mund tjetë nesër. Ju duket vetja burrat mirë, sepse falni namaz, por nuk e dini si mund t'jeni ju nesër. Zoti bova ki atë e kthen rrugë të mbarë dhe ju ndjer prapa ti në sokat, ju bën më keq se sa ai. Mos u mbështesni vetes tuaj, po mbështesni Allahu xhallahu. Kur dëgjova këtë fjalë, ta më hypën lot dhe u rënqeta. Ta nuk majta asnjë pare për asaj që më kishte mbledhur, ishin shumë para. Ky tregon vetë historinë e tij dhe shkova i dhash hoxhës, unë nuk marr asnjë lek për këtyne. Po Zotin falë të ndihmo që ta lej këtë virane, këtë malkume, se nuk e lej dot. Hoxhan tha, këto pare janë të tujat, bëj çfarë dush me to, por nëse dot hikish për kësaj rrugë, këto pare përdori për shokët tuj, janë si puna jote. Tha dhe unë, tha, themelova i shoqat, shoqata e shpëtimit të atyre që kanë varësi ndaj alkoolit dhe kishte sa të dush si puna ime, dhe ky person kur e tregon këtë histori, ai hoxh thotë u bë sebeb. Ato e përdori Allahu xhaleshanu sebeb me sjelljen e tij, me moralin e tij, me butësinë e tij, të më shpëtoi mua Zoti e të shpëtoi 10 të tjerë si puna ime. Prandaj Zoti na ndihmoft, se vallai kemi përgjegjësi nga gjitha këtyre shtëpive, nga këtyre njerëzve që dëgjojnë ezanin, që na shikojnë ne, edhe ne ishim si puna atyne. Ndoshta ishim më keq se sa ata. Mos i gjykojmë njerëzit se çka kanë në zemrat e tyre. Por themi o Zot, na përdor sebeb për këta njerëz. Na përdor për sebeb për familjet tona. O Zot, na ruaj se nuk i mbështetemi vetes tonë, po je ti me mëshirën tënde që na shpëtove dhe na futën këtë rrugë. E fundit, njeriu do ta tregoj moralin e tij kur ka pasuri, kur ka pushtet, kur hyn në post, kur bën një punë, sepse për fat keq një pjesë e madhe e njerëzve dhe muslimanëve janë të mirë teksa janë në xhamat, kur janë njerëz thjesht, nuk kanë pasuri, por kur hyn në pushtet, kur hyp në pasuri, kur hyp me një punë shtetërore, ai nuk i njeh më vëllezrit e tij. Ai si njeh më njerëzit, mendon se çu kur ka lind kryetar apo drejtor. Edhe kjo është ajo që ka dëmtuar shumë. Nërsa Zoti na ka treguar shembuj pejgamberësh, Sulejmani alayhiselam kishte në dorë jo shtetin, po kishte pushtetin e njerëzve të gjindëve, të kafshëve, të erave, të shirave, të gjitha ishin prontë nën urdhën e Sulejmanit alayhiselam. Po ka qenë shumë i thjeshtë. Ai ure dhe dëgjon të zërin e milingonës. A që thjesht ishte, na ka të regu Zoti shembullin e Jusufit a.s. Edhe kur u bo mbret, asnjëherë nuk u bo me ndje madhë. Një dit agjeronte, e një dit shpërndante ushqim për njerëzit tjerë. Na ka të regu Zoti shembullin e më të mirit, Muhammedi sallallahu a.s. Që dha i kur hiri që lirimtar në Mekë, e uli kokën e ti në shenjë respekti, modestie, ndaj Allahu Gjellëshanu, sa që koka e ti prek të kungungën e dëves. To janë moralet e muslimanve, to janë moralet e besimtarve, to janë moralet e pejgamberve. Nuk duhet ndroj njeriu moralin e ti, sepse ndroj posti i ti, apo roga e ti, apo puna e ti. Por për kundra zi, a i duhet tje gjithmon njeri që njevë Zotin e që ka frikë Allahu Gjellëshanu hu, edhe e fundit vlezër dhe motra, sidomos për vetën time dhe për trit, morali muslimanit tregohet në rrjetet sociale. Për fat keq janë bërë rrjetet sociale si mall pa Zot, si livadh që nuk ka gard, thuj ça dush, shaj kët dush. Merr në përgoj kët dush se s'ka problem, po pse a nuk është i Zotit rrjetet sociale? A nuk ka Allah në atë vend? Si lejohet një muslimani që të çaj të ofendoj, marr tjerë në përgoj, ti thot lloj-lloj fjalësh? Unë them që kjo është sprova më e madhe që kemi ne sot. Që në rrjetet sociale njerëzit nuk po kanë frikë më Allahun xhallahu. Prandaj e lut Zotin e gjithësisë na bëj për atyre njerëzve që janë musliman të mirë, edhe kur janë në xhami. por dhe kur dalin jashtë xhamis. Të jenë muslimanë të mirë në familjet e tyre, në punën dhe në tregtinë e tyre, në mahallën dhe lagjin e tyre, edhe sidomos në këto rrjetet sociale, inshallah Zoti na përdor gjithë dhe për hajër. Zoti na ruaj nga keqja e veteve tona, është keqja e shejtanit mallkuar. Na përdor Zoti për udhëzimin e njerëzve të tjerë, edhe jo sebeb për udhëzimin e njerëzve të tjerë, jo sebeb për devijimin dhe largimin e njerëzve të tjerë. O Zot, siç na e zbukurove pamjen tonë të jashtme, na zbukurove dhe pamjen tonë brendshme, na zbukurove vlerat dhe moralet tona. Allahumma amin, amin. Amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zoti jashtë për blefmet mira, u takofshëm gjithmonë në hajër dhe mirësi.

Dëgjua si ndëruar, në rubriken Pejgamberi Alislam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken marrëdhëniet vllazërore besimtarët janë vlezër bazuar në hadithet e Rasulullahit Alayhisalatu Wassalam. Pa dyshim se mungesa e dashurisë reciproke që përmendet si një pengesë serioze për të arritur xhenetin parajsën, shihet si pengesa më e madhe për paqen dhe mirëqenien shoqërore edhe në dynja në këtë botë materiale. Krahas kësaj shkajshmëria dhe mungesa kriterit të dashurisë, pra në dashurinë ndryshe dhe në urrejtje, sjell edhe rënimin individual edhe atë shoqëror. Prandaj, duke thënë duje me maturi atë që do, ndoshta një ditë bëhet armiku yt, edhe me atë që uren je i matur, sepse ndoshta një ditë bëhet miku yt, pra i ytin konkretisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si në çdo gjë, edhe në dashuri e në urrejtje, ka këshilluar rrugën e mesme dhe maturin. Dashuria për hir të Allahut Azzawajal i jep paqen njeriut dhe shoqërisë. Fjala se nuk do të besoj vërtet dikush nga ju përderisa nuk dëshiron për vllahën e tij atë që dëshiron për vete, nxjerr në pa edhe ushqin ndjenjen e altruizmit dhe të sakrificës. Lidhur me këtë pejgamberi alayhisalam, jep këtë si hariç. Kushdo që ja largon një veshtërsi nga veshtërsit e dunjas, një muslimani, edhe Allahu do t'i largoj një veshtërsi nga veshtërsit e ditës së gjykimit. Kushdo që ja lëtson punën dikuj që ka mbetur ngusht në një qeshtje, edhe Allahu do t'i lëtsoj punët e ti në këtë jetë dhe në jetën e përtejme. Kushdo që embolon një turp të besimtarit, edhe Allahu do t'i embolloj turpet e tij në këtë jetë edhe në jetën tjetër të përtejme. Derisa robi të ndihmoj vllahën e tij, edhe Allahu do të ndihmoj atë, barang të fjalë profetike të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkaq Zoti i Madhërisëm, i cili ata që i besojnë atij i ka quajtur musliman, besimtarët dhe besimtarët, i ka shpallur miq, madje vëllezër të njëri tjetrit. I dërguri Allahut dhe sahabët shokët e tij, të cilët shpeshherë e theksonin rëndësinë e kësaj, gjatë gjithë jetës kanë shfaqur shembuj më të bukur të vëllazërisë. Ata, megjithse ishin në pozita të ndryshme gjyqësore, etnike, gjinore apo statutore, ishin të vetëdijshëm se të gjithë besimtarët gëzojnë të drejta dhe dinjitet të barabartë. Rasulullah i dërguri Allahut, përmes krahasimit se lidhja e muslimanit me muslimanët e tjerë si ndërtesa me tullat e lidhura me njëra tjetrën, e ka zhdukur individualizmin, kurse me fjalet besimtarët në dashurin për njëri tjetrin, në mëshirën dhe dëmshurin dhe njëri tjetrit, i ngjan një trupi që kur i sëmuret njërën nga organet, edhe organet e tjere të trupit e ndajnë këtë dhimje për mes padjumësis dhe temperaturës e lartë. Pikërisht pra, Rasulullahi me këto fjalë ka mësuar ummetin e tij, popullin e tij në përgjithësi, se si duhet të jenë marrëdhëniet mes muslimanëve. Ndërkaq që i dërguri Allahut, i cili është dërguar si mëshirë për njerëzimin, i ka përfaqësuar ose ndryshe i ka përqafuar njerëzit me mëshirë dhe u ka mësuar të ndajnë të mirat me të tjerët. Lidhur me sahabët e stolit, të cilët ishin të varfër, ka urdhëruar: ai që ka në shtëpi ushqim për dy vetë, në të marrë të tretin pranë vetës. Ai që ka në shtëpi ushqim për katër vetë, në të marrë me vete të pestin, apo dhe të gjashtin. Kurse dhe të prej sahabëve të Sofas, pra ashabë Sufë, të cilët u shpërndan njën nga një,
pra u shpërndan një nga dy, i mori vetë për t'i ushqyer në shtëpinë e tij. Pra sakrifica e sahabëve të tij për vëllezërit e tyre nuk kufizoi vetëm me ushqyerjen. Për shembull, Abdulrahman bin Auf radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për atë i cili bëri hijretin në Medinë, u caktua pranë Ensarit Saad bin Rabi'. Nga ana e vetë pejgamberit alayhis salam, duke demonstruar shembullin më të bukur të vëllazërisë dhe të sakrificës, Saadi i propozoi Abdulrahmanit që t'i jepte gjysmën e pasurisë që kishte. Muslimani ndërkaq kurrë nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj asaj që ndodh në shoqërinë ku ai jeton. Kjo është çështje që lidhet me të qenërit musliman i mirë edhe me moral të mirë. Kurse morali i mirë nënkupton të buzëqeshësh njerëzve në përgjësi, të përhapësh mirësinë, paqen edhe të pengosh të keqen. Prandaj muslimani do të largojë, pra duhet të largoj çdo gjë që mund t'i dëmtoj njerëzit, madje të gjitha krijesat, edhe do të bëj çështë të mundur për të ndërtuar, mbajtur gjallë dhe përhapur ato gjëra që janë në të mirën e njerëzimit. Të gjitha këto do t'i bëj me vetdijen e bamirësisë, sepse gjykimi me drejtësi mes të dy njerëzve ndihmë për atë që përpiqet t'i hipë në kafshën e atij apo të ngarkoj atë janë bamirësi që mund të vlerësohen në këtë kuadër. Fjala mirë është sadaka bamirësi, hapa të hedhura për të arritur në namaz, falje, janë bamirësi. Largimi nga rruga e gjërave që vështërsojnë dhe shkaktojnë pengesa për udhëtim janë sadaka bamirësi. Shkurt, çdo lloj sjellje përmes të cilës njeriu shpreh besnikrin e ti ndaj vetës, njerëzimit dhe Zotit e ti, është bamirësi sadaka. Të dashur dëgjues, deri këtu dhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematik, për të vazhduar inshallah taala në rubrikat e ardhshme me komentet e tjera.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame, pikërisht në puntatën e parë të kësaj rubrike, ne do t'ju përsjellim një larmi tematikash për tema të ndryshme. Së pari, do ju përsjellim një njohuri të përgjithshme mbi burimet e besimit ton islam, pikërisht në sferën e jurisprudencës të rregullave të ndryshme islame. Pa dyshim se konkluzionet e fesë islame mbi këtë jetë dhe jetën e pasme, pra të ahiretit, sigurohen nga katër burime që janë mërall, libri i Zotit Gjeleshanu, Kurani Famlar, Sunneti, së treti është mendimi i njëzëshëm, pra i gjmaji, dhe së katërti analogia, kijasi. Këto quhen katër argumentat juridike të besimit ton islam. Së pari është libri i Allahu Gjellë Gjellalu, Kurani i Shenjtë. Fjala arabisht e kitab që ka për përgjithse në Shqip fjale liber, të thotë gjë e shkruar. Në metodën juridike, kur thuhet kitab, nënkuptohet pra Kurani famlar që është nga burimet kryesore të jurisprudences fikut islam. Fjala kitab për Kur'anin fisnik është përdorur edhe në traditën fetare islame shqiptare. Si term për Kur'anin janë bërë përkufizime të ndryshme, njëri prej tyre është kështu. Kur'ani është një tekst i pashoq e i mahnitshëm, i zbritur nga Allahu Gjeleshanu profetit Muhammed a.s. arabisht, i përcjell nga profeti gojarisht dhe i shkruar në formë libri. Duke zbërthyer pak këtë përkufizim, mund t'i mësojmë edhe veçoritë e Kur'anit të shenjtë. Kur'ani është fjalë e Allahu Gjeleshanu e zbritur pejgamberit Muhammed a.s. Kur'ani është i shkruar në libra që ndodhen në dorë të muslimanve. Ai është ashtu si që ka ardhur nga Allahu Azza wa Jall. Nuk ka variant më të plot ose më të mangët të Kur'anit të fisnik, sepse Allahu Gjeleshanu vetë ka dhënë garanci se do të ruaj këtë libër të shenjtë nga cënimi gjerë në kiamet. Pikërisht për këtë thuhet në një prej sureve të Kur'anit famlart, pa dyshim se ne kemi zbritur Kur'anin dhe pa dyshim ne jemi garant për të, mbaron verseti kur'anor. Gjithashtu, Kur'ani i shenjtë është fjalë e Allahut si nga ana leksikore, ashtu dhe nga ana kuptimore. Si pas kësaj, porosit hadithet e profetit Muhammed a.s. nuk mund të jenë Kur'an edhe nëse përputhen plotësisht me të si kuptim, sepse fjalet, ana leksikore e porosive, hadithëve të profetit a.s. janë të tijat. Nga ana tjetër, Kur'ani ka ardhur nga profeti Muhammed a.s. gjerë në ditet tona me rrugën të watur për sjellje gojore e miratuar nga një bashkësi e madhe, duke u përcjell nga brezi në brez. Numri shumë i madh i refuzve, ndarja dhe largësia me zonave ku janë ndodhur dhe kanë vepruar bashkësit, e bën të pamundur që këto të jenë marrë vesh fshehtas mes tyre për të bërë rrëfim dhe përcjellje të gënjeshtër. Jo vetëm kaq, por Kurani i fisnik është mrekulli, dhe më thanë, e le njeriun të mrekulluar të mahnitur. Njerëzimi ka qeni pa aftë për të paraqitur një tekst të ngjashëm me të. Kurani i fisnik i pati sfiduar në atë kohë arabët që nuk besonin, duke u propozuar të paraqisin të ngjashmen e tij, dhe ata spatën mundur t'i përgjigjeshin një sfide të tillë. Pastaj u pati propozuar të paraqisnin dhe të sure, e me në fund vetëm një surë të ngjashme, surët e Kuranit, dhe ata përsëri spatën mundur të bënin një gjë të tillë. Në shumë anë të tij, Kurani zotëron cilësi mahanitse për njeriun. Prandaj ka ndodhur që shumë jo musliman kanë hyrë në islam, duke u lidhur pas librit të Zotit fuqiplot. Disa prej tyre, pra prej këtyre cilësive, mund t'i radhisim kështu. Së pari, shpreja e mahnitshme e Kuranit, si dhe koherenca e shprejes së tij, megjithëse që e zbritur me ndërprerje kohore të gjata, edhe për më shumë se 22 vjet, megjithëse trajton çështje dhe konkluzione nga më të ndryshmet. Së dyti, Kurani pati parashikuar disa ngjarje që do të ndodhnin në të ardhmen, dhe kur erdhi koha, ato ndodhen krejt ashtu siç i pati parashkruar Kurani fisnik. Gjithashtu libri Allahu Xhelashanu flet për ngjarje të panjohura të popujve të vjetër, për të cilët arabet e kohës kur u zbrit Kurani nuk kishin asnjë lloj njohurie. E drejtësia e informacionit për katës të dhënë nga Kurani fisnik është vërtetuar me zbulimet arkeologjike të kohëve tona. Së katërti, Kurani ka prekur disa të vërteta mbi cilësitë e natyrshme të ligjeve të natyrës të panjohura më parë, të nxjerra në shesh nga kërkimet dhe zbulime shkencore moderne të ditëve tona. Një pikë tjetër të nderuar dëgjues është edhe konkluzionet që përmban Kurani. Konkluzionet që përmban Kurani janë tre llojesh. Janë besimore, pra janë konkluzionet mbi besimit, nga personi përgjegjës të Allahu, melekët, librat, profetet, dita e ahiretit dhe kadaja dhe kaderi. Konkluzionet mbi besimin kanë ardhur më shumë në periudhën e Mekës me qëllim për t'i pastruar njerëzit nga opinionet, binjet e besimit të kota e besytnive. Konkluzionet morale etike është kjo pjesë e dytë dhe janë pikërisht mbi fuqizimin e besimit, mbi njerëzin e sinqertë, të devotshëm e të vërtetshëm, mbi përfitimin e qëndrimeve dhe sjelljeve më të mira e më të bukura në marrëdhëniet njerëzore. Në këtë lloj futen ajetet që përmbajnë rrëfime shëmbullore

Dire monte behet erde per hadithet profetike. Konklusionet praktike të Kur'anit fesnik mund të shirtohen duke ndarë në dy pjesë, konklusionet mbi adhurimet dhe konklusionet mbi veprimet. Konklusionet mbi adhurimet janë urdhrat mbi farzet, ku Kur'ani i ka bërë shkurt duke ia lënë formën, hollësitë dhe zbatimin sunetit. Format dhe mënyrat e kryerjes së adhurimeve si namazi, agjerimi, haxhi, zekati, kushtimi, betimi janë zbatuar dhe përjetuar personalisht nga pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe janë treguar umetit Muhammedie. Hadithet në vijim i shprehin hapur se zbatimi i adhurimeve duhet marrë nga i dërguri i Zotit Muhammedit alayhis salatu wassalam, i cili ka thënë: "Si ta fal un namazin, ashtu falini edhe ju." Dhe gjithashtu ka cituar: "Adhurimet në lidhje me haxhin merreni prej meje." Së dyti, konkluzionet mbi veprimin. Janë konkluzionet mbi çështjet jashtë adhurimit, si veprimtaria juridike, marrëveshjet dhe kontratat, faji, ndëshkimi e të tjera. Këto rregullojnë marrëdhëniet mes individëve, mes individit e shoqërisë dhe mes shoqërive. Dhe konkluzionet praktike mund t'i ndajmë në grupe si më poshtë: e drejta e familjes, e drejta qytetare, pikërisht në këtë pikë janë konkluzionet mbi ndërveprimet njerëzore që kanë për qëllim të rregullojnë marrëdhëniet materiale mes individëve, si shitblerja, qiraja, ndërrimi, pengu, dorëzania, borxhi dhe garancia, si dhe të mbrojnë çdo njeri që ka të drejtë. Është një pikë tjetër e drejta gjykimit, e drejta administrative, ku në këtë pikë konkluzionet e kësaj fushe mbështeten në parime të tilla si drejtësia, këshillimi, paqetimi, harmonia, ndihma reciproke dhe mbrojtja. Gjithashtu është edhe drejta ndërshtetërore, ku pikërisht Kurani familjar ka sjell edhe konkluzione parimore që rregullojnë marrëdhëniet me shtetet jo muslimane. Në ajete kërkohet të respektohen marrëveshjet ndërshtetërore dhe ndërkombëtare. Gjithashtu ka dhe shumë të drejta të tjera, si ato ekonomike, financiare e të tjera. Dëgjuesi nderuar, vazhdimin e kësaj tematike, pikërisht njohuri të përgjithshme mbi burimet e besimit islam që trajtuan së pari Kur'anin, do vazhdojmë inshallah në rubrikën tjetër të ardhshme për të folur për bazat e tjera të fikut apo jurisprudencës islame.

0: Dëgjuesi ndëruar, kemi mbërritur kështu në fund të programit e misionit të sotëm, po me sefin time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitar Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falënderuar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madh në plot. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen madh për zemrët islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, rahmeti, mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi marr njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.

0: Sot kemi dalë për të thënë faleminderit policëve që janë në rrugë, në stëvat, duke kontrolluar trafikun, por gjithashtu ditë për ditë duke mbrojtur edhe qytetin tonë. Është një gest i vogël nga ana jon, por gjithashtu edhe një shembull se si edhe ne si rini mund të japim kontributin ton.
1: Ne sot kemi dalë me dhënë një mesazh që ton qytetarët e Shkodrës me shpang trafikun, që të përdorin bicikleta, me cinko, me përdor gjithashtu transportin publik, sepse më pak makina do të thotë më pak trafik, më pak makina do të thotë më pak ndotje për qytetin e Shkodrës.
2: Se bicikleta është një mjet i domosdoshëm komunikimi, çarkullimi së dëshme, a thonë ju, që ndihmon edhe nga ana ekonomike, që nuk shkon zak. Por edhe nga konfuzioni që kërojt prej trafikut të mafë, edhe që këshmija në alë që pare qëtë në qohë, se në dalim e makinë. Ka është mjeti maj sigurët, maj mirë, maj ekonomikë, edhe kur që të përgjët që janë shumë mirë, janë funksionë, përnda është një i qëtësionum nga qërkullim.
3: Ka pa të rëleku, të ku shpejta me 25 metra, ka makinë. Po të jetu me bicikletë, dhe eliminu makinën, se të po është të pishë piku që është.
4: Në 10 ditët e fundit, në Rom, po jo vetëm, Guardia di Finanza, apo flakë të verdha, si që quen ata, instrumenti i hetimit në teritor të krimeve ekonomike dhe financiare në Itali, ka zbuluar që karburanti është me ujë, ose, si që thonë ata, karburanti është jashtë standardit. Nisi nga një hetim gazetaresk dhe pastaj kontrolli i Guardia di Financës në stacionet e shitjes së karburantit në Rom zbuloi që 25% e tyre tregtonin naftë jashtë standardi apo naftë me ujë. Operacioni vazhdon, nafta jashtë standardi sekuestrohet, çdo pikë karburanti gjobitet me 20.000 euro. Dhe deri tani janë disa qindra ton të sekuestruar. Çfarë bëri për shtypje? Korrelacioni midis këtij aktiviteti dhe çmimit në rritje të hidrokarbureve. Edhe nga hetimi gazetaresk, edhe nga hetimi Guardia di Financës, është një korrelacion i drejtë. Pra, sa më shumë rritet çmimi, aq më shumë e bën të dobishme këtë aktivitet kriminal të hedhjes ujit në karburant situata. Po ne në Shqipëri kemi në një strukturë që të bëjë këtë gjë, po flasë të bëjë realisht këtë gjë, këtë hetim, konkret në stacionet e shqikjes së karburantit. Ishtin e kemi, atje është, por unë nuk di, nuk është publik, ndonjë aktivitet i këtij lloji për të kontrolluar se i cili standard është karburanti që po na tregtohet. Në Itali, hetimi shkoi deri tek serviset e makinave dhe dëmi që mund shkaktohet nga ky karburanti, atje llogaritej 8 deri në 10.000 euro. Shkon edhe më shumë se sa kaq. Po këtu tek ne, e bën kush këtë kontroll? E ka bërë kush këtë kontroll? Në stacionet e shitjes së karburantit, në Tiranë, po edhe në çdo cep të territorit, se tek serviset e makinave, tek mekaniku, këtë gjë ta thonë e ta ngulin këtu. Si gozhd, është nafta, është benzina. Duhet bërë njerë.
5: Profesor Borshi, më sa duket misioria fundit kjo sot në Megorin apo jo?
6: Po, misioria fundit para neshës me kampionatin, një test për të dy ekipet. Një test që e kam thënë edhe misore të tjera që rezultati ka pak rëndësi, pasi duna me po dhe me kuptu formën e gjithë të cilit lojtarë.
5: Dhe qëfar pas sot konkretisht?
6: Po, mendoj që shumica lojtarëve kanë orë në formën e durën, thjesht problemi është e këto lojtarë që ne janë bashku pak me vonesë, që i besoj që i përpunjosh do të rikuperojnë plëksisht dhe do t'jenë ma afër grupit.
7: Profesor, është gati skuadra për fillimin e kampionatit?
6: Po. Mendoj që është gati edhe është gati me përballu një sezon që mendoj që është më i vështirë se i vjeshëm.
5: Me gjithë dhe sot ishën dy pamje, një vazhni pjesës parë, më themi pozitive, por e dyta ndryshoj negativisht.
6: Po, e thash që është ne ishën misore që shërbin me po a formën e gjithë se cili detarë, ne bëme ndryme pjesën e parë përthuj se 80% të ekipit. Thash ka akuma lëtarë që janë bashku me vënesë edhe si shdijet që kanë bërë pushime pak më gjata, po punojnë intensivisht për më të në formën e tyre më të mirë.
8: Është skuadra kompletuar apo presim ndonjë lojtar tjetër?
6: Në mendje që skuadra është e kompletuar, presim me një bashkëpunëtor edhe një portier. Edhe deri në momentet e fundit besoj që po bëhet një surprizë. Po më bëhet të shoh në më çështën më unë.
5: Me që prej këtë portierin, sot vlerësimi pozitive për Aron Jukajn, të mos për pjesën e parë.
6: Po, ka bo një neshe të mirë, ka nevoj më rrit prapë ma shumë. Mendoj që e lavarde e portieri 3 ka me rrit e la Ronin, edhe konkurenca ka me bo punën edhe që më përmërstu se cilë.
8: Një kampionat që nisë në Shkodër me Vllaznia Skënderbeu, besoj që të gjithë ju prisni një fitorën, debutimi me fitorën në këtë kampionat.
6: Po, mendoj me bo më të mirën para tifozërisë tonë, në Shkodër, por jo vetëm në Shkodër, edhe neshe në Rrallë, edhe çdo neshe që na pret deri në fundin e sezonit, pasi thashë është një kampionat shumë i shtjesë.
9: Boshi, kur mund ta kemi gati si mundësi në Senegalese?
6: Thashë është bashku me Vones, po vetëm 4-5 ditë të rritje. Që në javën e 2-3, mendoj që mund të jetë gati me ju bashku në grupit plot.
5: Lajmi më mirë është ardhë daljen stërvitje e Kastrat.
6: Po, Mercato e Vllaznisë është edhe lojë Kastrati. Ordhja e tij në formën më të mirë është një plus për Vllaznin, pasi dihen vlerat e tij dhe duhet ta falenderoj për sakrificën e madhe që ka bëu, sepse ka bëu sakrificë edhe për Vllaznin, edhe për qytetin, edhe për vetin, sepse ka 2-3 muaj që ai djali stërvitet në Serbi, bën stërvitje 6-7 orë në ditë. Edhe po me ushtu këtu edhe dhimjeve të operacionit që dihet se si janë, du të kësoj edhe që ka dash me bojnë sakrificë me hi me lujt ashtu, me gjullë vram, me ligament të kutun, ka dash me bojnë sakrificë edhe ashtë rrasë për të vlerësu, ashtë një djallë e rralë, ashtë një djallë me vlerë, ashtë për ekipin e Vllaznisë ashtë vlerë ashtu me thash, edhe nuk ka nevojë me i bojnë reklam Kastratit, po ndu të aflenaj për përkushtimin që ka, më të them që është djallë shkodron me plët gojë.
5: Profesor, thad me heret prisi një portier, por në opinionin mediatik thuet Vllaznia pret një emër big.
6: Po, është
5: për portierin për djallë?
6: Portieri i kombëtarës Moldavis. Pa në shkru dhe në në që sande më rrinë në shkodë.
5: Profesor, një vorë simpatike sot Loro Borishi për bravë Vllaznisë për poshtë barazimit 2-2 edhe loja skuadrës tuaj mori Duart Rogite.
10: Për ne ishte një provë gjenerale, e kërkuam të ndeshim me Vllaznin pasi fillojmë javës që vjen kampionati, fillojmë detyrat që duhet i bëjmë më së miri dhe nga kjo ndeshje me Vllazni që e dim cila është Vllaznia, për ne ishte një test tamam kampionati, jam i kënaqur nga çunat, jam i kënaqur në përgjithësi nga puna që kemi bërë në fazën përgatitore, nga qefi që kanë patur, nga lojtarë të rinë që kanë ardhur, që kanë cilësi, dhe besoj bashkë me grupin që kishim vitin e kaluar, me ndërthurjen e elementëve që kanë ardhur të rinë, besoj se do paraqitemi mirë, kemi dhënë shkëndija të mira dhe rëndeshje miqësore, ato që kemi kërkuar dhe kemi punuar, shikur Zotit i kemi bërë, shpresoj që me të njëjtën dëshirë, të njëjtën qef, të kemi edhe në kampionat, pasi është një kampionat i vështirë dhe duhet të japim maksimum që ndeshin e parë.
9: Profesor, një vorë në rritje në miqësore të zhvilluara deri më tani.
10: Po, ishin lojtarë të rinj, kemi patur e disa dëmtime, nuk donim të riskonim, kështu që luanim me lojtarë të rinj, duke i futur edhe në atë filozofinë që ne kërkojmë në lojën që duhet të zhvillojmë, jam i kënaqur nga ata, dhe erdhi koha që të krijojmë atë 11 që si të them me lojtarët më të mirë në këtë moment, pasi janë për mua janë të gjithë njësoj, dhe pjesën e dytë nga ata që ndruam dhe ata që u aktivizuam pak, jam shumë i kënaqur. Se për mua ka rëndësi që çdo njerëz, çdo futbollist që futet në lojë, të bëjë ato detyra taktike që ne themi dhe sipas pozicionit ti dim të gjitha edhe ato automatizmat, edhe detyra taktike në anën mbrojtje që është kryesore.
5: Një vorë dinjitoze sezonin e kaluar, këtë sezon do të jetë edhe më e vështirë me çfarë po shikoj, skuadrat janë rritur edhe Vora është rritur, por do ta ketë më të vështirë.
10: Sigurisht, është një kampionat i vështirë për të gjithë, jo për Borën, të gjitha ekipet janë forcuar edhe ne jemi forcuar, jemi më të mirë besoj se vitin e kaluar. Kjo mbetet për ta parë, që të kemi gjithmonë atë entuziazmin që kishim edhe vjet, ta vazhdojmë edhe këtë vit duke dhënë maksimumin dhe duke marrë pikët për atë objektiv që ne kemi në superior.
5: Është Vora gati për startin e kampionatit?
10: Besoj jemi gati. Është një ndeshje e vështirë sigurisht me Dinamo, por të gjitha ekipet e Superligës, si Dinamo, si ekipet që janë futur, Skënderbeu ose Laçi, që i themi ekipet e reja pasi ata kanë shuar vitin në Superligë, janë pothuajse të gjitha njësoj për ne.
5: Me interes është edhe një opinion për Vllaznin. Si u duk Vllaznia sot?
10: Vllaznia është ajo Vllaznia tipike të krijon rast, të krijon mundësinë pasi ka edhe lojtarët me cilësi, lojtarët me eksperiencë që mund të rrai këdo ekip. Nuk ka rëndësi se kush luan në kupa, rëndësi ka ku fillon kampionati dhe pesha e fanellës së Vllaznis sigurisht është e rëndë dhe të gjitha ekipet e ndjenjë. Ju uroj sukses.
11: Ngjarja e ditës.
12: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz. Radio Uaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Radio Yauna. Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Chronotex.
8: Chronotex.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Falemdej shumë, e solën pak mirë.
1: Më falë, nuk e kom program, po në smujnë e tani u ka taku doktorin.
0: Okej, okay. Fatmira Veçani!
2: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon, 107.6 MHz.
3: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijent të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Kur sunale në gjamë të motit, mikët tokë zemër barotit, sa herë qieli u dzinë Evropë, kaj rufe shkrepin këtë tokë. Kur tanë botën e mullojt meri, e në Rusi u thujit leri, vjen prej linjes gjamë e re, komunizmi i pa fe. Kur Evropa i patravis, si dhurat, ja për unë Shqipnis, turit nera, i pat me thonë, mëna pa botës, mëna

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: That killed Corey Isaacs.
1: Radio Jehona, 107.6 MHz. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

se qësht dashuria, një mallje në zjarë që pranë. Gjithku

0: Podgioni Radio Jihona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin

0: vetë klientëve.
1: Yja Coffee.
0: Adresa Boulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si në kini një sët, në kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Haji, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Jo, s'bën fjalë me.
5: Ne mund t'i sigurojmë çdo shqiptari e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030.
6: Keni u mbajtur?
7: Për tash janë 10 ditë herë zbohet fjalë edhe më shumë, për tash janë 10 ditë asipik.
6: Kojësia na thasë se keni ujë. A keni ujë ju?
8: Bon. Të na ndeshani.
6: Po ujë në shtëpi?
8: Kur vin?
6: Kur vjen ujë?
8: Kur të njoh kur
6: vjen? A keni pas?
8: A ka ndjema, mi tha, kjo i ujnë edhe s'ka karta. Ka tha dhe s'gjumë më dhe të?
9: A s'ka, dhe të që s'ka ujnë të
10: kejtë. Sot ka kënë mirë.
6: Sa ka ardhë, sa ujnë?
10: Ka ardhë, a dy ura, zhjegja, a ka shtjerë, zhjegja.
6: Për të pas ujnë 24 ure nuk ka dole?
10: Jo, s'bon që alë mëre. Dy ure, tri ure, s'ka ujnë ma, dhe të në bëjtë. Doja ne i poshë, Sibra, u shkën ma pak ma.
6: U shtu ma pak sa?
10: Ma pak a Sevije.
9: Kjo të regon që s'ka ujë?
11: Asë nuk bëhet fjalë me pas ujë kompliku. Si mas premtimeve të kryetarit bashkisë të Adash Monshtre impjant birrit, si me kenë në Kalsberg në Gjermani, ose ku ashtë të djekë. Tu ashtë i torpi madhë për këtë zonë, që nuk fornizohen me ujë të pishëm. Janë haxhuar rreth 20 sa milion euro, 22-3 milion euro, për malësinë e madhe dhe malësia madhe, si të mësë kompliku, 0-0 ujë të pishëm. I bajthirin a përmet mikrofonit të ujë që të hetohen, pasi kjo është akt terrorist mësë me fornizu poplin me ujtë pishëm.
8: Kujtë të katerorë? Kujtë të katerorë e janë anë, po ujtë, nuk ka 24 orë, unë po thëmë i orë e gjysë. Ty thua 24, të kështë du mu ta othi me mua se e puna.
12: Organeve kompetente, si që ndronë aktualisht situata këtu?
13: Ka që një ditë shumë të sinumon, shërbimet kënë vëpru qofë prej kisiteve të aeroplaneve, helikopterve, se fiksë për në teren, o e shikë një edhe vetë, që në ndëshimin e kohës e erës, ishë një superfaqe shumë e madhe, tila ishë në rëzik plakës, një gjohet edhe pasnesh, kështu që gjithë kërë natë ka me qenë punit të ndirës, edhe natë apelu.
12: Si pas jush, zotri Liman Begu, po shojnë që gjatë gjithë ditës, po bëhen dy ditë që jeni do të thotë papushuar në fokus, si qëndron situata, me ndoni që doja dalim bashkë, të gjithë kanë fjalë të mira edhe për punën tua, edhe për punën e kryetarit gjatë gjithë vizitave që kemi bërë sot në teren, me ndoni që doja dalim me gjithë të përkrahje që kemi marrë.
1: Po me qenë se jemi duke apur maksimumin, mendoj se do t'ja dalim, jemi duke shkuar në çdo shtëpi, bukvalisht në çdo shtëpi për ta mbrojtur dhe se kemi arritur domethënë këtu në shtëpin e fundit ndoshta në këtë pjesë ku është që paraset të rrezik, komplet në pjesën poshtë kemi parandaluar si tek familja Milovic ashtu edhe Popovic që kanë pasur rrezik që zjarri t'ja fërë shtëpi dhe kemi parandaluar që të të kemi dorën në këtë pjesë ashtu që të shtëpi dhe ta
12: Faleminderit shumë dhe punë të mbarë dhe një pyetje për ju zotëri Maneti, edhe ju keni një përgjegjësi të madhe për para vetes si gjithë fokusi edhe i mediave nga i marë Malizi është në ulqim sot. Kemi përfaqësues të ushtrisë, kena kanë ardhur edhe përkraja nga Shqipëria siç kemi mësuar, po ja dini mban që ta mbani rregullin në qytet pas në gjithë këtë kaos në këtë gjithë këtë gjendje emergjente.
5: Po, domethënë sot edhe dje kemi dalë në teren me gjithë të ekip me stafin tim dhe me kretarin e komunës, me Lëtini Mëndegun, Abdullahin, dhe kemi mbiqyrë në të situatën edhe në shas, në Antëmalit, në Tarës, në Klesin, dhe besoj që bagen kohat, shala, në në të ndalohet edhe jera dhe nuk të kemi ma të shkëzë.
12: Vetëm edhe një pyetje, lokacionet tjera përveç malit të Vris, si qëndron situata në Shas, në Gaç dhe në Klezën?
1: Sot ishte situata shumë kritike në Klezën, po ashtu edhe në Shas, për momentin është stabilizuar, falas ekipit të zjarfikse, po ashtu edhe kohës, erës si që është dalë, tani për tani është njësur e në ekip në Tiharë, që të ndërë pjesën e Gaçit, po ashtu edhe ekipit nga Zemfisa të shkodrës, i cili të një ndodhe të pjesën e shasit, dhe me thanë shasit edhe dhe të nësuj janë për në ndihë në një Zemfisa të
12: parë. Falemderit shumë në ka kërë parë.
14: Pa, duhet edhe një mesaj që të dava. Dhe me thanë shpenzimi ujit duhet jetë edhe restriktiv. I kemi pasur atë prishjen në këtë përqosin e cili ka kriju mundësin e ujit në disa pjesë qytetit, pjesë të larta kanë pasur ushqyesi rajonal.
12: Sepse disa pjesë kanë pasur furnizim të
14: rregullt nga ushqyesi rajonal, ku kemi marrë masa rekord 160 litra në sekondë kanë ndodhur kurt, por duhet të ta kemi të detyrueshëm sepse është një situatë fatkeqësie dhe kemi të kemi të sigurt që do të bëjmë çdo gjë, gjithë shërbimet që të bëhet rregullit në qytet sa më parë.
12: Sepse pjesa e qytetit funksionon normalisht dhe turistët nuk janë të prekur nga këtë bukurinë që duhet të cekur.
14: Ne kemi një mesazh edhe në të cilën duhet të jemi qytet turistik, edhe përpos mbrojtjes që duhet nga zjarri, duhet të jemi vigjilent që të na shkojmë rregull sezonin turistik.
12: Faleminderit shumë. Edhe një të mbarë. Një mbrëma shqiptar, pas shi atë besë, që shumë vuajtët këtë qërek shekulli pas shpresë. Pse ikin shqiptarët, si nga jugu, si në veri? Pse qelbet lëna e bëhet helmi zi? Pse përmbytet durë si e gjëja e gjallë? Pse verës pa ujë nuk po i bëjmë do të balë? Pse lullëzon droga në hundën e shtetit? Pse shkollohen jashtë fëmijët e deputetit? Pse auditorët po shuhen nga dita në ditë? Pse po fshihet populli? Nga kush ka frikë? Kriminelli shëtit të bredh për qef liri, se falet sa zani e zvërneci o vlezrit e mi, bolu coptuam e uroptuam për zgjalli, nga kjo politike ndyre nëzitur nga djalli. I drejtoni gishtin, kujt ju del për para, ju kolare lidhurit në njakat e bardha. Ju marroft vuajt ja qka i bat këti vendi, do mduen vitet gjitha ti përmendi. Krime e vrasje, vlaj vlajnë vret, të ndershmit e vet kamba, hajnit deputet, diku vidhen fondet, diku vidhe taksa, diku kapet shteti i lidhur me banda. Si mund bajet shteti vetëm duke vjedh, kur hajdu t'i vjedh ditën në
15: për diell. Do pare shëndetësia, s'ngopet, jo drejtësia. Të vjedh gjyqtari edhe ministria. Vetëm vjedhje, vjedhje. Dhe populli ingrat lodhet po shtrohet për një bukë that. Të prit, të vidhet prona nga hajni e padrejtësia. Dhe syti drejton veç nga perëndia. Kështu që të mblidhemi sot nëse e gjykojmë vend. Nga maskarinte kësaj politikët mos marri mend. E bën vetë shtetin shtetë në gjdo fush gjithkund. Që kjo politikë ndyrë bol matë marë fund. Ta këzim Shqiprin për sëmbari me plot jeshi. Ti trashgojmë zmive një shtetë me liri. E ju premtoj që sot me pak durim e mund. A i gjatë i shpejt do të marë fund. Se Shqipria lipset që të roj. Dhe do e mos që do të roj. Si me hirë, si me pa hirë. Se dhe atje ku bie zjarri, shpërthen lulja më e mirë. Zoti e bekof Shqiprin, Zoti e bekof Shqiptarë.
16: Ishte një javë të jetë nxehtë, e dominuar nga protesta në mbar vendin, në Tiranë dhe në një seri qarqesh të Shqipërisë kundër korrupsionit, arbitraritetit të kreut të Meduzës dhe Edi Rama dhe organizatës ti kriminale. Por java ishte jave e zjarëve, e dhjetra e dhjetra zjarëve të shumta, të cilat kërcënuan jo në një, po në disa zonat banuara të vendit, banesa dhe jetën e qytetarëve. Për balë këtyre zjarëve, narkoqeveria vazhdon të vakansat. Edi Rama dhe ministrat e ti rreziteshin në diell, duke luajtur kumar dhe në indiferencë të plot të kësaj që ndodhë. Për e mbi dy javësh, me dhjetra qindra punojës heroik të zjarëfikseve dhe të tjerë, janë përballur me guxim me zjarën katër anë të vendit. Asnjë qindar shtes gjersot nuk kanë marrë përveç mashtrimeve të Edi Ramës. Pamjet e ushqimit të tyre janë mjerim. Është një njërim, një mos mirjohje e thellë, e turpshme, për sakrificën dhe djersën që derdhin, rrezikun me cilin përballohen këta burra, por dhe qytetarë.
3: Ngjarja e ditës.
17: Ehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
17: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
17: Kontakto në Radio Ehona.
18: Radio Ehona.
17: Numër telefoni 0678-66-483-88.
19: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli, kujdese që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto servis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto servis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësi së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plotë për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
3: Ujgja Coffee.
2: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.
3: Ujgja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellë ndër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Miqtë Prizmës. Sigurisht që turizmi është një pjesë e rëndësishme jetës sonë, është një nga ato fuqit mlaje ekonomike dhe financiare që sa vinë edhe shtojnë buxhete dhe njëkohësisht rregullojnë ekonomi. Në përgjithësi, raporti me turizmin ka filluar të rregullohet ditët e fundit dhe kohët e fundit, sepse në Shqipëri sigurisht është e vonuar në raport me Bifjala Greqin, me Malinezi, me Kroacin, me gjithë bregdetin Dalmat. Por ritmet kene kanë qenë shumë të mëlaja. Ajo që duhet them të shi, edhe këtu jam në Vilu, jam në bregun e mrekullueshëm të Velipojës, dhe po marrë shemull Velipojën, e cila shpeshherë neglizhohet, sepse e konsiderojmë pjesën veriore dhe zakonisht ka edhe Shqipëria mesme dhe jugu ka një lloj kështu. Bile, ka mundësi që dikush ta di Velipojën mal. O besha ka. Velipoja është një nga gjërat më të mira që ka i gjithë territori shqiptar, bile i gjithë bregdeti i Adriatikut. Bile, nuk ka si Velipoja, me thënë drejtën, mund ta kërkosh sa duash në gjithë bregdetin shqiptar, nuk e gjen. Por unë kam fjalën tash ke shërbimi, çfarë duhet bëjnë ne? Sepse sigurisht mungon shërbimi. E para është një pjesë e rinisë që nuk do me punu. Nuk kanë dëshirë të punojnë, janë dembelane. Këtë du të apranojmë. Janë mësuar keq, prindit nuk i kanë edukuar, nuk ju kanë dalë zotë prindit, pretendojnë të kenë gjithë shka gati, nuk duan të punojnë. Problemi është se duke mos dashur të punojnë, sigurisht nuk do mbajnë as vetën, dhe do detyrojnë edhe prindrit që ti mbajnë. Mi por nuk kam atësh. Dhe duke mos pasur më, sigurisht që është një nga momentet më tragjike. Mungon shërbimi. Dhe duhet thënë që rrogat lëvizin edhe në Velipoj nga 800.000, klasë me djetra 1.000.000, 1.200.000, bile ka dhe vende që kanë 1.500.000, 1.600.000, janë disa vende speciale dhe 2.000.000. Dhe nuk janë rrogat vogla, sa duhet marin. Ne kemi zakon të keq që duhet krahasohemi me vende që janë 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet përpara me ne, me turizmin. Ne më njëherë duam të krahasohemi me Greqinë. E ka filluar turizmin 50-60 vjet, bile, unë mund të them pa frikë 70 vjet përpara me gjithë ndodhitë që kanë pasur. Ne kemi qenë vendi më izoluar dhe pretendojmë që të kalojmë edhe Malinezi edhe Greqinë, dhe Kroacinë në drejtime të tilla. Dhe nuk bëjmë mbretin kryesore, dembelizmin ton. Vazhdojmë të justifikojmë me gjithfarë qeverishe, me gjithfarë individesh në qeveri, por nuk marrim aspektin kryesor, gabim që kemi, pa mundësin për të qenë të gatshëm për të kryer shërbimet. Dhe sigurisht, një sasi impresionante, 14 milionësh, 15 milionësh, nuk kuptojmë që ne nuk jemi më 2 milionë e gjysë. Themi që jemi 2 milionë e gjysë shqiptarë, po po t'i shtrojmë to 14 milionët për muaj del që jemi 3 milionë e gjysë, gati 4 milionë shqiptarë në sezonin pik. Në këtë pik, them shqiptarë, në fakt shqiptarët huaj, po po themi shqiptarë, njerës që rrinë në Shqipëri, turista pra, që mbushin rrugët, mbushin me makina, mbushin turizmin, kanë çadrat e tyre, konsumojnë, kanë mundësit e tyre jetike, kanë gjithë shkat, cilat sigurisht shtojnë vendin. Por japin produktin, lejnë lekët, eurot këtu. Dhe në këtë pikë duhet vendosur çfarë të bëjmë. Në qoftë se një pjesë të rinjes, edhe pse merr 800.000 nuk do të punoj, 1 milion nuk do të punoj, 1 milion e 2 nuk do të punojnë. Kaq kanë këta. Të gjithë ta që shikoni këtu, të gjithë ta që janë këtu në këtë drejtim dhe që sigurisht duan të bëjnë biznesin, kaq do t'i paguajnë. Për çka kanë për t'i paguar ndryshe? Kaq paguajnë. Tashi un jam i gatshëm të punoj në moshën që kam me rrogë të tillë. Dhe njëri nuk do të punoj, këtu do të pare keqe. Është mungesa e madhe e edukacionit, pastaj këta nuk duhet të punojnë as tokën, nuk duhet të bëjnë edhe shërbime. Kush do të punojnë? Duhen zëvendësuar, sigurisht, nuk mund të ri puna bosh, turizmi do të vazhdoj, do zëvendësohen me Filipinas, me Bangladeshas edhe me India. Edhe ky është problemi. Do vendoset të bëj kjo punë? Sigurisht që ka për të vendosur të bëhet kjo punë. Edhe sigurisht ka për të realizuar si projekt. Duhet bërë se zban. Në këtë pik, për ja liroj vendin këti shoku që po vjen me varkë, në këtë pik, sigurisht ne duhet të regomi më dashamirës me vetin, më konceptual me vetin. Nuk kemi se si realizojmë turizm me dembelizm. Edhe turizm, edhe dembelizm nuk mund të ketë. Aty ku ka turizm, aty nuk ekziston dembelizm. Pra, shtete si Italia, Turqia, Greqia, Kroacia, Malizi nuk kanë demele. Demela kanë njerëzit që nuk edukojnë, demela kanë shtete që nuk kanë shoqëri që edukon, sigurisht që edukohet me anë punës, demela kanë shitmencit dhe njerëzit që s'kan punuar gjithë jetën, ose që kanë punuar, prindit që kanë punuar dhe nuk janë paguar për rritur të krijuar një brez dembelash. Dhe pikërisht kjo na takon ne. Ne dolëm si një brez i cili na u shfrytëzua puna, na u shfrytëzua mundi, nuk u paguam kur. Dhe çfarë rritëm? Mritëm, jo shumica, sigurisht, po ajo pakicë ose gjysma shoqërisë, të edukonin në mënyrën më banale, më absurde, një brez dembelesh. Sepse çfarë? Do të merë një më hakun e asaj kohë. Në fakt, nuk do të merë në hakët e asë një loj kohë. Kohë nuk mund të gjykosh do të. Ajo vjen edhe e pësojmë, me antë njerëzve sigurisht. Por të rritësh brez i cili nuk respekton tokën e ti, prorën e ti, është gjëja më e keqe që mund të ndodhë një vendi. Sigurisht turizmi rritet, edhe sigurisht turizmi është diçka e mrekullueshme që na ka bërë vaki, po themi. Në qoftë se nuk do të jenë zot punojnë vetë, me ato paga që shifen, gjithmonë duhet i bëjmë thirrje atyre që do vinë punojnë. Dakor?
4: Boksi Shkodran përgatitet për premtari të rëndësishme ndërkombëtare, por edhe kombëtare, por fillimisht është një kampionati evropian për amator ku do të konkurrojë Shkodrani i Kajoshi. Me trajnerin e Vllaznisë dhe të ekipit tonë kombëtar Lazarin Vila. Profesor, si po shkojnë përgatitjet?
5: Faleminderit Sergas për këtë intervistë. Përgatitjet po mund të them që kemi në një dyofë që jena fusë të vitje sërzisht, sepse për ju verët normalisht edhe sportistët ka nevojë për pak qetësi, pak relaksim. Të është një dyofë, stërvitjet kanë shku, stërvitja është në rritje, është të shku mirë, si që thatë edhe ju, jenë atu përgatit për kampionatin Europian, ku do të marrin pjesë Erjon Kajoshi. Ky kampionat do zhvillohet në Bullgari në muajin mes të shtatorit dhe shpresoj për një rezultat nga ana e boksierit tonë.
4: Kajoshi është i vetmi boksier nga Shkodra dhe Shqipëria që merr pjesë në këtë Europian?
5: Jo, nga Shkodra po, është i vetmi boksier, mëso nga Shqipëria jo, sepse është edhe Zeneli, Ariel Zeneli, Alban Beqiri e Ahmet Koçi. Pra do shkojnë katër boksiera nga gjithë Shqipëria në përfaqësuar ekipin tonë kombëtar në kampionatin Europian në Sofi.
4: Duke u ndalur te Kajoshi, është një boksier që tashmë është në mes të tre pozicioneve. Konkuron për vllaznin në kampionatin kombëtar, ku është fallet kampion. Ka kaluar në boksin profesionist, se ka një rritje, një sukses të jashtëzakonshëm, por së fundi edhe në boksin amator, në anën rregullore, lejohet të kontribuojë në tre disiplina.
5: Faktikisht, do ka dy disiplina janë, amatori dhe profesionizmi, është lejushme, dhe para diçka ndoshta 10 vjetëve nuk ka kanë lejuar që kush ka lënë boksin profesionist mori kthy edhe herë në boksin amator, por ky rregull është hek dhe për njëta është të lehtë që mundesh me ballë në boksin amator, po ashtu edhe në boksin profesionist. Po pavarësisht mandej se stërvitja ndryshon, për boksin amator është më intensive, kurse për boksin profesionist është stërvitja më e zgjatur dhe më rezistente. Por kjo nuk ka si prish punë për jo për boksierin shqiptar, por për gjithë boksierët në botë.
4: Me që po flasim për Kajoshin, si është forma sportive e tij?
5: Thash gac, ka dy javë që kena fillu stërvitjen. Të dy javë është mirë, nuk ka dëmtime, rikuperimin e ka shumë mirë. Stërvitja në rritje, kështu që kam përshtypjen, sepse që do të dhe në ditën para simonis, ku stërvitja do të jetë maksimum, do të përballon shumë mirë. Dhe kam shpresën që edhe atje do të paraqitet mirë.
4: Duke u lënë pas Evropianin, më njëherë vjen kampionati kombëtar i boksit, që është vendeja më e rëndësishme e vitit. Këtë vit, kjo edicion do të zhvillohet në Tiranë, në kryeqytet, dhe lufta sportive, me çfarë kemi informacion, do të jetë shumë e ashpër për të marrë trofeun.
5: Këtë vit do të bëhet në Tiranë, me gjithatë, siç thotë, kombinati ka me kenë i fështirë, por unë kam përshtypjen dhe thamë që do të qojmë kupë. Do të fitojmë kampionatin 28, do ta marrim rreth Tiranë. Do të jetë një nga kampionatet më të forta sepse siç thotë edhe ju, kena pretendenta studenti, është Tirana, Partizani, Flamurtari, Vllaznia. Pra janë këtë vit janë 5 ekipe të forta, cilët kërkohet për me fitu kampionatin. Megjithatë ne jemi aty marrë masat tona, të përgatit boksirat tonë, stërvitja ka me kenë shumë e mirë deri në atë moment, kira me shku me ekip kompletum dhe shpresoj dhe kam uzdojen që për herë të 28 dhe dalim kampion.
4: Kush janë disa nga emrat bazë të formacionet që pritet të boksojnë në Tiranë dhe diçka për ardhët e reja, ka dhe prurit të reja?
5: Të shdi, e mira nuk ka qështë që me qita emrat, por me gjitha te nuk ka problem. Atjerë, Hysen Karmneshna, që është peshë e parë dhe pretendojnë taj kampion. Arja e Gjilari, Senat Drini, Arjan Kajoshi, Kristian Dema edhe Punale Mitu.
4: Kristian Dema rikthehet?
5: Rikthehet Kristian Dema.
4: Nga Gjermania?
5: Nga Gjermania për me ba në kampionatin kombëtar.
4: Kjo është lajmi?
5: Kemi edhe tjerë, por nuk po qesë e në ma shumë, sepse gjithë të kush ma në pak ata rezervat e vete.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë

0: të ring SHPK me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: A e dini se

0: Hapat e para të Muzeut të Arteve Moderne në Stamboll u hodhën në vitin 1987 me organizimin e edicionit të parë të ekspozitave ndërkombëtare të artit bashkohor, që sot njihet me emrin Bienalja e Stambollit. Mirpo, ky projekt arriti të shquhet me edicionin e 8 të Bienales e Stambollit, organizuar në vitin 2003. Godina e depos doganore që ndodhet pran Akademisë së Arteve të Bukura Arkitekt Sinani u përdor si godina kryesore për organizimin e Bienales. Kryeministri i asaj kohe, Recep Tayyip Erdoğan, miratoi vendimin që kjo depo të përdoret vazhdimisht për këtë qëllim, ndërsa me një sipërfaqe 8000 metra katror, depoja u shëndrua në një muze modern. Muzeu i Arteve Moderne i Stambollit, që është muzeu i parë i arteve moderne dhe bashkohore në Turqi, dhe që për 14 vjet i vazhdon aktivitetet në këtë godin, prej majt 2018 e këtej, përkosisht u transferua në një godin tjetër në lagjen Bejolu të Stambollit. Godina e përkoshme, në të cilën muzeu do të vazhdoj aktivitetet e ti gjatë të 3 viteve të arshme, deri në përfundimin e godinës së re, ndodhet në Bejolu të Stambollit, që është edhe zemra e kulturës dhe artit në Stamboll. Muzeu i Arteve Moderne i Stambollit ofron shërbime për adasit me salat e ekspozitave periodike dhe të vazhdueshme, ku ekspozohen produktet e artit modern dhe bashkohor, me galerit e fotografive dhe programet sociale, bibliotekën, kineman, kafenen dhe dyqanet. Gjithashtu me ekspozitat që organizon në muzet e rëndësishme të botës, ky muze kontribon në pasurimin e turizmit kulturor dhe promovimin e Turqisë.
1: A e dini se,

0: Ideja e qyteteve të qeta që lindje në vitin 1999, në ditën e sotme, është përhapur në tërë botën. Që një qytet të emërohet me këtë emër, ai duhet të përmbush 70 kritere të ndryshme. Krahas ambientit, infrastrukturës, jetës urbane, politikave të turizmit, merren parasysh edhe politikat si ajo e artit, kohezioni social dhe mikpritja. Kriteret e rjetit të qyteteve të qeta, në të cilat vetëm qeverit lokale me një popullsi prej më pak se 50.000 banor mund të bën antare të plota, synojnë të jetë të qetë dhe të vazhdueshme në qytete. Qytetet antare të rjetit të qyteteve të qeta auditohen sipas standardeve ndërkombëtare dhe nëse plotësojnë kriteret e nevojshme, ato do të kenë të drejtën për të valizuar flamurin e Karmillit, që është logoja e rjetit të qyteteve të qeta, i cili ndahet me lëvizjen e planifikuar ekonomike të Citaslo. Qyteti i parë në Turqi që mori titullin e qytetit të qetë është nën prefektura Seferihisar e Izmirit. Pas Seferihisarit, i cili në vitin 2009 u pranua si qytet i qetë, qyteti Akikaja i Mullas, Eirdir i Ispartas, Gökçeada i Çanakkales, Gerze i Sinopit, Gönyük i Bolus, Halfeti i Şanlı Urfas, Mudurnu i Bolus, Perşembe i Ordus, Şavşat i Artvinit, Taraklı i Sakaryas, Uzundere i Erzurumit, Vize i Kırklarelit, Yalvaç i Ispartas, Yeni Pazar i Aydınit, Köyçeis i Mulas dhe Ahlat i Bitlisit janë qytetet tjera të Turqis që fituan titullin e qyteteve të qeta.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona. 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho paratge.
1: Jo me Yahona, en azuai, mi amanches.

0: Me siglën e emisionit Mirëmëngjes Jehon, ju përshëndes dëgjues kudo që ndodheni. Është takimi i së dielës që në nisjet e emisionit është krijuar një atmosferë e bukur me muzikën e përzgjedhur për të plotësuar dëshirat tuaja. Mund të na telefononi në numrin 0676648388. Do të keni mundësi të bëjmë përshëndetjet tuaja, gjithashtu ju kujtoj për mesazhet, ju vjet në dispozicion numri 0674622366. Radio Jehonën mund ta ndiqni edhe përmes internetit. Për më shumë se 2 orë do t'ju shoqëroj me muzikë të zgjedhur, kuriozitete të ndryshme, informacione nga sporti e më gjerë, për ta bërë më të këndshme këtë të diel në shoqërinë e Radio Jehonës. Si gjithmonë, ky emision mbështetet nga sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezi tek Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Me mua në studio është tekniku i transmetimit Ubejt Alluni që ndihmon në mbarvajtjen e këtij emisioni në këto momente, pasi kemi përzgjedhur këngën e fillimit të këtij emisioni, ne do të mirëpresim telefonatën e parë cila ka mbritur në studion ton. Përshëndetje. Ju përshëndes.
1: Po, Spartak.
0: Faleminderit Spartak që na ndiqni përmes valve të Radio Honës, edhe unë ju përshëndes. Po, Spartak.
1: Atëre me preferenca tim është kjo, na ne jemi ulive, përshëndes juve aty në studio.
0: Faleminderit.
1: Fiqireti nga Shkodra, Dino nga Shkodra, Pietri nga Mirdita, Neros dhe Gonen nga Turci. Ju përshëndes edhe juve.
0: Faleminderit Spartak dhe juroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Edhe juve.

Me këtë atmosferë të këngës popullore qytetare Shkodrane, ne vjojmë emisionin i cili sapo ka nisur me përshëndetjet e para, do të plotësojmë dëshirën e Spartakut, i cili na ka përshëndetur në këtë mëngjes të së dielës, nën hijen e udhive. Le ta përshëndesim Spartakun në këtë momente.

Me këtë atmosferë të bukur të këngës Labe, rikthehemi sërish drejt për drejt në emisionin Mirëmëngjes Jehon. Ju kujtoj edhe një herë numrat e telefonit për të na përshëndetur: 0-67-66-48-388 për telefonatat tuaja, ndërkohë që për mesazhet keni numrin tjetër 0-67-46-22-366. Radio Jehonën mund të ndiqni gjithashtu përmes internetit në adresën e Facebookut, ku klikoni dhe gjeni adresën e saktë. Si gjithmonë, ky emision mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Kafe, një kafe që t'jep kënaqësi në mëngjesit, Kuqezi Tek, Deni Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hitro Sanitare Miri. Të kthehemi sërish në atmosferën e këngëve popullore qytetare shkodrane për të rikthyer sërish në studion ton me të tjera informacione.

0: Jemi rikthyer sërish në studio drejt për drejt në emisionin Mirëmëngjes Jehon. Do të mirëpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në këto momente. Përshëndetje.
1: Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirë se u kam gjetur Samion nga Pavarësi. Jeni ani mirë?
0: Mirë, si e keni kaluar ju?
1: Mirë, faleminderit. Po mbor kohë edhe me përshëndetje, një përshëndetje juve si star dritues.
0: Shumë faleminderit.
1: Presidentin e kësaj vale, zotin Abenallunin, që ne kemi kënaqësi për të folur në këtë vale kaq mrekullueshme.
0: Shumë faleminderit.
1: Përshëndetje lider me shumë respekt.
0: Faleminderit që na ndiqni.
1: Sot me familje, përshëndetje ambient nga Kruja, gjatë një kohë mi burri nderuar dhe respektuar. Poetin e kësaj vale, zotin Pjetër Jashari nga Drenica. Përshëndetje servisin dhe tafilin nga Babruj, përshëndetje Yllin nga Koça bashkë me motrën Elen, përshëndetje Bledi me Bonitën nga Vlora, bashkëshortën time Afërditë, motrën time Mira Fuksianen dhe gjithë telefonozën dhe gjithë se vale kaq mrekullueshme.
0: Shumë faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Vallë Kuksit.
1: Faleminderit për javën e kënaqshme. Po, patjetër.
0: Faleminderit dhe uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Faleminderit. Mirat.

0: mbritur një tjetër telefonat në studion ton, në këto momente e mirë presim. Atëherë, e kemi telefonatën? Është larguar në këto momente, do të mirë presim më vonë një tjetër telefonat. Ne vijojmë emisionin ton, ju kujtoj që dita e sotme ka nisur sërish me diell, ku parashikohet deri në 35 gradë në Shkodër, temperatura më ulët 21 gradë sipas parashikimeve që japin meteorologët për ditët e ardhshme. Do të jetë një kohë e qëndrueshme me temperatura që vijnë pak ka shumë në ulje, megjithatë janë të përshtatshme edhe për këtë muaj gusht, ku një pjesë e mirë po kalojnë pushimet në bregdetin e Velipojës, të Shëngjinit dhe në të gjithë Shqipërinë. Sigurisht që këto temperatura kanë ndikuar pozitivisht, duke pasur parasysh faktin që 10 ditë sipas i muajit gusht u përshkua nga temperatura shumë të larta që arritën deri në 42 gradë, një vapë përvëlluese e cila mendohet që tashmë do t'i lërë vendin temperaturave normale të muajit gusht. Shpresojmë dhe urojmë që të kemi normalitet për të vijuar më tepër mbarësi në këto në gjysmën e muajit gusht. Ne vijojmë sërish programin ton, ju kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit 0677-66-48-388. Në këto momente kam mbritur një tjetër telefonat në studion ton, e mirë presim, përshëndetje.
1: Përshëndetje Radio Jehona.
0: Ju përshëndes me këtë atmosferë të bukur që keni krijuar.
1: Sot kam bëjmë një gazetar të ri.
0: Shumë falemderit.
1: Juroj shëndet, gëzim e lumëturi.
0: Falemderit.
1: Një fundjavë të mbarë me ju do të kalojmë, e muzikën e bukur shqipe do të shijojmë. Ju që keni një gazetar i shkëlqyer që shtriti sirli dritës, e të dërgoj për shëndet e nga pjeshket e një ditës.
0: Falemderit për komplimentet.
1: Komplimentet nuk janë thjesht diçka e vogël që nuk e meritoni. Po me zërin tënd të ëmbël, shndrin studia, le

0: të dërgoj përshëndetje nga pjeshkët e një ditës.
1: Faleminderit për komplimentet.
0: Komplimentet nuk janë thjesht diçka e vogël që nuk e meritoni. Po me zërin tënd të ëmbël shndrin studia

0: të dërgoj përshëndetje nga pjeshkët e një ditës.
1: Faleminderit për komplimentet.
0: Komplimentet nuk janë thjesht diçka e vogël që nuk e meritoni. Po me zë

0: FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Gjuhona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje.

për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Jo, s'bën fjalë me.
4: Ne mund t'i sigurojmë çdo shqiptar e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030.
5: Keni u mbajt.
6: Për tash janë 10 ditë herë s'bëhet fjalë, edhe më shumë për tash janë 10 ditë as i pik.
7: Kojësia në thasë e s'kini ujë? A keni ujë?
8: Bon, të në leqenin.
7: Po ujë në shpi?
8: Kur vinë.
7: Kur gen ujë?
8: Kur gen ujë?
7: Kur gen ujë?
8: A keni pasë? A ka në djema, në sa këri ujë në dhe s'ka karë, sa. Ka sa rrës në më dhe
9: A s'ka, dhe të që s'ka ujë për
10: këtë? Sot ka kënë mirë?
7: Sa ka ardhë, sa ujë?
10: Ka ardhë, a dy ura, zhjeqa, a ka shtirë, zhjeqa.
7: Për të pas ujë 24 orë nuk ka dole?
10: Jo, s'bon qëllë mëre. 2 orë, 3 orë, s'ka ujë ma, të në bëjtë. Doja në i poshë, Sibra, u shkon ma pak mërë.
7: U thunë ma pak sa?
10: Ma pak a Sivije.
11: Kjo të regojnë që s'ka ujë?
12: Asë nuk bëhet fjalë me pas ujë Kopliku. Si mas premtimeve të kryetarit bashkisë të Adash Mushtre, impjant birët. Si me kanë në Kalsberg e në Gjermani, ose ku ashtë të dikë. Tua ashtë i torpi madhë për këtë zonë, që nuk fornizohen me ujë të pishëm. Janë haxhuar rreth 20 sa milion euro, 22-23 milion euro, për malësinë e madhe dhe malësia madhe, si të mësë Kopliku, 0-0 ujë të pishëm. I bajthirë e na përmet mikrofonit të ujë që të hetohen, pasi kjo ashtë akt terrorist mësë me fornizu poplin me ujë të pishëm.
8: Kujtë 24 orë janë anë, po ujtë, nuk ka 24 orë, unë për thëmë i orë e gjysë. Ty thua 24, të kështë du mu të alëti me mua se e puna.
13: Si pas qëshëve, si pas përfajsuzëve të organeve kompetente, si që ndronë aktualisht situata këtu?
14: Ka që një ditë shumë të sinumën, shërbimet kënë vëpru të prej kisiteve të aeroplaneve, helikopterve që fiks për në teren, por e shihni edhe vetë që në ndryshimin e kohës e erës, ishë një superfaqe shumë e madhe, cila ishë në rrezik plakës, një gjohet edhe pas nesh, kështu që gjithë kërë natë kanë qenë punin të dhivës i edhe natë apelu.
13: Si pas jush, zotri Liman Begu, po shojnë që gjatë gjithë ditës, po bëhen dy ditë që jeni do të thotë papushuar në fokus, si që ndronë situata, me ndoni që doja dalim bashkë, të gjithë kanë fjalë të mira edhe për punën tua, edhe për punën e kryetarit gjatë gjithë vizitave që kemi bërë sot në teren, me ndoni që doja dalim me gjithë të përkrahje që kemi marrë.
15: Pa me qenë se jemi duke hapur maksimumin, mendoj se do t'ja dalim, jemi duke shkuar në çdo shtëpi, bukvalisht në çdo shtëpi për ta mbrojtur dhe se kemi arritur, domethënë, këtu në shtim e fundit, ndoshta në këtë pjesë, ku është që paraset të rrezik, komplet në pjesën poshtë kemi parandaluar si tek familja Milovic, ashtu edhe Popovic, që kanë pasur rrezik që zjarri t'i afrosh të tida, e kemi parandaluar që shtu që të një dodhe në këtë të shtu që të shtu që të
13: Faleminderit shumë dhe punë të mbarë dhe një pyetje për ju zotrin Maneti, edhe ju keni një përgjegjësi të madhe për para vetes i gjithë fokusi edhe i mediave nga i marr Malizios në ultim sot. Kemi përfaqësues të ushtrisë, që na kanë ardhur edhe për kraja nga Shqipëria, siç kemi mësuar, po ja dini mban që ta mbani rregullin në qytet pas në gjithë këtë kaos në këtë gjithë këtë gjendje emergjente.
4: Po, më hanë sot edhe dje kemi dalë në teren me gjithë të ekip me stafin tim dhe me kërtajnë e komunës me Zotini Mëndegun, Abdullahin dhe kemi mbiqyur të në situatën edhe në shas, në Antëmalin, në Tars, në Klesin dhe besoj që bajgen kohat shala o të në zotin dalohet edhe jera dhe nuk të kemi ma të shumë.
13: A vetëm edhe një pyetje, lokacionet tjera përveç malit të Bris, si qëndron situata në Shas, në Gaç dhe në Klezën?
15: Sot ishte situata shumë kritike në Klezën, por ashtu edhe në Shas, për momentin është stabilizuar, falas ekipit të zjarfikse, por ashtu edhe kohës, erës që i ndalur, tani për tani është njësur e në ekip në Tiharë, që të anëgjoj pjesën e Gaçit, por ashtu edhe ekipit nga Shasit, dhe me thënë Shasit edhe nësuj janë për në dikë në një zjatë të kësërë
13: pa. Falemderi shumë në ka të kundë parë.
5: Pa, duhet edhe një mesaj që të dava. Pa, dhe më thënë shpenzimi ujit duhet jetë edhe restriktiv. I kemi pasur atë prishin në këtë përqosi në cili ka kriju mundësin e ujit në disa pjesë qytetit. Pjesë lartë kanë pasur ushqyerje rajonale.
13: Sepse disa pjesë kanë pasur furnizim të rregullt
5: me ushqyerje rajonale, ku kemi marrë masa rekord 160 vite në sekondë kanë ndodhur kur, por duhet të ta kemi të detyrueshëm sepse është një situatë fatkeqësi edhe kemi të kemi të sigurt që do të bëjmë çdo gjë gjithë shërbimet që të kthehet rregullit në qytet sa më parë.
13: Sepse pjesa e qytetit funksionon normalisht dhe turistët nuk janë të prekur nga kjo bukuri që duhet të cekur.
5: Ne kemi një mesazh edhe në të cilën duhet të jemi qytet turistik, edhe përpos mbrojtjes që duhet nga zjarri, duhet të jemi vigjilent që të na shkojmë rregullt sezonin e rrezikut.
13: Faleminderit shumë. Edhe një herë të mbarë.
16: Një mbrëmje shqiptar pas shiat bes, që shumë vuajtët këtë çerek shekulli pas shpresë. Pse ikin shqiptarët, si nga jugu, si në veri? Pse qelbet lëna e bëhet helmi zi? Pse përmbytet dursi e gjëja e gjallë? Pse verës pa ujë nuk po i bëjmë dot ballë? Pse lulzon droga në hundën e shtetit? Pse shkollohen jashtë fëmijët e deputetit? Pse auditorët po shuhen nga dita në ditë? Pse po fshihet populli? Nga kush ka frikë? Kriminelli shëtit të bredh për qef liri, pse falet sa zani e zvërneci o vlezrit e mi, bolu coptuam e roptuam për zjalli, nga kjo politike ndyre nëzitur nga djalli. I drejtoni gishtin, kujt ju del për para, ju kollar e lidhurit në njagat e bardha. Ju marroft vuajtja që ka i bat këti vendi, do mduen vitet gjithat i përmendi. Krime e vrasje, vlaj vlajnë vret, të ndershmi të vetë kamba, hajnit deputet, diku vidhen fondet, diku vidhe taksa, diku kapet shteti i lidhur me banda. Si mund bajet shteti vetëm duke vjedhë, kur hajdut i vjedhë ditën në përdijel, do paresh ndetsia, s'ngopet jo drejtsia, të vjedhë gjyqtarje dhe ministria, vetëm vjedhje, vjedhje! Dhe populli i ngrat lodhet po shtrohet për një bukë that, të prit të vidhet prona nga hajni e padrejtësia, dhe syti drejton veç nga perëndia. Kështu që të mblidhemi sot nëse e gjykojmë me vend, nga maskarinë të kësaj politike të mos marrim mend, e bëjmë vetë shtetin shtet në në çdo fush gjithkund. Që kjo politike ndyrë boll mat marr fund. Ta kthejmë Shqipërinë për mbari me plot hijeshi. Ti trashëgojmë fëmijëve një shtet me liri. E ju premtoj që sot me pak durim e mund, ai gjatë i shpejt do të marr fund. Se Shqipëria lipset që të roj, dhe do e mos që do të roj, si me hirë, si me pa hirë. Se dhe atje ku bie zjarri, shpërthen lulja më e mirë. Zoti e bekof Shqipërin, Zoti e bekof Shqiptarë.
17: Ishte një javë të jetë nxehtë, e dominuar nga protesta në mbar vendin, në Tiranë, dhe në një seri qarqesh të Shqipërisë kundër korrupsionit, arbitraritetit të kreut të Meduzës dhe Edi Rama dhe organizatës të kriminale. Por java ishte jave e zjarëve, e dhjetra dhjetra zjarëve të shumëta, të cilat kërcënuan jo në një, po në disa zonat banuara të vendit, banesa dhe jetën e qytetarëve. Përballë këtyre zjarreve, narkoqeveria vazhdonte vakancat. Edi Rama dhe ministrat e tij rreziteshin në diell, duke luajtur kumar dhe në indiferencë të plot të kësaj që ndodh. Për e mbi dy javësh, me dhjetra qindra punojës heroik të zjarfikseve dhe të tjerë, janë përballur me guxim me zjarrin katër anë të vendit. Asnjë qindar shtes gjerë sot nuk kanë marrë përveç mashtrimeve të Edi Ramës. Pamjet e ushqimit të tyre janë mjerim. Është një injorim, një mosmirjohje thellë e turpshme për sakrificën dhe djersën që derdhin, rrezikun me cilin përballohen këta burra, por dhe qytetarë.
2: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
7: Kinguit e mbrëmjes.